0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka.

Nepalietęs tolio gelsvo be vaizdų, niekad nežiūrėsi į žalius medžius ir lyg vaikas niekad neroposi pievute, kol nevaikščiosi smėlėtą dykumą. Ak, žemelė mano mylima tyli, ašarėlė tų marelių nebili, apdainuota žalių rūtų pinime, iškaišyta balto beržo šakele, našlaitėlių krašte, liūdesio daina, turpintojėlio žemėm žina, kryžiaus kelio stotis tarp bažnyčių čia, čia suklupusių ir kylančių dvasia. Kokia tėviškė tu nuostabiai graži, tik tai žemėj svetimoj tai supranti. Neiškeiščiau krašto Lietuvos brangaus, niekam liest neleiščiau mėlyno dangaus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinių žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudaromi pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamos sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantis vartotojai. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miestos savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasakėjo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Intensyvėjant Rusijos smūgiams Ukrainos sostiniai, nuo kurių kenčia tiltai ir svarbiausiai infrastruktūros objektai, ir artėjant žiemai, Kyivas yra priverstas kovoti dėl išlikimo, sako miesto meras. Pastarosiomis savaitėmis Rusija pakeitė taktiką ir ėmė dienos metu intensyviau vykdyti raketų bei drono atakas prieš Kyivą, taikydamas į svarbiausius tiltus ir miesto centrą. Rusija taip pat atnaujino smūgius elektros tinklai, dėl kurių nutrūksta elektros tiekimas. Kyivo gyventojai baiminasi, kad gali pasikartoti praėjusių žiemos scenarijus, kai temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio, šildymo ir elektros tiekimas buvo nutrūkęs ištisoms dienoms. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams, dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrado Cervena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriškino ambicingą sudėtį šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Eurolygoje. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7:6:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Vėjas pūs jau.
1: Parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpinis lietus numatomas visoje šalies.

0: Temperatūra nakties metu kris iki 6-11 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau iki 13 laipsnių, o šeštadienio dieną dėl didelio debesuotumo termometrai rodys 12-16 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko jį.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai.

0: darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Su prasidėjusia nauja diena, jūs sveikina radijo stotis Pūkas. Labas rytas, turiu ir aš, Eglė. Visiems linkėdama gražaus penktadienio, štai ir prasideda jau paskutinioji šios savaitės darbo diena. Linkiu, kad ji būtų produktyvi, lengva ir sėkminga. O šiandieną spalio 9-ąją taip pat minime ir pasaulinę pašto dieną. Taigi sveikina visus Lietuvos paštininkus, kurierius, pašto ženklų, kuriejus. Taip pat visus, kuriuos kiekvieną dieną paštas sujungia visame pasaulyje siuntiniais, laiškais, atvirukais. Ta proga keletas įdomių faktų apie pašto istoriją Lietuvoje. Mūsų šalyje kasmet yra išleidžiama iki 25 naujų pašto ženklų. O pavyzdžiui, 1991 metais išleistas pašto ženklas Vytis turėjo rekordinį – daugiau nei 30,5 milijonų egzempliorių tiražą. Tai jeigu suklijuotume tuos visus vyčius, jie dengtų beveik visą sostinės Vinco Kudirkos aikštę, o sujungti į vieną liniją pasiektų netgi Taliną. Beje, skaičiuojama, kad per metus parduodama apie 1,5 milijono vienetų pašto ženklų. Žinoma, didelė jų dalis nugula filatelistų kolekcijose. Taigi tiek trumpai apie šiandieną minimą pasaulinę pašto dieną. Iš karto smagu pasveikinti ir varduvininkus, tai yra Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Sveikinimai jums, na ir nepaisant lietingo oro už lango, visiems puikių ir šviesių akimirkų šį penktadienį.

0: Gero kelio.
1: Saugiau kelionių tiems, kas jau šiuo metu yra kelyje ir kas ruošiasi važiuoti. Šį rytą kelių dangos daug kur šlapios, didžiojoje Lietuvos dalyje lyja, o tos rudeninis lietus ir ant kelio nukritę lapai gali gerokai pabloginti sukibimą su kelio danga. Šlapiais lapais padengtas asfaltas tampa slidus, taigi ir stabdymo kelias pailgėja, o staigiau manevruojant automobilis gali pradėti slysti. Lyjant taip pat pablogėja matomumas, o vandens purslai nuo kitų automobilių apsunkina kelio stebėjimą. Taigi rinkite saugų greitį, laikykitės didesnio atstumo, venkite staigaus stabdymo ir atkreipkite dėmesį į pėsčiuosius, kurie deja, bet ne visuomet būna su atšvaitais. Geriau jau kelionės tikslą pasiekti keliomis minutėmis vėliau, negu rizikuoti savo ar kitų eismo dalyvių saugumu. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu sulauksime protarpinio lietaus visoje Lietuvoje, o temperatūra šiandieną kils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
6: Jeigu šį rytą buvo nelengva pramerkti akis, dar norisi pasnausti, tai yra ženklas, kad būtina pasimankštinti. Taip visi mėga išsilakstys. Kartais užtenka vos kelių mankštos minučių, kad diena nušvistų naujomis spalvomis. Taigi prisijunkit ir pasimankštinkim drauge.
7: Ritmo mankštą pradedam.
8: Tai pradėsim, kolega.
9: Taip, taip, bičiuliai. Kas dar neišsiritė iš lovų? Greitai, greituliukais ir ryto mankštelę pradedam. Na ir, žinoma, pradėkim atsistoję. Pasiražom gerai visų pirma. Ištempiam visus raumenis.
8: Galima ir pažiūrėt.
9: Galima. Taip, ir, žinoma, pradedam nuo galvos sukamųjų judesių. Sukam galvą į vieną pusę. Labai gerai. Esat šaunuoliai tie, kurie sportuojat kartu su mumis kiekvieną mielą darbo ir nedarbo dieną. Sportas yra sveikata, bet sporto taip pat turi būti, bičiuliai, labai saikingai.
8: Na taip, jeigu sukoti vieną pusę, tai sukam ir kitą.
9: Taip, dabar galvoj kitą pusę, sukasi. Jeigu kam nesisuka, tai labai nesisengit.
8: Dabar per save.
9: Jo. Dabar pabandykim vieną ausimį pasiekti vieną petį. Taip, lengdami galvą į šoną. Kitausimi bandykim pasiekti kitą petį. Na, puiku. Labai gerai. Ir dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę, lengdami galvą žemyn.
8: Galima įsižiojant.
9: Galima.
8: Visok.
9: Bet iš pat ryto plačiai nesižiokit. Gali žandikaulis užstrigti. Taip, ir atgal galvą atlošėm. Labai gerai. Jeigu kas trakštelį žinokit, tai tos nereikalingos druskytės nesivaikštų. Viskas gerai. Gerai, bičiuliai, rankos į šonus, pečių aukštyje, ištiestos, sulenkiam per alkūnės. Na ir sukam rateliu, taip, žinau, į vieną pusę. Taip. Puiku. Dabar į kitą pusę. Labai gerai. Taip. Gerai, labai bičiuliai. Na ir dabar rankas nuleidžiam, papurtom rankas nuleidę į apačią, pirštų lietų tokį padarom ir paburbėm. lūpom, apšildom kalbos artikuliacinį aparatą.
8: Ypač tiem, kas dirba kokį burną darbą.
9: Burną.
8: Pavyzdžiui, vadybininkas.
9: Jo, taip.
8: Taip, gerai.
9: Ir dabar rankos ant liemens. Ir dideliais ratais pasukim liemenį. Kas turit lanką, tai galit lanką pasukt. Mes studijoje turėjom kažkada.
8: Mes turėjom kolegą, kurio pavardė lankas.
9: Lankas, taip, kurį sukdavom. Taip, gerai, bičiuliai, į vieną ir kitą pusę pasukom juosmenį. Labai gerai. Tai darom atsakingai. Puiku, rankos tiesiai prieš save, keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Pritupiam. Atsistojam. Pritupiam. Ir atsistojam. Dar kartelį pritupiam. Atsistojam. Arminai, gilesni įtupstai.
8: Jeigu labai skauda kelius, tai gal daug nedarykit ką.
9: Na, Arminai jau skaudas. Išteks. Gerai, bičiuliai, atsistojam. Viskas gerai. Dabar rankas. Rankas iškeliam į viršų. Į viršų rankas, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Labai gerai. Gerai, krenta rankos žemyn. Ir lengvas pabėgimas vietoj. Pabėgiojam vietoj. Arba galit kelius aukščiau pakelt prie vieno delno, prie kito delno papliauškėti. Labai gerai, tik niekur išbėg dar nereikia. Vietoj bėgam.
8: Nes paslysit.
9: Taip. Ir žinoma, atpalaiduojam visą kūną, rankos tiesiai pakeltos prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikrai šaunuoliai, kad mankštinatės kartu su mumis. Ryto mankštelė užskaityta.
3: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Degalų kainos jau kelia žmonėms nevilti. Lietuvoje benzino ir dizelinio kuro kainos kasdien verčia pradėti darbo dieną internete ieškant pačių pigiausių degalinių ir su baime galvoti, kas bus toliau. Juk ne visi gali ieškoti pigesnių degalų atokiuose miesteliuose, važinėti dviračiais ar šimtus kilometrų kulniuoti pėsti. Lietuvoje 95 benzinas vakar skirtingose degalinėse kainavo maždaug nuo 1,60 iki 2,7 eurų už litrą, tačiau šalies vidurkis apie 1,92 eurų. Aišku, galime pasidžiaugti, jog dar nekainuoja kaip Vokietijoje. Ten vakar dienos vidurkis 2,15 eurų, tačiau vokiečio vidutinis atlyginimas į rankas nuo 2800 iki 3100 eurų, o lietuvio 1557 eurai. Ir ne visi lietuviai tiek uždirba. Mažiausias pajamas gaunantis taip pat turi nuvairuoti bent į rajono centrą, į bažnyčią, nuvežti giminaitį į ligoninę ir taip toliau. Tad ką daryti? Pavyzdžiui, Lenkijoje toks pats benzinas kainuoja 1,55 eurų. Lenkijoje nuo spalio benzino akcizas 28 centai už litrą, dizelinio kuro akcizas 20 centų už litrą. Lietuvoje nuo spalio pirmosios benzino ir dizelinio kuro akcizai atitinkamai bus 49 centai už litrą ir 33 centai už litrą. O Lietuvoje akcizai daug didesni – 56 centai už litrą už benziną, sudedamąją už anglies dvideginį ir 55 centai už litrą už dizelinio kuro su gynybos fondo mokesčiu. Vakaro žinios nusprendė paklausti politikų, kokių patarimų jie turi eiliniams vairuotojams, kaip sutaupyti degalų, kad liktų sąskaitoje pinigų prasidėjusiam šildymo sezonui. Seimo narys valstietis Valius Ąžuolas sako, iš tikrųjų šiai dienai būtų geriausias patarimas valdžiai imtis veiksmų, nebūti tik stebėtojais ir galvoti, kad reikia tik laukti ir nieko nedaryti. Čia yra liūdniausia situacija, nes iš tikrųjų jau pavasarį, prasidėjus vadinamai hormūzų krizei, buvo akivaizdu, kad jie greitai nesibaigs. Pavyzdys, Lenkai toliau mokesčius mažina, kad kuro kaina būtų mažesnė. Mūsų kaimynai Latvijai taip pat mažina. Buvo pratęsę mažinimą iki spalio pirmosios, o dabar pratęsė iki metų galo. Bet dėja mūsų kolegos socialdemokratai nutarė kol kas nieko nedaryti ir laukti, kas bus. O žmonės jau yra neviltyje. Ypač tie, kuriems reikia į darbą važiuoti, turi verslus ir panašiai. Pas mus regionuose žmonės jau pradėjo į degalus valgomą į aliejų pilti. Nes nebėra kur dingti. Nes pavyzdys, jeigu aliejaus gali litrą už eurą ar kelis centus nusipirkti, tai dizelis jau kainuoja vos ne 2,5 eurų. Tai žmonės pradėjo į bakus pusę aliejaus ir pusę dizelio pilti. Aišku, čia yra rizika automobiliui, bet kai nėra kur dingti, žmonės imasi ir tokių priemonių. Sako Seimo narys valstietis Valius Ąžuolas. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo diena.lt. Įsigaliojo 50% lengvata kelionėms traukiniais. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausia keleivių susidomėjimo sulaukė maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Bilietų kainos buvo mažintos ir šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Tada pritraukta 5800 keleivių daugiau nei pernai tuo pat laiku. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti apie 45 tūkstančius naujų keleivių. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 milijono eurų, o autobusais apie 3,1 milijono eurų. Apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakaro žiniuose. Račas nesistebi, kad LRT rodo vidurinį pirštą. Po to, kai uždarame socialdemokratų posėdyje, buvo rastas Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistės Eglės Samoškaitės paliktas rašiklis su jame įmontuota įrašinėjimo įranga, prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimai viešo interesų pažeidimo. Prokuroras panoro išsiaiškinti, kas iš LRT vadovų redaktorių suteikė žurnalistams teisę slaptai įrašinėti, ar tas leidimas raštiškas ar žodinis, kiek laiko saugomi įrašai, kaip įrašas sunaikinamas, ar šis sunaikinimas patvirtinamas tam tikru aktu, kaip atskiriami neteisėti ir nesažiningi veiksmai ir taip toliau. LRT generaliniai direktoriai Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai prokuroras pateikė 15 klausimų, sukėlusių kai kurių žurnalistų ir visuomenės veikėjų pasipiktinimą. Atsiribojus nuo to, ar kai kurie prokuroro klausimai nėra pertikliniai ir labiau tinkantis ne žiniasklaidai, bet kriminaliniai žvalgybai, vis vien lieka klausimas, ar Lietuvos teisės sauga jau neturi teisės uždavinėti Lietuvos žiniasklaidai klausimų, ar LRT jau tapo neliečiama? Galima pagalvoti, jog taip, nes LRT puolė ginti buvęs Konstitucijos teismo pirmininkas, dabar europarlamentaras Dainius Žalimas. O Vilniaus universiteto docentas, advokatas, buvęs teisingumo ministras Gintautas Bartkus kalba, jo Konstitucijoje 118 straipsnyje, apibrėžinčiame prokuroro įgaliojimus, iš viso nėra sąvokos viešasis interesas. Patys LRT žurnalistai ir jiems prijaučiantis kolegos taip pat nevengia piktintis. LRT tyrimų skyriaus žurnalistas, LRT redakcinės politikos priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Aušra kalba, jog iš esmės grubiuoju būdu kišamas į redakcinius sprendimus. Aušra retoriškai klausia, ar man kitą kartą atliekant tyrimą, Nedai Grunskieniai paskambinti ir paprašyti leidimo, ar turiu teisę pradėti tyrimą? Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė Facebook'e taip pat ironizavo, jog nuo šiol prokurorai žurnalistams aiškins, kaip atlikti tyrimus. O internautai šaiposi, kad greitai sulauksime ir LRT karinės žvalgybos skyriaus, esą valstybės saugumo departamento, specialiųjų tyrimų tarnybos, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovai jau dabar gali su savo komandomis vykti į LRT tyrimų skyrių, kad pasimokytų, kaip veikti. Kita dalis žiūrovų ir skaitytojų palaiko prokuratūros domėjimasi, mat sako, jog LRT peržengė jau ne tik padarumo, bet ir moralės ribas. O interviu su buvusiu LRT tarybos nariu žurnalistu, tinklaraštininku Artūru Račiu, skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis portale 15min.lt. Verslininkams trūko kantrybė. Vardija prarastus skrydžius ir vadina Lietuvą aviaciniu užkampiu. Laikinai stabdomi tiesioginiai skrydžiai į Vieną ir atėjantys skrydžiai į Vokietijos miestus, tyliai nutrauktas konkursas į Londono City. Tokios padėties neapsikentė verslininkai kreipėsi į vyriausybę ir prašo imtis veiksmų. Jų teigimu tiesioginis susisiekimas su svarbiausiais Europos miestais vis prastėja. Lietuvos oro uostų vadovybė ginasi, kad padėtis gera, tačiau statistika ir tarptautiniai reitingai liudija ne jų naudai. Stebėdami žinias apie nutraukimus tiesioginius skrydžius, Lietuvos verslininkai vienas po kito kelia klausimą dėl prastėjančio susisiekimo su svarbiausių Europos šalių sostinėmis. Nacionalinės ir sektorinės verslo asociacijos paragino vyriausybę stiprinti Lietuvos oro susisiekimą su svarbiausiomis Europos Sąjungos ir NATO sostinėmis. Lietuva negali tapti sunkiai pasiekiama sala. Kiekviena prarasta jungtis su svarbia Europos sostinė apsunkina verslo ryšius ir mažina mūsų galimybės pritraukti investicijų. Susiekimas svarbus ir mūsų saugumui. Turime būti kuo arčiau savo sąjungininkų. Teigia Investorus Forum valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:46 šalyje. Lyginant su praėjusiomis dienomis, šiandien orai smarkiai subjurs ir šalyje bus debesuota su retais pragiedruliais. Protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Tačiau daugiausiai rūpesčių pridarys žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, kuris visame krašte įsismarkaus iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 21-23 metrų per sekundę. Pajūryje bus smarkiai audra. Čia pietvakarių vakarų, popietė jau šiaurės vakarų vėjas, įsišėls iki 24-27 metrų per sekundę, kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Negana to smarkiai atvės. Aukščiausia šiandien temperatūra nedaug skirsis nuo nakties ir pakils vos iki 10-14 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Kalbant apie savaitgalį, naktį iš šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas vis dar tebe pūs iš vakarų, pietvakarių, pirmoje nakties pusėje daug kur jėgus įsieks 15-20 metrų per sekundę, o paryčiui pradės po truputį rimti. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienio dienos pradžia turėtų būti šviesesnė, sausesnė, tačiau įdienojus iš vakarų dangų ir vėl jums trauktis turesnė lietaus debesys. Ir iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų. Vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Rytojaus diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį bus debesuota ir drėgna, daugelį rajonų vėl numatomas lietus, o diena daugiausia nedidelis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis, patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Ar geras laukia mūsų penktadienis, į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį, tuoj pat visą tai sužinosime. Šiandieną astrologai sako, energijos pakaks, tiesa, nieko naujo nebesijimkite. Nepalanku bus tvarkyti piniginius ar turto reikalus. Likite geranoriški, siekite taikaus bendravimo. Diena visiškai netinkama aiškinti santykius su mylimu asmeniu. Nepalankus metas ir romantiškiems pasimatymams bei pažintims, taip pat šventimams, rizikingoms pramogoms. O sapnai šios nakties reikšmingi, jeigu matėte kažką išskirtinio, be galo ryškaus, įsimenančio. Gerai buvo regėti ugnį, vandenį, mišką, o blogai buvo nešioti baltus drabužius. Gali būti, kad jūsų paslaptis bus atskleista. Kalbant apie ženklus, blogas ženklas, gerimai vandentikyje, netyčia sušlapti, voras sutraiškyti, o geras ženklas rasti monetų, žaisliuką ar kaukę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, tam bus papildomai skirta 45,3 milijono eurų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Nuo šių metų pradžios padidinti minimalūs pareigūnų algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Vyriausybė nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivių srautus. Bendrovės duomenimis didžiausių keleivių susidomėjimo sulaukė maršrutai Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius ir Vilnius-Turmantas-Vilnius. O didesnė paklausa įprastai fiksuojama savaitgaliais, ypač penktadienio vakarais ir sekmadienio popietėmis. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimu vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota 1/4 daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmus 6 metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Rusijos prezidentas susitiko su Irano prezidentu ir pažadėjo daryti viską, kad padėtų užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose. Vladimiras Putinas taip pat pagyrė teigiamą Irano ir Rusijos santykių raidą. Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą Ukrainoje, Rusija ir Iranas gerokai sustiprino savo karinius ir prekybinius ryšius. Šalis taip pat tapo vis labiau priklausomos viena nuo kitos. Jungtinė karalystė paskelbė naują sankcijų Rusijai paketą, nukreiptą prieš jo šešėlinį laivyną naftos bendrovės, finansinius tinklus ir karinės pramonės prekių tiekėjus. Apie tai pareiškime pranešė Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija. Sankcijos įvedamos 38 juridiniams ir fiziniams asmenims. Be to, į sankcijų sąrašą įtraukta dar 12 naftos tanklaivių, todėl Jungtinės karalystės sankcijos dabar taikomos daugiau kaip 600 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis šie laivai naudojami sankcijoms apeiti ir Rusijos naftai gabenti, be kitako taikant apgaulingus metodus ir plaukiant su svetimomis vėliavomis. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 saugusiosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinanti patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos.
1: Sportas.
0: Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Braga Open vyrų teniso turnyras. 8-finalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų ir 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25 metų kruotu. Gaubai pergalę atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekas komandos pranašumą 87-108.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Vėjas pūs jau iš pietvakarių vakarų ir visose rajonuose sieks 15-20 metrų per sekundę. Vietomis net 21-23 metrus per sekundę, o pajūryje sustiprės iki pavojingų 26 metrų per sekundę. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių 1-23 metrus per sekundę, o pajūryje sustiprės iki pavojingų 26 metrų per sekundę. Temperatūra bus rudenį

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose

0: koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
3: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8:15. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo Eurolygos. Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo trečias pralaimėjimas iš eilės. O Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Valencijos klubas Eurolygoje toliau žygiuoja be pralaimėjimų. Ispanijos komanda namuose 93-82 nugalėjo Tel Avivo HPL krepšininkus. Nuo Eurolygos pereinant prie NBA lygos, Lebronas Džeimsas pirmą kartą žengė į aikštelį vilkėdamas Philadelphia 76ers marškinėlius. NBA rezultatyvumo rekordininkas kontrolinėse rungtynėse pelnė 10 taškų, tačiau jo naujoji komanda išvykoje 108-114 nusileido Brooklyn Nets.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Nepamatei? O galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
4: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Kurgi šiandienas lypi geros progos, o kur vertėtų būti šiek tiek atsargesniems. Taigi visą tai sužinokime iš šiandienos horoskopų. Ir pradėkime nuo prognozės avinams. Galite pajusti, kad kasdieniai reikalai reikalauja daugiau kantrybės nei norėtųsi. Mintis gali dažniau krypti į tai, kas nepadaryta, pavėluota ar dar turi būti pataisyta. Gali tekti pakeisti dienos planą dėl papildomos užduoties, buitinio reikalo ar kito žmogaus prašymo. Jautis. Šiandien viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir noro skirti laiko tam, kas jums iš tiesų malonu. Mintis taps kūrybiškesnis, tačiau kartu išliks pakankamai praktiškos, kad idėjas būtų galima paversti konkrečiais veiksmais. Dviniai. Šiandien norėsi susitvarkyti aplinką ir kartu susidėlioti mintis. Emociškai daugiau reikšmės turės saugumas, artimųjų nuomonė ir jausmas, kad namuose ir asmeninėme gyvenime viskas kontroliuojama. Gali atsirasti konkretus buities šeimos klausimas, kuriam pagaliau rasite praktišką sprendimą. Vėžys. Šiandien jūsų protas bus aktyvus, tačiau verta saugotis informacinio nuovargio. Galite daugiau analizuoti kitų žmonių žodžius ir ieškoti juose prasmės, kurios ten nebūtinai yra. Dieną gali pagyvinti žinutė, trumpa kelionė, dokumentų tvarkymas ar pokalbis su žmogumi, kurios seniai nematėte. Liūtas. Šiandieną daugiau dėmesio gali pareikalauti materialinis saugumas ir klausimas, ar jūsų pastangos duoda norimą rezultatą. Emociškai galite būti jautresni tam, kaip kiti vertina jūsų darbą, laiką ar indėlį. Tikėtina situacija, kai teks perskaičiuoti išlaidas, atsisakyti nebūtino pirkinio arba iš naujo įvertinti ankstesnį finansinį sprendimą. Mergelė, šiandien galite jaustis labiau susitelkę į save, savo planus ir tai, ką norėtumėte pagaliau sutvarkyti. Mintis bus gana aiškios, nors vakare gali atsirasti didesnis nuovargis ir noras pabūti ramiau. Gera proga pasirūpinti savime. Svarstyklės. Gali norėti šiandieną mažiau žmonių triukšmo ir bereikalingų pokalbių. Vidinis pasaulis taps aktyvesnis, todėl galite prisiminti seną situaciją ar žmogų, apie kurį laiką negalvojate. Gali iškilti nebaigtas reikalas, kurį verta tyliai sutvarkyti, o ne dar kartą apie jį daug kalbėti. Skorpionas. Galite daugiau galvoti apie ateitį ir žmonės, su kuriais norėtumėte ją kurti. Nuotaikai nemažai įtakos turės aplinka, todėl verta rinktis tuos, su kuriais galite kalbėtis atvirai ir be nereikalingos konkurencijos. Gali atsirasti žinia iš draugo, kolegos ar pažįstamo, o darbo reikaluose naudinga peržiūrėti bendrus projektus. Šaulys. Šiandien galite jausti didesnį poreikį padaryti tai, ką seniai atidėliojate. Mąstymas taps praktiškesnis, todėl lengviau pastebėsite, kur planams trūksta konkretaus veiksmo. Darbe palanku tvarkyti dokumentus, sisteminti informaciją ir parodyti, kad gebate prisimti atsakomybę. O ožiaragis. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo dėl krypties, kurią norite pasirinkti artimiausiu metu. Mintis kryps į ateitį, mokymas į keliones ar sprendimus, kurie gali praplėsti jūsų galimybės. Galite rasti atsakymą į seniau kilusį klausimą. Vandenis. Šiandien galite būti jautresni tam, kas priklauso ne vieno jūsų sprendimo. Mintis gali suktis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus, skolą, pasitikėjimą. Gali tekti grįžti prie sutarties, mokėjimo, bendro pirkinio ar finansinio susitarimo ir patikrinti detales. Ir žuvis. Daugiau dėmesio natūraliai kryps į kitus žmonės ir jūsų santykis su jais. Emociškai bus lengviau suprasti, kur verta ieškoti kompromiso, o kur reikia aiškiau parodyti savo ribas. Darbe palanku bendradarbiauti, derinti sąlygas ir užbaigti jau vykstančias derybas. Taigi visiems sėkmingo penktadienio.
5: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Netingas oras už lango, o eteryje netrukus pasipils skelbimo lietus. Vieni parduoda, kiti ieško, treti dalyjasi puikiais pasiūlymais. Taigi, jeigu norite ir jūs sudalyvauti radio turgelyje, studijos telefono numerį priminsiu 0900 45 00 05. Iš karto turim skamutį, labas rytas.
5: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė. Pastovė visoje Lietuvoje, prekiauja A klasės laukų ir vidaus durimis, atvirimui ir nusilinių vartų automatiką, elektrinėmis gerojomis automobiliams, tranomis ir traktoriams, gamintojas kompanija Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir iki sekančio karto.
4: Iki. Pakartosiu gintojų iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skamina?
1: Noriu parduoti bolerį, 800 litrų bolerį.
0: Taip.
1: Kaina susitarsime. Telefonas 06 5 8 9 7 9 3 Jonava Janina.
0: Ačiū skambutį. Geros dienos ir pakartosiu numerį 06 5 7 8 9 7 9 3.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu. Ant kranto upės Šušvės, labai gražioje vietoje, 40 duarus turinti sklypą su pamatu dideliam namui. Šalia pušinas, renginiai, viena žodžiu, labai graži vieta. Kitas sklypas ant kranto Šaulių jūros. Bubiusiniunija Meškiai. 70 arų, irgi su pamatu, dideliam namui statyti. Šiauliuose parduodu kambarį bendrabutį. Bendras plotas 12 kvadratų, kambariuk suremontuotas, paskutinės aukštas, rami vieta, netoli centrinė turgaus, netoli parką. Atskiras šiluminis mazgas. Tai reiškia maži mokesčiai žiemą. Namą parduodu irgi Šiauliuose, Pramonės gatvė, medinės, namiukui reikia remontą. Prie namą yra 7 arai žemės. Namas strateginė vietai netoli Pabalių turgaus. Ir mano telefonas 065 00 16 44. Ačiū labai, gražaus dienos, viso gero.
0: Iki malonaus. Klausytojos iš Šiaulių numeris 06 500 16 44. Labas rytas.
2: Labą rytą, Mikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei leidimo, nei projekto. Turite žemės sklypą, pasistatote ir galima apsigyventi. Parduodu 6 hektarus miško su žeme arba išsikirtimui. Parduodu sausas skaldytas uosio malkas. Parduodamas 20 arų namų valdos sklypą Kaune, Aleksote, Kalvarijų gatvėje. Tai raukitės telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, geros dienos. Nikodemui iš Babtų skambinti galit numeriu 06 98 75 205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras turintis traktorininko teisės bei B kategorijas, ieško darbo pas ūkininką. Galiu pabandyti melžti karves, nėra problemų. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikėjai, antras aukštas su balkono, visi privalumai. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Jums irgi gero penktadienio. Vietoto iš Klaipėdos rajono numeris 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, aš sumaišiau, kur bolerį parduoda Jonavoj. Sumaišiau vardą, vietu reikia Nijolį kviesti, o ne Janiną. Ten pataisykit.
0: Taip, dar numerį priminkit, kokiu numeriu dėl bolerio skaminti.
1: Prašau.
0: Telefono numerį dar priminkit.
1: 06 57 89 793 Nijolė.
0: Gerai, ačiū už patikslinimą. Taigi, Nijoliai, dėl boilerio galit skambinti numeriu 06 57 89 793.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
6: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
7: Aš išeinu.
8: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
9: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
10: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
0: Radio Tour.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java arba iš keturatį motociklą ar žulės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas. Išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akėčiom, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui, 8 tonų sistema degalams su pilstimo kolonėlė. Ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū už gerą savaitgalio jums.
0: Ačiū. Gero artėjančio savaitgalio ir jums. Pakartosiu Jono numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vilniuje parduodu betono maišyklę ant ratukų, stalių dirbtuvių ir kalvės visas stakles. Telefonas 06 82 125 26.
0: Pasižymėjom, ačiū skambutį. Klausytojo iš Vilniaus numeris 06 82 125 26.

0: Реклама.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06837 68 28. Kartuojame telefoną 06837 68 28. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
4: Kadrilis.

0: Ir prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu parduoti už simbolinę kainą Toyota One Cruiseriui galinius lankus, plieninius apsauginius su visais kraštainais ir į bagažinę įdėklą. Mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas iš Tauragės rajono parduoda nedidelį ūkį, jaunas pirmaveršės karvės veršininkas ir prieauglį. Ir mano telefono numeris 06 57 82 766. Geros dienos, viso gero.
0: Visa geriausia, sėkmingos prekybos. Ir pakartosiu ūkininkų iš Tauragės rajono numerį 06 57 82 766.
2: Polka su našle!

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, paskambino Antanas. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvuosius automobilius, mikroautobusus arba džipus. Automobiliai gali būti su trūkumais, daugšti, angliški, nevažiuojantis, domna ir tvarkingi automobiliai, domna įvairius variantai ir visoje Lietuvoje. Taip pat domna įvairi žemės ūkio technika, kaip pavyzdys traktoriai T16, T25 bei kiti. Taip pat domna supirkimai įvairius motociklai, keturračiai motociklai. Pasiūlymai domna visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Senjoras ieškau draugės. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Taip pat gali būti senjorė. Mano telefono numeris 06 09 31 97. Ačiū už dėmesį.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, senjorų numerį 06 09 31 977.

Jau artėja 9 valanda. Taigi netrukų žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiandieną Palangos oro uoste vyks pratybos, o šią naktį Ukrainos kariuomenės surengė ataką Rusijos Tverės srityje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukų žiniose. Po žinių prekiausiam toliau radio Turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyks nuo 9:30 iki 11:00. Jų metu į imituojamą ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Anot savivaldybės pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Gyventojai ir oro uosto teritorijoje esantys asmenys raginami neišsigasti, nes visi pratybų metu vykdomi veiksmai bus iš anksto suplanuoti ir kontroliuojami. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiant šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamus sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai įtvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miestos savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Naktį iš spalio 8 į 9 dieną Ukrainos kariuomenės surengė ataką Rusijos Tverės srityje, kur, kaip teigiama, buvo smogta Rusijos gamyklai, gaminančiai degalų komponentus kryptiniams raketoms. Gamyklai taikomos JAV, Jungtinės karalystės ir kelių kitų šalių sankcijos. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūrė ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurie sukėlė kaimininėje Indonezijoje kelia gaisrai. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Už prekybą atsakingas Europos Sąjungos komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į Europos Sąjungą eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei Europos Sąjunga eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiuose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalies sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinio galvučių nenuspėjimo skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Madrido Real Eurolygoje iškovojo pirmą pergalę, o Belgrado Partizan patyrė pirmą nesėkmę. Pedro Martinez su vyrai savo aikštėje 86-76 palaužė svečius iš Serbijos. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7-6-3-2 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vyraus debesuoti su retais pragiedruliais orai, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Po žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, kuris visame kraštyje smarkaus, iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 21-23 metrų per sekundę. Pajūryje bus smarkia audra. Aukščiausia dienos temperatūra pakils vos iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį iš šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienio dienos pradžia turėtų būti šviesesnė, sausesnė, tačiau įdienojus iš vakarų dangų ir vėl jums traukti storesni lietaus debesys. Iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų. Vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Dienos storesni lietaus debesys. Iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų. Vyraus nedidelis lietus,

0: Labas rytas visiems. Tęsiasi programoje Radio Turgelis, greitas, gyvas, pilnas pasiūlymų nuo buities smulkmenų iki rimtų pirkinių. Jeigu patys turit ką pasiūlyti ar ieškot gero sandario, jungitės jau dabar, juk jūsų skelbimas gali būti būtent tas, kurio kažkas laukia. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Gerą rytą visiems.
0: Klausom.
1: Superkame brangiai visų markių automobilius. Daužtus, angliškus, gali būti nevažiuojantis. Taip pat superkame tvarkingus automobilius. Taip pat domina traktoriai. Gali turėti įvairių defektų. Taip pat sudomintų mini eskavatoriai, keturračiai motociklai. Atsiskaitome iš karto vietoje, grinaisiais pinigais ar pavedimu. Dokumentai sutvarkomi taip pat iš karto vietoje. Ir telefono numeris būtų 0.

0: šeši, septyni, du, vienas šeši, trys, septyni, šeši. Ačiū skelbimą, gražiau savaitgalį visiems.
1: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 0672 16 376.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonus ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Utenos.
0: Taip.
1: Parduodama akordionas Weltmeister. 60 balsų ir smuikas 2 ketvirčių naujas. Ir kitas smuikas 4 ketvirčių. Bet tam reikia remontą. Ir telefonas 0389 359 05.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 0389 359 05.
0: Gerai, ačiū skelbimą. Klausytojo iš Utenos pakartosiu kontaktinį numerį 0389 359 05. Labas rytas.
2: Labas rytas. Edita iš Kauno. Lapkričio 7 dieną kviečiame į gastronominę kelionę siauruku po istorinę Lietuvą. Panvėžys, Anykščiai, Panvėžys. Kelionės metu siauruko keleiviai lauks autentišką skonių kelionę po istorinę Lietuvą. Galėsite ne tik pasigėrėti aukštaitijos gamtos vaizdais po traukinio langą ir patirti tikrą gastronominę atradimų džiaugsmą. Tai istorinės stotelės, tradicinė virtuvė ir skirtinis Traškūnų bažnyčios požemio atmosfera. Ir registracija būtų 06 15 31 630. Skubėkite registruotis, vietų skaičius ribotas. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Geros artėjančios kelionės. Ir susidomėjusiems, norintiems keliauti drauge, pakartosiu numerį 06 15 31 630.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Service, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė neužlikimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos.
5: kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo 1 iki 4 kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukiame įvairių pasiūlymų. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027. 06 74 33 027.
6: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas, Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Ir jau netrukus žinios, o po žinių pratęsim radio turgelio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnių konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Štandler traukiniai, viename jų bus 200 sėdimų vietų. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunas veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, tam bus papildomai skirta 45,3 milijono eurų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Nuo šių metų pradžios padidinti minimalus pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Čekijoje penktadienį prasideda 2 dienas truksiantys vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybos daugiau kaip 6200 apygardų. Didžiuosiuose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas trečdalis parlamento aukštųjų rūmų, senato narių, kaip ir kas 2 metus. Jungtinė karalystė paskelbė naują sankcijų Rusijai paketą, nukreiptą prieš jo šešėlinį laivyną, naftos bendrovės, finansinius tinklus ir karinės pramonės prekių tiekėjus. Apie tai pareiškime pranešė Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija. Sankcijos įvedamos 38 juridiniams ir fiziniams asmenims. Be to, į sankcijų sąrašą įtraukta dar 12 naftos tanklaivių, todėl Jungtinės karalystės sankcijos dabar taikomos daugiau kaip 600 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis šie laivai naudojami sankcijoms apeiti ir Rusijos naftai gabenti, be kita ko taikant apgaulingus metodus ir plaukiant su svetimomis vėliavomis. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 saugusiosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau 2 išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos.
1: Sportas.
0: Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. LeBronas Jamesas pirmą kartą žengė į aikštę, vilkėdamas Philadelphia's 76ers marškinėlius. NBA rezultatyvumo rekordininkas kontrolinėse rungtynėse pelnė 10 taškų, tačiau jo naujoji komanda išvykoje 108-114 nusileido Brooklyn'o Nets. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais. Protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Po žvarbus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gali kilti ir smarki audra. Aukščiausia dienos temperatūra pakils iki 10-14 laipsnių. Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį į šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Tebe pūs smarkokas vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Šeštadienį įdienojus vietomis atplauks lietaus debesys, o iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje.
1: Radio stotis Pūkas. Radio Tur.

Šiuo metu 6 minutės po pusės 10, o programoje toliau sugrįžtume radio turgelį. Geriausios kainos, naudingiausi mainai būtent čia ir vyksta. Jūsų skelbimą išgirs tūkstančiai žmonių, taigi pasidalinti savo parduodamais daiktais galite jau dabar. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. O galbūt ieškote meistro apie tai irgi galite paskelbti, prisiskambinę į studiją.

0: Dėmesio. Kaune ieškome atsakingų ir darbščių žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikiu, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.
1: Ar yra moteriškių kaip undinių grakščių? Susikipkim už rankų ir dainuokime kartu.
0: Turim skambutį, labas rytas.
2: Čia skambina iš Vandžiogalos, Kauno rajonas. Šiuo metu turiu parduoti 2 bačkas vandens didelės ant rato. Ir labai norėčiau, turiu šiumetinių gaidukų. Labai, labai gražus. Gal kam reikėtų dar ir porą vištų šalia duočiau. Turiu 3 gaidukus, labai gražius. Ir tokie, nu, kaip čia pasakyti, gaila pjauti, gaila juos čia žudyti. Gal kam reikėtų? Ir mano telefono numeris 060-40-70-35. Janina.
0: Ačiū Jums, Janina, už skambutį. Gero pardavimo. Ir pakartosiu klausytojus iš Kauno rajono kontaktinį numerį 06-04-07-035.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du tvarkingus automobilius iš Vokietijos. Būtų Fortas Maxo, būtų vienas 5 vietų, kitas 7. Dizeliai automatai su technikinėm, su lietuviška registracija. Ir domina įvairūs keitimai. Gal kas nors kažką keisti ar kažką, kad žmogui būtų patogu. Ir dar parduoda Audi Q5 lietus ratus 17, gražus ratai su vasarinėm padangom ir kabliai naujas neišpakuotas. Audi Q5 ir būtų viskas. Mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, sėkmės. Gintarui iš Alytaus skambinti galit numeriu 0618-32588.

Labas rytas. Alo, labą rytą. Panašu, kad kažkas nesusijungė. Nieko, radio turgelis tik įsibėgėja, dar tikrai gali spėti sudalyvauti. O studijos telefono numerį priminsiu 0900 45 005. Čia laukime įvairiausių skambučių iš visos Lietuvos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas jūs skamino?
1: Galiu įdėti, pasakyti, ką turime parduoti.
0: Taip, žinoma, klausom.
1: Taip, turime parduoti infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Šildo nuo 1 iki 2,5 kW, yra 6 padėtis, galima stipriau, galima silpniau pasišildyti. Nuotolinio valdymo pultelis yra ir reikėtų paskambinti Jonui telefonu 06 82 275 525.
0: O kur gyvena Jonas?
1: Šiaulių rajonas.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Gero pardavimo ir pakartosiu kontaktinį numerį 06 82 275 525.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Šiauliai trukdo. Šiauliuose parduodu mūrinį namą. Visa, kaip čia pasakyti, visa pačia yra. Nuostabas namas yra, bet tikrai mes apačią naudojamės. Ir yra gamtinės dujos, yra trys kambariai ir virtuvė. Nedideli, bet labai normalūs, 70 kvadratų vienu žodžiu yra. Yra ir kruosnis galima, ir malkom kūrenti, bet aš nekūrenu, nevaliuoju, sunku labai. Yra gamtinės dujos, tas šildausi dujomis ir valgyti verdu, viską. Yra pengerai žemės, yra šiltnamis, vienu žodžiu, viskas yra tvarkoj ir mano... Mano numeris yra 06 82 43 3043 3.
0: 43 043 3, taip? Ačiū už skambutį, kitą kartą pritylinkit radijo imtuvo garso lygį. Taip viską aiškiai girdėsite telefone, be pasikartojimų. Ir pakartosiu klausytojus iš Šiaulių numerį 06 82 43 043.
2: Šiau miestelis kyliai snaudžia, viešpatauja ramuma. Tik onyti minti audžia, ją kankina vienuma. Bet ji girdi, kažkas eina, ir ji jaučia, kad tai jis. O kada jisai išeina,

0: redaktoriams skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas nuo Vievio. Noriu Taip. Parduoti metalinį seifą, hidrovariklį siurblį 310-25, hidro šlangus jumzui, greičių dėžės, dėžę MB 100, Mercedes 190, tilto reduktorių Mercedes 190, variklį tai 40 dalimis, avių kirpimo elektrinės žirklės, elektrinį piemenį, pakabinamas svarstyklės, sviesto mušimo elektrinį įrenginį, 8 litrų maždaug, buitinis toks, ir skalbimo mašina Ryga. Mano telefonas 06 99 67 043. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Su klausytoju nuo Vievio susisiekti galit numeriu 06 99 67 043.

po 5 minučių jau yra žinios lygiai 10. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šį rytą Kauno keliuose vairuotojai susidūrė su didžiulėmis spūstimis, su kilometrinėmis eilėmis. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. O po žinių kitą valandą sugrįšim į radio turgelį, kad visi, kurie galbūt dabar nespėjote sudalyvauti ar vėliau prisijungs, galėsite tai padaryti. Taigi, pirkti, parduoti, dovanoti, mainytis, atiduoti, galėsite ir kitą valandą radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Penktadienio rytą Kauno vairuotojai susidūrė su didelėmis spūstimis, o navigacijos programėlės žemėlapis dėl eismo sutrikimų ir pranešimo apie avarijas nusidažė raudonai. Eismo sąlygos sunkina ir lietingi bei vėjuoti orai. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas, siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinio žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudarome pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Lenkijos Mazavijos vaivadija paskelbė, kad spalio 9 dieną visos valstybinės ir privačios pradinės mokyklos Vieškove bus uždarytos, pasiruošus pranešimams esą smurto išpuoliai mokyklos yra organizuotos akcijos, kurio kulminacija turėtų įvykti penktadienį. Policija pabrėžė žinantį apie plintančius gandus, tačiau ramina gyventojus ir ragina nepasiduoti panikai. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Intensyvėjant Rusijos smūgiams Ukrainos sostiniai, nuo kurių kenčia tiltai ir svarbiausi infrastruktūros objektai ir artėjant žiemai, Kyjivas yra priverstas kovoti dėl išlikimo, sakė miesto meras. Pastarosiomis savaitėmis Rusija pakeitė taktiką ir ėmė dienos metu intensyviau vykdyti raketų bei drono atakas prieš Kyjivą, taikydamas į svarbiausius tiltus ir miesto centrą. Rusija taip pat atnaujino smūgius elektros tinklai, dėl kurių nutrūksta elektros tiekimas. Kyjivo gyventojai baiminasi, kad gali pasikartoti praėjusios žiemos scenarijus, kai temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio, šildymo ir elektros tiekimas buvo nutrūkęs ištisoms dienoms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaida pranešė, jog JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui. Tada smarkiai pakilo naftos kainos.
1: Sportas.
0: NBA iki sezoninėse rungtynėse pergalį iškovojo Los Angeles Lakers. Lakers namuose 114-110 nugalėjo Sacramento Kings. Domantas Sabonis šiuose rungtynėse nežaidė. Nugalėtojus į priekį vedė Luka Dončičius, per 25 minutes pelnęs 23 taškus. Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrados ir viena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriuškino ambicingą sudėtį šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Eurolygoje. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su retais pragiedruliais, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Po žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje kils smarkia audra. Čia pietvakarių vakarų, o popietė jau šiaurės vakarų vėjas įsišėlus iki 24-27 metrų per sekundę. Kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Aukščiausia dienos temperatūra pakilas vos iki 10-14 laipsnių šilumos, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Tebe pūs smarkokas vėjas, temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienį iki dienos pabaigos pies palyti daugelyje kraštų vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Labas rytas visiems. Šį rudenišką rytą prekiausime toliau iki 11 valandos, jog daiktai neturi vien tik gulėti lenktynose, o kaip tik jie turi galimybę keliauti iš rankų į rankas, tai jeigu ieškote gero pirkinio už draugišką kainą, arba norite greitai parduoti tai, kas jums jau nebereikalinga, tikrai verta čia sudalyvauti. Skambinkit, siūlykit, galbūt būtent jūsų pasiūlymas taps šiandienos radio turgelio perliku. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Jau kai kažką pavyksta parduoti arba įsigyti, būna gera.

0: Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Šiauliuose parduodamas butas 33 kvadratų. Skambinti telefonu 06-2327-502. Ačiū.
0: Ačiū, sėkmės. Taigi daugiau informacijos dėl buto galite sužinoti paskambinę numeriu 06-232-75-502.

0: Reklama.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
3: Kol laukiame norinčių priekiauti skambučių, kadangi radio turgelis ir toliau tęsiasi, pasižiūrėkim, kasgi mūsų laukia ir tiejančio savaitgalio metu, kokie orai vyraus tiek šiandien, tiek šeštadienį bei sekmadienį. Šiandien numatoma vėjuota diena, daug kur vėjo greitis sieks 15-20, vietomis 21-23 metrus per sekundę, o prie jūros vėjas įsismarkaus iki 24-27 metrų per sekundę. Protarpiais lis daugelyje vietovių, dalyje vietų lietus bus smarkus. Temperatūra šiandien kils iki 10-14 laipsnių. Šeštadienį šiek tiek situacija gerės, bet vis tik išliks lietingi orai, naktį lietaus sulauksime vietomis. Daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje, o rytoj dieną jau didesnėje šalies dalyje palis, tačiau sumažės lietaus intensyvumas, vėjas po truputį jiems rimti. Temperatūra pasiskirstis naktį tarp 4-9 laipsnių, pajūryje bus 1-2 laipsnių šilčiau, rytoj dieną numatoma 12-16 laipsnių. Sekmadienis bus lietingas, lis daugelį rajonų, tačiau vyraus nedidelis lietus. Vėjas nurims, jau pavojingų gūsių nesieks. Temperatūra naktį turėtų pasiskirstyti tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną sieks 12-17 laipsnių.

0: Radio Turgelis.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.
2: Dar nespėjot sudalyvauti šiandienos turgelyje, turite tam puikią galimybę iki 11 valandos. Laukiam jūsų skambučių. Klausytojas Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Skambinti telefonu 06 51 53 218. Pakartosiu numerį 06 51 53 218.

0: Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Persiduoda neblogas automobilis, jau ne. Audi A4 2001 metų su pusantrų metų apžiūra, benzinas, 1.6 variklis, juoda spalva. Skambyti 06 02 62 177.
0: Čia Kaune, taip?
1: Taip, Kauno, prie pat Kauno.
0: Kauno priemestis, supratom. Ačiū už skambutį, gero pardavimo. O ieškantiems automobilio ir susidomėjusiems būtent šio automobilio, pakartosiu klausytojo numerį 0602 62 177.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
8: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos.
10: Visuomet smagu, kai mūsų grojaraščių papildo naujos dainos, o šį kartą čia atkeliavo ir nauja Kęstučio Šliauderio daina Sustok akimirkai. Taigi netrukus šios dainos ir paklausysim, žinoma, linkėjimai ir jos autoriui mūsų klausytojui.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilometzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Turim skambutį, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Toksai čia iš Domikavos Jonas.
2: Klausom.
3: Noriu parduoti žaidinį vienybį. Naujas, visai nenaudotas, gražus kaip ledas. Ir kultivatorių turiu. Tokį galingą, daug nagų, tūlos variklis uždėtas. Nu, labai fainas tas kultivatorius. Jau kas nori, tu prašom perka.
2: Taip, o kokį numerį jums skambinti?
3: 06-86-74-701.
2: Puiku, pasižymėjom, ačiū skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo iš Domeikavos numerį pakartosiu 06-86-74-701. Na kągi, čia ir buvo jau paskutinis šio ryto radio turgelio skelbimas. Ačiū visiems dalyvavusiems, prikiavusiems ir penktadienį leidžiantiems draugę su mūsų radio statime. Ir jau artėja 11 valanda, taigi netrukus žinios. Taigi, kviečiam likti ir toliau su mūsų programa. Nuo 12 valandos bendrausim laidoje. Viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmus 6 metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamos sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinio žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudaromi pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Čekijoje penktadienį prasideda 2 dienas truksiantis vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybos. Didžiosiose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas trečdalis parlamento aukštųjų rūmų senato narių, kaip ir kas 2 metus. Irkutskos rytyje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jos susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du saugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per dvi dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardų eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-90. Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas

Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Braga Open vyrų teniso turnyras. Aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų ir 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25-erių kruotu. Gaubai pergalė atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu šils iki 15 laipsnių. Vakare lynos pirmadienio dieną numatoma 11 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 11 laipsnių, bus apsiniaukę. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną laikysis 14 laipsnių. Lietų taip pat lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lynos, sekmadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, negausylis. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 10 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dieną bus 12 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dieną 11 laipsnių šilumos. Negausylis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tuo metu lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 11 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dieną 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, be kritulių.

0: Reklama.
1: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje ambijo ir epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo

0: pasitikėjimo. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Virusologija – mokslas apie virus. Virusologija. Žemietis – žemin įstrigusi jėtis.
1: Žemietis.
0: Žiemkenčiai – žmonės žiemą gyvenantis blogai šildomose patalpose.
1: Žiemkenčiai.

0: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Penktadienio pajūryje siautėjo stipri audra. Pranešama, kad vėjas varto medžius, apgadino kelis automobilius, gyventojų turtą niokoja krušos ledukai, fiksuoti pavojingi vėjo gūsiai. Dėl pavojaus ragina saugotis ir perspėti artimuosius bei kaimynus. Penktadienio ryto dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose fiksuoti elektros energijos tiekimo sutrikimai paveikė 2200 klientų. Pareiškė elektros skirstymo operatorius ESO. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, tam bus papildomai skirta 45,3 milijono eurų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Nuo šių metų pradžios padidinti minimalus pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas, o kai kurių viešųjų paslaugų teikimas irgi numato, kad sutriks. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Rusijos prezidentas susitiko su Irano prezidentu ir pažadėjo daryti viską, kad padėtų užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose. Vladimiras Putinas taip pat pagyrė teigiamą Irano ir Rusijos santykių raidą. Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą Ukrainoje, Rusija ir Iranas gerokai sustiprino savo karinius ir prekybinius ryšius. Šalis taip pat tapo vis labiau priklausomos viena nuo kitos. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai yra ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrado Servena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriuškino ambicingą sudėti šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šiandien bus debesuota su retais pragiedruliais. O protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai, po žvarbus pietvakarių vakarų vėjas. Aukščiausia dienos temperatūra pakils vos iki 10-14 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus, sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transportas srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra iš tiesų pavojinga situacija, kuomet paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidūs keleiviai. Nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar net iškristi kaip kur snaigės, dieną atšilti, išviesti saulę ar lytį. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali pakinti vairuotoją, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelias tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau tamsiu paros metu nedegantis žibintas tikrai prastina matomumą ir reikėtų to pasirūpinti. Taip pat reiktų pasitikrinti automobilio elektros instaliaciją, kadangi jeigu vasaros metu išsikvepiantis akumuliatorius dar sugeba užvesti automobilį, tai keleto laipsnio šaltis gali būti tas rytas, kuomet automobilis nebeužsives, kuomet tikrai rekomenduočiau apie tai pasirūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojams palinkėti dar gražių orų ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.
2: Reklama.
0: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus, dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per puspigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivių srautus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybiniai informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs į šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:6:3:2 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąją 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su retais pragiedruliais, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Pūs žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje kils smarkiai audra, čia pietvakarių vakarų, o popietė jau šiaurės vakarų vėjas įsišils iki 24-27 metrų per sekundę, kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Aukščiausia dienos temperatūra pakils vos iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebepūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pažemės iki 5-10, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. O diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
8: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys,

0: Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Naujiena – jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Jau 16 minučių po vidurdienio. Sveiki visi. Ir programoje metas laidai Viskas bus gerai. Ir nors šiandieną jau penktadienis ir daugelis turbūt mintimis skubam į artėjantį savaitgalį, bet specialistai vis tik ragina nepamiršti ir savo savijautos. O ji šiandieną ir savaitgalio metu gali būti kiek kitokia, nes padidėjęs geomagnetinis aktyvumas būtent šiandien, tai verta skirti daugiau dėmesio poilsiai, sveikiems kasdieniams įpročiams. Ir pagal skelbiamą prognozę, rytoj geomagnetinis aktyvumas turėtų sumažėti, bet sekmadienį ir vėl sustiprės ir pasieks 5 balus. Tai ką galim tokiu atveju padaryti dėl savo sveikatos? Tai pirmiausia, pasirūpinti kokybišku miegu, gerti pakankamai vandens, reguliariai ir visavertiškai maitintis, nepamiršti lengvo fizinio aktyvumo ir skirti laiko poilsį. Juk savaitgalis tam skirtas, ar ne? Na, o jeigu jaučiatės pavargę, tai nepervarkite ir įsiklausykite į savo organizmo poreikius. Taigi, artėjantį savaitgalį pasitikim ramiai, daugiau poilsio, mažiau skubėjimo ir daugiau dėmesio savo savijautai.

0: kaip kylant rūkui, tavo veidas vėl išblės.
1: Reklama.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.
3: Naudinga žinoti.
4: Atvėsus orams, daugelis pradedame galvoti, o kaip šį sezoną išlaikyti ir šiltus namus ir kartu nepatirti milžiniškų išlaidų. Tačiau bandymas sutaupyti, paprasčiausiai išjungiant šildymą arba jį sumažinant, kur yra galimybė tai padaryti, gali turėti ne tik finansinių, bet ir sveikatos pasiekmių. Ypatingai atsargus turėtų būti vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie sergo širdies, plaučių ir kitomis lėtinėmis ligomis. Gydytojai įspėja, kad pernelyg šalta namų aplinka gali papildomai apkrauti organizmą ir pabloginti jau esančias sveikatos problemas. Aišku, suprantama, kad finansiškai tokiu laikotarpiu noras mažinti šildymo išlaidas yra visiškai suprantamas, bet vis dėlto kai kuriems pernelyg atvėsę namai gali turėti realių pasiekmių sveikatai. Reguliariai naudojimuose kambariuose rekomenduojama, kai tik įmanoma, palaikyti maždaug 18 laipsnių arba aukštesnę temperatūrą, ypatingai tiems, kas turi sveikatos sutrikimų. Šaltis organizmai gali tapti papildomu stresu, na, tiems, kas jau turi sveikatos problemų, tai gali būti dar reikšmingiau. Sergantieji astma, lėtinio obstrukcinė plaučių liga, širdies ligomis arba kitomis lėtinėmis ligomis gali būti jautresni šalčio poveikiai. Taip pat gydytojai ragina atkreipti dėmesį ir į neįprastus organizmo siunčiamus signalus ir jų automatiškai nepriskirti atšalusiems orams. Jeigu jaučiat, kad nuolat šalta, atsirado neįprastas nuovargis, dusulys, ar tampa sunkiau kontroliuoti įprastai stabilią lėtinę ligą, tai reikėtų į tai pažvelgti rimčiau.

0: Sveikatos patarimai.
1: Rudenį įsibėgėjant ir jau orams pasikeitus, tapus tokiems drėgnesniems, vėsesniems, vėjuotiems, tikrai nemažai žmonių sako, man nuolat šalta. Tai gali būti aišku dėl oro šalto arba dėl to, kad planai esam apsirengę, bet tam tikrais atvejais tas nuolat kamuojantis šaltis gali išduoti ir apie kamuojančias ligas, pavyzdžiui, apie nervinę anoreksiją, apie cukraus kiekio kraujyje pasikeitimus, galbūt dehidratacija kamuoja, tai irgi nepastebimas šalčio sukėlėjas. Bet kokiu atveju, norint sušilti, galime pasitelkti įvairiausių priemonių. Masažas irgi gali būti puikus pagalbininkas tiems, kuriems nuolat šalo rankos, kojos, jog masažuojant yra suaktyvinamas kraujo tekėjimas į galūnes, taigi šaltis greičiau pasitraukia. O raumenų įtampa gali spausti kraujagyslės masažas, tai sumažina, taigi kraujas cirkuliuoja laisviau. Taip pat būna, kad įtampa ar patiriamas stresas sukelia tokį šalimo jausmą, o po masažo kūnas natūraliai atsipalaiduoja ir sušyla. Taip pat geresnė skysčių cirkuliacija po masažo padeda kūnui lengviau reguliuoti temperatūrą. Netgi trumpas masažas dažnai sukelia malonų šilumos bangos efektą. Žinoma, tie klausytojai, kurie turi savo namuose vandens lovas, irgi tą šilumos efektą jaučia nuolatos ir turbūt jau tų šalančių galūnių problemos nebelieka. Na, o masažas kaip momentinė priemonė irgi gali padėti sušilti ir pagerinti savijautą.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Norite būti sveiki? Rudenį venkite rankos paspaudimo arba pakštelėjimo į skruostą. Apie tai išsamiau vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
4: Siaučiant šalyje peršalimui ir prasidedant gripui, verta atsisakyti rankos paspaudimo ar pakštelėjimo į žandą. Ir norim priminti, kad reikia rankas plauti ne tik tada, kai jos murzinos, nors visiems tai yra suprantamas dalykas. Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių. Būna, kad sloguojantis ar kosantis žmonės pamiršta burną ir nosį prisidengti vienkartinę servetėlę. O tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti spaudžiant ranką draugui ar kolegui. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės arba nespėjote jos ištraukti, patartina nusičiaudėti arba kosėti į sulenktą alkūnę. Taip mikroorganizmai užstriks jūsų rūbuose, kuriuos galima išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą. Mūsų supančioje aplinkoje tikrai yra labai daug sukėlėjų. Žmogus visada liečia daiktus, kuriuos anksčiau jau lietė kažkoks kitas žmogus. Prie kito žmogaus taip pat dažniausiai liečiamės rankomis. Užtenka paprasto kontakto parduotuvėje, perduodant pinigus. Ir tai gali tapti vienu pagrindiniu ligos šaltiniu. Suaugusiam žmogui, aišku, yra suvokiamas rankų plovimas ir jo svarba. Tačiau vaikučiams reikėtų formuoti šį įprotį. Ir dažniausiai yra daromos klaidos, kad rankas plaunam tik kelias sekundes, o kartais tiesiog tik nuliedami vandenį. Rankas reikėtų plauti tikrai kruopščiai, tai turėtų būti visas procesas. Būtinai reikėtų naudoti muilą. Tiesa, kartais būna, kad neturime šalia galimybės nusiplauti rankų vandeniu ir neturime muilo. Tad kartais tikrai galima naudoti ir antibakterinį rankų gelį, bet nerekomenduočiau piknaudžiauti maksimum 2 kartus per dieną. Tad nepamirškite rankų plovimo svarbos ir šiuo periodu tiesiog pasisveikinkim galvos linkčelėjimu.
3: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Тейска, но...
1: Atvėsus sorams, taip norisi kažko šilto pietoms, tai šiandien siūlome pasigaminti trintą moliūgų sriubą su imbiru. Ji bus švelni, kreminė, maloniai sušildanti ir puikiai tinkanti šiai rudens dienai. Taigi, ko mums prireiks šiai sriubai? Maždaug 600 gramų moliūgo, 2 morkų, 1 svagūno, kelių česnako skiltelių, nedidelio gabalėlio šviežio imbiro, 700 ml daržovių sultinio, šlakelio alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų ir, jeigu norisi, šiek tiek grietinėlės. Taigi, pirmiausia, puodį įkaitinkime truputį aliejaus ir pakepinkime smulkintą svogūną ir česnaką. Sudėkime gabalėlį į supjaustytą moliūgą, morkas ir tarkuotą imbirą. Tada viską pakepiname, užpilame daržovės sultiniu ir verdame apie 20-25 minutės, kol daržovės suminkšties. Tada sriubą sutrinam elektriniu trintuvu iki vientisos, švelnios konsistencijos. Pagal skonį dar nepamirškime įberti druskos, pipirų. Jeigu norisi tokio kremiškesnio skonio, tai galite įpilti šlakelį grietinėlės. O patiekti gardu su skrudintos duonos riekele, moliūgų sėklomis arba žiupsneliu petražolių. Moliūgas suteiks sriubai švelnumo, o imbiras malonaus aštrumo. Tai toks patiekalas tikrai puikiai tiks vėsią rudens dieną, kai už lango lyja, kai pučia vėjas, o namuose norisi jaukumo. Beje, jeigu norisi sotesnių pietų, tai patiekite sriubą su pilno grūdo duona, arba šalia galite dar ir virtą kiaušinį skanauti. Taip, pietuose bus dar daugiau baltymų. Na, o kągi jūs, mėly klausytojai, šiandienos pietums gaminate tokio sušildančio organizmą. Galite irgi pasidalinti ir su kitais klausytojais ir jiems patarti, kągi gaminti, kas dar svarsto. Studijos numeris 037-34-2202.
0: Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje, telefonu 0675 97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Girdėjote reklamą.

po 4 minučių jau ir 1 valanda, jos pradžioje žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog dėl stipraus vėjo tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose, penktadienį elektros neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų, pranešė bendrovė energijos skirstymo operatorius. Didžioji sutrikimo dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjai vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimo. Pasak įmonės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildinama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip nurodė ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį autobusų maršrutą. Tačiau tai tik vienas iš gausybės maršrutų, užtikrinančių gyventojų susisiekimą. Keliauti viešuoju transportu tarp savivaldybių sudėtinga, o maršrutai nuostolingi. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota 1/4 daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmus 6 metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Čekijoje šiandien prasideda 2 dienas truksintis vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybas. Didžiosiuose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas 1/3 parlamento aukštųjų rūmų, senato narių, kaip ir kas 2 metus. Pietų Koreja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjimus skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau 2. išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos.
1: Sportas.
0: Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo 3. pralaimėjimas iš eilės. Šiandien vyraus debesuotas dangus. Protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Pūs žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, kuris visame krašte įsismarkaus, o pajūryje pietvakarių vakarų vėjas įsišėls ir iki 24-27 metrų per sekundę, kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Aukščiausia dienos temperatūra pakilas vos iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį iš šeštadienį danguje rasis daugiau pragidrulių, trumpai palis tik vietomis. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragidrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Šeštadienio dieną iki dienos pabaigos pies palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias. Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java BMW MK K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
2: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki sugrįžę į laidą Viskas bus gerai. 13 valandų ir 14 minučių šalyje. Ir šią laidą pradėsime nuo diskusijos. Kalbėsime apie tai, kasgi santykiuose turi nusileisti pirmas. Nes santykiai juk tarp žmonių ne visada būna sklandus, jos ir nesutarimų kyla ir ginčių ir konfliktų. Neveltai sakoma, kad nėra namų bedų.

kūnų. Ir tokiais momentais iškilo klausimas, o kas turėtų nusileisti pirmas? Vieni mano, kad nusileisti, tai reiškia parodyti brandą, pagarbą kitam žmogui. O kiti įsitikinę, kad tas nuolatinis nusileidimas gali tapti ir savęs negerbimu. Tai kaip jums atrodo, ar gebėjimas nusileisti yra stiprybės ženklas, ar vis dėlto žmogus neturėtų paminti savo įsitikinimu dėl santykių išsaugojimo? Kaip jums atrodo, studijos telefono numeris 037-34-2202. Prisijunkit ir padiskutuosim šią įdomią temą.

0: Gerai.
1: Grįžtame į mūsų diskusiją ir šiandien kalbam apie tai, kasgi santykiuose turi nusileisti pirmas. Ir ar tas gebėjimas nusileisti yra stiprybės ženklas, ar vis dėlto geriau, kad žmogus nebūtų linkęs nusileidinėti, o kaip tik laikytųsi savo tiesos. Turime skambutį, Aurius paskambino, laba diena.
2: Laba diena. Nu, mano nuomonė tokia, kad santykiai geriau būtų pastatyti ant susitarimo. Ir tada, kaip sakyt, bus per susitarimą einama visi santykiai. O jeigu čia ant vaikiško žiūdų, tai tada tie santykiai braškės ir treškės, aš taip suprantu.
1: Jeigu vienas nuolat turės nusileidinėti, ar ne, kitam?
2: Nu, tai čia, kaip sakyt, labai slidu. O kada reikia tartis, tai gyvenam sąmoningam pasaulis. Per sąmoningumą saugia žmogus turėtų eiti, aš manau, į santykius per sąmoningumą. Ir tarimasis visas turėtų būti per sąmoningumą.
1: Tai be jokios abejonės, ačiū už skambutį. Klausytojas Tomas irgi dalyjasi savo nuomonę. Sako, kodėl vienas gali elgtis kaip noriu, o kitas visuomet turi nusileisti. Santykiai juk yra dviejų žmonių atsakomybė. Ir jeigu taikosi tik vienas, tai anksčiau ir vėliau jis pavargs. Irena irgi gyvenimiško patirtime dalyjasi. Sako, su vyru gyvenam jau daugiau kaip 30 metų. Anksčiau buvom labai užsispyrę. Galėdavom nekalbėti po kelias dienas. Ir dabar suprantu, kiek daug laiko išvaistėm dėl smulkmenų. Kartais geriau tiesiog apkabinti žmogų ir pasakyti. Gana, susitaikykim. Juk gyvenimas per trumpas nuolat pyktis. Taigi, ačiū už pasidalintas nuomonės, už patirtis. Nuo psichologinio požiūrių sveikose santykiuose iš tikrųjų svarbiausia yra ne tai, kuri žmogus pirmas nusileidžia, o tai, ar abu geba išgirsti vienas kito, pripažinti savo klaidas, ieškoti bendro sprendimo, kaip ir Aurius minėjo. O kartais tam pirmam žengti žingsnį trukdo išdidumas, galbūt baimė pasirodyti silpnam, galbūt kažkokios ankstesnės nuoskaudos, bet juk atsiprašymas nėra silpnumo ženklas. Priešingai tai yra gebėjimas prisimti atsakomybę už savo elgesį. Kita vertus, labai svarbu atskirti tą kompromisą nuo nuolatinio savęs aukojimo, nes jeigu vienas žmogus visuomet atsiprašo, nutyli savo jausmus, atsisako savo poreikių vien tam, kad konfliktų išvengtų, tai tada santykiuose gali atsirasti ir emocinis disbalansas. Tai norisi palinkėti, kad to nebūtų, kaip tik santykiai būtų darnus ir harmoningi. Tiek šioje temoje, o dabar muzika.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benu vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
1: Mes esame įpratę ligų saugoti eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje mus supa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkė. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vėdinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, tai yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys. Prevencija dulkių erkėms – tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalinės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalinės ir čiužinių išnešimas į lauką į tiesioginį saulės spindulį. Prevencija pelėsiams – tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, actu, valgomąja soda, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia – namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakampių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalinės ir, žinoma, vaikų žaislų.

0: Įdomu. Įdomu.
1: Ar kada pagalvojote, kad undinės galėtų dalyvauti sporto varžybose? Pasirodo, tai jau ne vien pasakų pasaulis. Lenkijoje surinktos neįprastos undinių varžybos, kuriuose dalyvės išbandė savo jėgas net 5 rungtyse. Ir patikėkite, vien gražios uodegos čia tikrai neužteko. Varžybų dalyviams teko ieškoti daiktų po vandeniu, įveikti kliūčių ruožą, pademonstruoti plaukimo greitį, o teisėjai vertino ir plaukimo techniką, ir choreografinius gebėjimus. Iš tikrųjų, įspūdingas reginys, bet tuo pačiu ir rimtas fizinis iššūkis, nes norint sėkmingai plaukti su tuo specialiu peleku, reikia stipraus kūno, geros plaukimo technikos, puikios kvėpavimo kontrolės. Tai pradedantiesiems vis tik sako, nerekomenduojama bandyti plaukyti su peleku vieniems, nes tai riboja kojų judesius ir gali apsunkinti iškilimą į vandens paviršių. Štai tokios įdomios undinių varžybos vyko Lenkijoje.

0: Muzikinė dovana.
1: Muzikinė dovana – tai kur kas daugiau nei melodija eteryje. Tai galimybė pasveikinti mylimą žmogų, padėkoti už draugystę, ar tiesiog pasakyti, tu man rūpi, arba aš tavęs pasilgau. Galbūt šiandien jūsų artimo žmogu švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitą ypatingą progą. Gal tiesiog norit pradžiuginti žmogų, kuriam pastaruoju metu trūksta šilumos, gerų žodžių. Taigi nedelskite, skambinti į studiją galite jau dabar numeriu 037 34 2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, juos irgi galite pasveikinti. Tai yra Liudvikas, Liudas, Gedėtas, Vergailė ir Dionizas. Taip pat šiandien ir pasaulinė pašto diena, tavo, taigi savo pažįstamus paštininkus irgi galite pradžiuginti.
0: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Muzikinė dovana.
1: Iš Raseinių paskambinę klausytojai Aušra ir Dainius su gimimo diena sveikina savo šeimos draugę Vilmą ir linkia jai, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, šilumos, kad visos svajonės pildytųsi ir skiria muzikinę dovaną. Taigi, eteryje ir nuskambės Žemaituko daina.

po minutės jau ir žinios, lygiai antrą. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lenkijos parlamentas pritarė naktinės prekybos alkoholiu ir alaus reklamos draudimui. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus po žinių programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavęs sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik patie žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per puspigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų, rizika negauti traukinių bilietų iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivių srautus. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunas veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, įskaitant alų reklamą. Įstatymų leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prikiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešųjų maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Naujoji reglamentavimu taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie apribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Irkutskos rytyje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrado Cervena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriuškino ambicingą sudėtį šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Eurolygoje. Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Braga Open vyrų teniso turnyras. Aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25-erių kruatu. Ir apie orus. Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelį rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Keturiolika valandų ir 13 minučių šalyje. Labą dieną, tariu visiems ir naujai įsijungusiems radijo imtuvus ir jau prieš tai klausysiems mūsų radijo programos. Metas eteryje aktualijų laidai. O žinoma, pirmoji aktualija susijusi su šiandienos audringais orais. Ypatingai pajūryje jie tokie audringi. Šiandien ten siautėja stipri audra. Ir pranešama, kad vėjas varto medžius, apgadino ir kelis automobilius. Gyventojų turtą niokoja krušos ledukai. Fiksuoti ir pavojingi vėjo gūsiai. Ir specialistai turi rekomendacijų dėl labai stipraus vėjo. Pučiant stipriam vėjui gali sutrikti elektros energijos tiekimas, virsti dideli medžiai, lūžti jų šakos, kristi dideli reklamos stendai. Taigi, nestatykite automobilių ir nestovėkite paukštais medžiais prie elektros linijų, nes tai gali kelti pavojų gyvybei. Sandariai uždarykite langus ir duris, pritvirtinkite balkone esančius daiktus. Šildymo sezono pradžio paskelbus spalio pirmą dieną. Gyventojai nesupranta, kodėl vienose daugiabučiuose radiatoriai jau šyla, o kitur dėl atvėsusių patalpų ir drėgmės gyventojai turi jungti elektrinius šildytuvus. Tai priežastis, kodėl dalis namų vis dar neturi šildymo, gali būti dvi. Pirma priežastis – namo šildymo sistema nėra automatizuota. Tad tokiu atveju teks laukti, kada konkretus miestas, kur gyveno žmogus, paskelb šildymo sezono pradžią. Beje, dalis savivaldybių jau praneša, kad šildymo pradės nuo spalio 12 dienos. O kita priežastis, kaip sako Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius, name esanti temperatūra atitinka higienos normas. Ir pagal tos normas, temperatūra kambariuose turi būti ne mažesnė kaip 18 laipsnių šilumos. Jeigu temperatūra yra žemesnė, tai namo administratorius privalo įjungti šildymą. Ir kaip sako Lukoševičius, jeigu žmogui šalta, o temperatūra gyvenamosiuose patalpose yra žemesnė nei 18 laipsnių, jis gali kreiptis į būsto administratorių, šis privalės tuoj pat įjungti šildymą. Beje, kalbant apie šildymą, skelbiama, jog Vilniaus miesto savivaldybė šildymo sezoną pradės nuo spalio 12 dienos. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. O daugiabučių namų gyventojams, kurių namuose yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vis labiau įsibėgėja šaltasis metų sezonas, o kartu su juo ir įvairiausių infekcinių ligų atakos. Tad specialistai primena, kokias klaidas darome gydydamiesi patys. Apie tai išsamiau valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vyriausiosios specialistės Aistės Tautvydinės komentaras.
1: Pagrindinės klaidos būtų šios. Pirmiausia, nemažai mūsų skaudančią gerklę, varvančią nosį, kosulį ir kitus viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomus pradedame gydyti patys. Vartojame vienokių ar kitokių nereceptinių vaistų. Tai nėra blogai, jei nusiskundimai dėl sveikatos yra nedideli, savaime praeina po kelių dienų. Tačiau jei nemalonus pojūčiai neišnyksta ir toliau vargina prasta savijauta, jei bendra būklė tik sunkėja, būtina pasitarti su gydytoju ir vaistininku, kad būtų nustatyta tiksli diagnozė, paskirti būtini vaistai, aptarti jų vartojimo ypatumai. Antra, būtina atminti, kad antibiotikai gali būti skiriami ir vartojami tik su gydytojo žinia, mat šie vaistai gydo tik bakterinės kilmės susirgimus. Nors antibiotikų šiaip nuėję vaistinę nusipirksime be gydytojo išrašyto recepto, visgi pas dažną namuose šių vaistų yra likę iš seniau, kitaip tariant, ne iki galo suvartotų nuo ankstesnių sirgimų. Pasijutę nekaip ir nenorėdami rimtai susirgti, kai kurie žmonės pradeda gerti antibiotikus profilaktiškai, manydami, kad taip liga nesikomplikuos ir apskritai greičiau praeis. Toks elgesys yra labai neatsakingas, taip sau tikrai nepadėsime. Atvirkščiai, kaip tik galime padidinti riziką išsivystyti atsparumą antibiotikams. Taip pat būtina žinoti ir tokį dalyką, kad jei jau gydytojas antibiotikus skyrė, šios vaistus reikia vartoti tiksliai taip, kaip parašyta pakuotės lapelė ir suvartoti iki galo, nes vartojant nepilną antibiotikų kursą 2-3 dienas vietoj 5, 7 ar 10 dienų, tikėtina infekciją apraminsime, bet bakterijas nesunaikinsime. Šioje gali tapti atspari vartotam antibiotikų ir kitą kartą, kai tikrai reikės gydyti bakterinę infekciją, šios grupės antibiotikai jau bus neveiksmingi. Trečias svarbus dalykas, kurį reikia žinoti vartojant vaistus tas, kad šiandien taip pat šį būklį gydyti galima rinktis iš kelių skirtingų veikliųjų medžiagų, kurios skiriasi tiek savo veikimo principu, tiek kitais ypatumais – toze, vaisto vartojimo dažniu ir laiku, derinimo su maistu gydymo trukme. Dėl to prieš perkant net ir daugelio vartojimo nereceptinį vaistą, verta iš pradžių pasikonsultuoti su vaistininku. Priklausomai nuo ligos simptomų, bei gretutinių ligų ir kitų vartojimo vaistų, vaistininkas padės pasirinkti tinkamesnį preparatą arba patikslinti šio dozę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį perkant sudėtinius vaistus, turinčius ne vieno kelias veikliasias medžiagas. Pavyzdžiui, į daugumą cheminių vaistų nuo peršalimo eina paracetamolis. Tad nusipirkus sudėtinių vaistų, labai svarbu atidžiai skaityti jų sudėtį ir atskirai papildomai nevartoti vienos ar kitos veikliosios medžiagos, nes iškyla rizika perdozuoti.
0: Sakė valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vyriausioji specialistė Aistė Tautvydienė.

0: Dienos aktualijos.
1: Sugrįžtame į aktualijų laidą. Jau 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas, kad pritrauktų pareigūnus į regionus. Siūlo vienkartinės išmokas iki 10 tūkstančių eurų, parama bus tai iki 20 tūkstančių eurų ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Iš pradžių tokias priemonės taikė tik 6 savivaldybės, o šiandieną parama pasiekė visus regionus. Didėjo ne tik savivaldybių skaičius, bet ir teikiamos paramos dydis bei įvairovė. Pareigūnų labiausiai trūksta regionuose. Dėl to pailgėja atvykimo į įvykio vietą laikos ir mažiau laiko lieka prevencijai. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija šiemet vertina 42 kandidatus gauti aukščiausią šalies kultūros apdovanojimą. Šiandien pranešė kultūros ministerija. Kasmet skiriamos nedaugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, iš kurių nedaugiau kaip 2 premijos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Nuo kultūros pereikim prie eismo. Ties Kaunu vykstant Kleboniškio tilto kapitalinio remonto darbams, nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygos, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka. Šiandien apie tai pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Anot jos, sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės, išvažiuojant į magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio naujienoms. Po Rusijos smūgių Ukrainos elektros tinklui atliekami skubus remonto darbai. Šiandien apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis teigia, kad Rusijos smūgiai padarė didelę žalą elektros tinklams ir elektros perdavimo objektams. Atkūrimo darbai vyksta visą parą. Nobelio taikos premija šiandien skirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkei Navanet Dempilei. Ji buvo apdovanota už pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę, sakė Nobelio taikos premijos skirimo komiteto vadovas. Jis pabrėžė, kad Piliai žymiai išplėtė tarptautinės teisės taikymo sritį ir poveikį, nutiesė kelią į visapusiškesnę pasaulinę teisinę tvarką ir teigė, kad jie tai padarė su išskirtinė drąsa. Europos Sąjunga šiandien išbraukė Panamą iš lengvatinio apmokestinimo zonų, vadinamųjų mokesčių rojų, juodojo sąrašo, šaliai padarius pažangą dalijantis mokesčių informaciją ir reformavus žalingą užsienyje gautoms pajamoms taikoma neapmokestinimo režimą. Iš sąrašo taip pat buvo išbrauktas Vietnamas, įgyvendinęs seriją reformų. Atnaujintame sąraše dabar yra 8 nebendradarbiaujančios šalis – Amerikos Samoa, Angilija, Guamas, Palau, Rusija, Terkso ir Kaikoso salos, JAV Mergelių salos bei Vanuatu.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Dar vienas medalis ir Lietuvių kraitį Europos jaunių boksų čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ketvirtfinalyje. Aiškia persvara trečiajame raunde įveikė Armenijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą. Pekine vykstančiame China Open turnyre įspūdingas Nikolas Bartunkovas pasirodymas. 20-metė Čekė ketvirtfinalyje 6-3, 6-0 nepaliko vilčių savo tautietį Karolinai Muchovai ir pateko į pusfinalį. 34-oji pasaulio raketė mačą laimėjo vos per 66 minutes. Iš tolimojo Pekino sugrįžkime į Lietuvą, į Šiaulius. Šiame mieste surinktas atvirasis Baltijos braziliškojo jiu-jitsu čempionatas. Dvigubo čempionu tapo Nedas Vorobjovas. Ignas Vaičiulis taip pat du kart tapo čempionu tarp saugusiųjų.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

Laiko ir aktualijų laidoje jau nebėra. Ačiū visiems klausysiems šios laidos, o netrukus po mažiau nei 3 minučių jūsų dėmesio žinios, lygiai 3 valandą. Po to girdėsite radio knygą, o nuo 16 valandos programoje ir laida Vakarėja startuos.

Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga, nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavęs sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip nurodė ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Vilniaus miestas savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsinti nuo spalio 12 dienos. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučio namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį autobusų maršrutą. Tačiau tai tik vienas iš gausybės maršrutų, užtikrinančių gyventojų susisiekimą. Keliauti viešuoju transportu tarp savivaldybių sudėtinga, o maršrutai nuostolingi. Jau 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas, kad pritrauktų pareigūnus į regionus. Siūlo vienkartinės išmokas iki 10 tūkstančių eurų, parama būstui iki 20 tūkstančių eurų ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Iš pradžių tokias priemonės taikė tik 6 savivaldybės. Pareigūnų labiausiai trūksta regionuose. Dėl to pailgėja atvykimo įvykio vieto laikas ir mažiau laiko lieka prevencijai. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija šiemet vertina 42 kandidatus gauti aukščiausią šalies kultūros apdovanojimą. Pranešė kultūros ministerija. Kasmet skiriamos nedaugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, iš kurių nedaugiau kaip 2 premijos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Ties Kaunu vykstant Kleboniškio tilto kapitalinio remonto darbams, nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas, sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų, iš Panerių gatvės išvažiuojant į magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptime. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, įskaitant alų reklamą. Įstatymo leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymo pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau, nuo 21 iki 9 valandos. Naujojo reglamentavimo taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie apribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive. Ukrainos sostinė pereina iš gyvenimo režimo, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų,
apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiai smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybiniai informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusi prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs į šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Sportas. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Dar vienas medalis į lietuvių kraitį Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ketvirtfinalyje aiškė persvarą trečiajame raunde įveikė Armėnijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų. Ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Lengvabūdis pavasaris pilnomis rieškučiomis paskleidžia savo burtus. Pievos ir šlaitai sužaliuoja, medžiai pradeda sprogti, atgyja visa dainininkų kaimenė, prasideda visuotinė gyvybės mobilizacija. Saulėlydžio žaros, gesdamos vakaruose blankiomis atošvaitėmis, nušviečia lange sėdinčio Vytauto išvargusi, išblyškusi veidą. Jis žiūri pro langą į kitą Nemuno pusę, sustingusių, nejudrių, apatiškų veidų ir tartum be jokios vilties. Ir jeigu ne tos pilkosios akis, kuriuose niekad negesta mintis, energija, galėtų apatiškų veidų ir tartum be jokios vilties. Ir jeigu ne tos pilkosios akis, kuriuose niekad negesta mintis,

Jei tas amžius trumpas būtų, tai ir valgintis nevertėtų, baigė jos mintį. Juk tu taip norėjai pasakyti. Ona parausta, susigėdus, bet atvirai prisipažįsta. Taip, taip man kartais atrodo. O man, žinai, nuo mažų dienų vis rodos, kad žmogaus gyvenimo galo nėra, kad jis gali būti amžinas, kaip mūsų dievai. Ona šypteli ir pertraukė jį. Mūsų dievai jau mirė, arba veikiai mirs? Vytautas taiga išsitėse kėdėje, jo veido bruožai krusteli, akis prasiplečia. Kas tau sakė? Kas galėjo tau tokią kvailystę pasakyti? Dievai, mano gerutė, gimsta ir miršta kartu su žmonėmis. Lietuvių dievai dar ilgai, ilgai gyvens. Jei mes krikštą ir priimsime, tai kartu su mumis krikštysis ir mūsų dievai. Tai yra, jie paliks tie patys, tik kitokio mokslo šviesoje įgis kitus vardus, kitas savybės. O ar tai ne tas pat? Ona tyli gal sutinka su juo, gal ir ne, tik neprieštarauja jam, nes žino, kad jis to nemėgsta. Taip ir man. Mes rodosi dar ir šiandien, kad aš ne savo vietoje sėdžiu, ne savo darbą dirbu. Kažkas kelia man jie nerimą, nepasitenkinimą savim, stumia mane tolyn, verčia veikti, priešintis kitų sumanimams, kurie atrodo gali būti man pavojingi. Ir viskas, ką kiti daro, atrodo man menku, netikusiu, nevykusiu darbu. Aš nežinau, kas tai yra. Aš dažnai pats savęs nesuprantu, bet kitoks irgi būti negaliu. Kažkokia nesutramdoma jėga gena, varo, veja mane vis tolyn, tolyn prie didžiulio darbo, kurio, man rodos, kiti nestengs nudirbti. Ona žiūri susirūpinusiu akimi vyrą. Ji geras ištikimas savo vyrui draugas, už didelę ir gražią jo meilę ji pasiryžusi eiti su juo ligi galo, neklausdama, koks tas galas būtų. O vis dėlto moteriškės amžius savo reikalauja. Ji jau norėtų ramumo, tylos. Pavojai nors ir nebaisus, bet mieliau būtų jų išvengti, kaip kad jiems pasiduoti. Tu jau vėl galvoji apie kovą su Algirdaičiais. Jos balse girdėti lengvutis išgastis. Klusniai Vytauto ausis nugirdo tą gaidą ir jis šypsosi. Širdužė mano, aš jau toks gimiau. Aš visuomet ir visur su kuo nors kovoju. Man rodosi, kad aš ir mirdamas dar kovosiu. Su žmonėmis. Nesu giltinė. Gali šypsena nuskrenda jo veidą. Paskutiniai saulėlydžio spinduliai užgesė, kambaryje klostosi minkštos pavasariškos sutemos, gestančių žarų prisisiurbusios. Ona nesipriešina, nesiginčia su vyru. Jai truputį neramu širdyje. Juk dabar atrodo, lyg kad viskas būtų nurimi, tyraujasi. Tik taip atrodo, neslėpia nuo žmonos tikrovės. Skirgaila pradeda jausti šeimininkų. Jam rodosi, kad netrukus galėsias pačiupti didžiojo kunigo kepurę. A tu nenori jam jos užleisti, kvočia ona vyrą. Vytauta šypsosi. O kaip tau rodosi, nepasiduoda kvočiamas, ar mano mielai žmoneliai nepritiktų didžiosios kuniginės kepurė, juokauja į žmonos. Ona nieko neatsako. Savaime suprantama, kad jos savimila būtų tuo labiau labai patenkinta, bet prisipažinti jį nenori. O ką Jogailai tai pasakys? Jogaila? Vytautas nusijuokė. Nepavydėkime Jogailai, nei Lenkų karaliaus karūnos, nei susijusios su ja garbės. Tai bus labai kartus saldumynai. Jis užimtas Lenkų reikalų ir būdamas toli nuo Lietuvos, turės ilgai neatsisakyti nuo Lietuvos valdymo ir pavesti tą darbą kam nors kitam. Tuo darbo iš jo pavedant negali tikėtis. Jau diplomatas, jau politikas? Ne, ir nenoriu, kad tai vyktų, atsako Vytautas. Geruoju jis man nieko neduos. Geruoju aš tos valdžios šiandien jau neimsiu. Aš turiu ją iš jo išplėšti, kad jos tikras būčiau ir tvirtai jausčiau. Tyla. Ilga nemaloni tyla. Ona supranta dabar, kad jos svajonės apie tylų, ramų gyvenimą dar ilgai bus svajonėmis. Bent tol, kol jos vyras tvirtai Vilniuje atsisės. Vytautas kelias iš kėdės, ona irgi atsistoja. Jis apkabina žmoną, prisiglaudžia prie savęs ir paėjęs keli žingsnius stepteli ir tarė.

Norėjau prašyti tavęs, kad tu prižiūrėtum mūsų dukterį. Atidžiau ją pasiektum. Glėbas ne jai. Aš toliau ir aukščiau siekiu. Mudviejų duktė, vos neprasidarė, didelis įrankis kovoje už Vilnių. Turi ir gali geresnės ateities susilaukti. Sėdėti Lenkų karaliaus soste, neturint giliai leistų šaknų tautoje, remintis vien naujai palenktais, dar nežinomais draugais, pasikliaujant keliais tikrai dorais ir tos valstybių sąjungos idėjai visomis pajėgomis pasišventeliais vyrais, savo teisės į sostą vien pergamentu apginti galint, buvo Jogailai labai sunku ir nemalonu. Jo išdidžiąją Gediminaičio ambiciją pratusią valdyti, be galo skaudžiai žeidžia jo kaip karaliaus visiškas bejėgiškumas ir priklausimas nuo ponų valdžios. Ta nejaukia krašte būklė dar pakartina Vilhelmo skundas Romos popiežiui, Vokiečių ordino skleidžiamieji vakaruose laiškai, kuriuose ir jo vedybos, ir krikštas vaizduojami apgaulingais, neteisėtais aktais lietuvių ir lenkų sujungtų jėgų grėsme ordino gyvybei. Pasiustas į Romą Poznanės vyskupas Dobrogostas, kaip Jogailos pasiuntinys, išeikvojęs duotus pinigus savo skoloms už ankstesnį gyvenimą Romoje, grįžta tuščiomis, nieko iš popiežiaus nepešis. Didelį nusiminimą ar pasipiktinimą sukelia Jogailai popiežiaus bulė Jonušo ir Zemovito mozūrų kunigų ir kai kurių kitų lenkų ponų vardu, kurioje Jogaila vadinamas tik didžiuoju Lietuvos kunigu. Ir kur aiškiai pasakoma, kad dėl Vilhelmo ir ordino skundų popiežius negalys šiuo kartu pripažinti jį lenkų karalių. Gediminaičio turtai turėjo sulaukti kelionės į išalkusią Romą, kad teisybė paimtų viršų ir jais paremtas Dobrogostas tik 1388 balandžio 17 dieną te galėjo išgauti iš popiežiaus bulę pripažįstančią Jogailą ir lenkų karalių. Dabar Roma nepaprastai džiūgauja dėl lietuvių atsivertimo ir atsiprašo už pavėluotą atsakymą, kas įvykė esą dėl pasiuntinio nesumanumo.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.
3: Visos tos kovos padarė jo gailą nervingą ir piktą. Jo nuotaika nuolat kaitoriojasi. Ponai taip pat nervinasi, zirzia, šiaušiasi, karalienė šaltai žiūri vyrą ir laukia iš popiežiaus jos vedybų teisėtumo pripažinimo. Vavilio gyvenimas virto tiesiog nepakeliamas, nepakenčiamas. Tada ponai griebėsi didelio darbo, kurs jo sumanytojams užimtų laiką ir visam pasauliui parodytų, kad duotieji pažadai vykdomi. Pažadams vykdyti jo gaila turi keliauti į Lietuvą. Karalienės patarėjai įkalba ją pasilikti Lenkijoje, nevykti kartu su karaliu. Ponas karalius smarkiai pagarsėja savo pagonės apkrikštijas. Bus didelis darbas šventajam mūsų tikėjimui nudirbtas, Romos popiežius tada bus daug nuolaidesnis. Jadviga klausosi tų kalbų ir prisimena savo vyskupų, pralotų ir ponų skatinimas tekėti už jo gailos jau kad ir dėl vieno Lietuvos apkrikštijimo. Dabar tas pagonių krikštėjimas visai kitaip atrodo. Jis virsta varžytinėmis tarp jo gailos ir Jadvygos. Nesantaikos ir intrigų akstinu tarp karaliaus ir karalienės šalininkų. Karalienės patarėjai labai susirūpinę, kad karaliaus vardas per daug neišpopuliarėtų tarp bajorų. Lietuvos krikštas – didelis pasaulinis įvykis, bet kokia iš to tiesioginė nauda lenkams? Jokia. Tuo žygiu nedaug te pasieksi pas lenkų ponus bajorus, nuo kurių valios pareina karūnos likimas. Ir kai 1387 metų sausio mėnesio pirmomis dienomis jo gaila su savo ponais patarėjais, su daugybe dvasininkų, su Jonušu ir Zemovitu iškeliauja į Lietuvą savo tautiečių krikštyti, karalienės patarėjai palydi juos slepiamą šypseną. Galicija, tarė Jonušas. Žinau, ramiu susirūpinusiu balsu atsako jo gaila. Viską žinau. Jo žvilgsniai bėgioja baltais laukais, ieško toje balzganoje kokios nors atramos, ponia karalienė, Lietuvos krikštitoje. Gaili šypsina skrenda jo gailos veidu, skausmu iškreipia jo bruožus, skausmas priverčia jį nutilti. Jonušas žvilgteli į karalių ir nedrįsta žodžio tarti. Ir jam koktu. Nesmagu dėl tos savotiškos dviejų karalių būklės vienam soste, dėl žalingų ir valstybei ir karališkai šeimai ponų pinamų intrigų. Jo gaila tylus, susimastęs užsidaręs savyje. Nesitarė su niekuo, niekam nepasako savo skaudžiojo sielvarto. Tik juo arčiau gardino, juo šviesesni jo akių žvilgsniai, juo labiau ragina skubėti. Gardinė sustoja. Ir sisičia vieną, kitą, trečią dieną, palidovai nerimsta, stebisi. Nedidukė gardino pilis, nepatogi rankšta tokiam dideliam svečių būriui, bet karalius jaučiasi gerai ir nesiskubina. O vis dėlto reikia keliauti ir pasiekti Vilnių, kur susirinkę didžiulės valstybės valdovai laukė jo vyriausiojo valdovo. Ilsuonis nedrasus, kai reikia svarbiais opiais klausimais tarti, ypatingai opus, kai pagalbos reikalingas, jo gaila vis dėlto pagaliau sukaupė visas jėgas ir ištarė pirmąjį žodį. Toliau jau daug lengviau. Tu į Vilnių nejosi, tarė tokiu tonu Vytautui, kad neaišku, ar jam patarė, kaip daryti, ar klausėjai. Vytautas kilsteli savo pilkasias akis ir su lengvu nusistebėjimu žiūri jo gailą. Aš noriu tave prašyti. Atskrenda iš kažkur vos girdimas, vos pagaunamas šnabždesys. Vytautas šiurpas nupurto. Jis gerai žino šito šnabždesio reikšmę. Tai mirštamai pažeisto draugo sielos skundas, nedristas prasiveršti. Ko būtent, skubina Vytautas? Kad tu pavaduotum mane vadovaudamas Lenkų kariuomeniai, kuri vyks su karalienė Galicijos žemių iš vengrų atsiimti, skubiai ištarė jo gailą. Vytautas vienu akimoju supranta visą jo gailos būklę Lenkų soste. Jo galva nusvyra ir jiems smarkiai pagalsta draugo, bet sikiu pamano. O vis dėlto taip geriau. Jo daugiau tų darbo turėsi tenai. Jo lengviau bus man čia. Kai pagaliau paruošti visi raštai karalieniai ir atlikusiems Krokuvos ponams, kai jo gaila su Vytauto pagalba tikisi savo reikalus tuo tarpu pusęs tvirtai apdraudęs nuo karalienės pataikūnų pasikesinimų, jis rame širdimi ankstyvą rytą iškeliauja iš Gardino į Vilnių. Pilies prieangėje stovi Vytautas su savo štabu ir žvilgsniu lydinu tolstantį karalių ir jo palydovus. Gerai, kad tu, o ne aš, būsi gimtųjų dievų naikintojas. Nes vis tiek vienas iš mudvėjų būtų turėjęs jo būti. Geriau, kad tu. Kad tu. Mirgančios snaiguolės vis tirštėja ir netrukus uždengė gyva judančią skraistę nutolstantį karalių su jo palydovais. Vilniuje sušaukiamas pasitarimas, kuriam vadovauja pats jo gaila, dar didžiojo kunigo valdžios niekam neperleidęs. Čia ir Skirgaila, ir Vladimiras iš Kijevo, ir Švitrigaila, ir kiti lietuvių kunigai, bajorai ir didikai. Pasitarimas nutarė, atsižvelgianti visokias krašto politinės sąlygas, nedelsiant pradėti krikšto darbą. Amžius degusi Lietuvos Romuvose amžinoji ugnis užgesinama, iškertami šventieji ąžuolai, sudaužomos dievų statulos, išverčiamas aukuras ir jo vietoje statomas kryžius. O senoje amžinosios ugnies ugnevietėje paruošiamas aukuras naujajam dievui, kuriame naujojo dievo vaidila atlaiko šventas mišes gausios ir puošnios asistos padinamas. Tų pamaldų klausosi karalius, klausosi lietuvių kunigai ir bajorai, didikai, jas didelius malsumus seka sukviesta suvaryta lietuvių vilniečių minne. Po minę siuvo vienuoliai pranciškonai, seni Vilniaus gyventojai. Aiškina, moko, minė stovi nustebusi, nieko nesuprasdama, savo kunigo valios klausydama, nuo senų dievų nespėjusi atitrūkti, naujojo dievo nepriėmusi, nestenginti susivokti. Jis jai ir svetimas, ir tolimas, ir baisus, nes gaisrų pašvaistėmis ir žudynėmis jų pastogės lankės. Galingas turi būti Lenkų dievas, jeigu mūsų perkūnas šventvagių nebaudžia. Tai šiandien tai ten pasigirsta balsai, kai nakinamų lietuvių šventybių niekas neužstoja. Tik minioje nematyti ne vieno vaidilos, ne vieno senųjų dievų tarno. Jie visi iš anksto, pasiėmėm žinosios ugnies kibirkštėlę iš Vilniaus Romuvos, saugiai neša tą lietuvių amžinosios gyvybės simboliui nepasiekiamas, neprieinamas kunigams atskalūnams žemaičių girių tankmes. Kodėl vaidilų nematyti, teiraujasi vienas kitas. Kur dievų tarnai? Kodėl niekas dievų negina? Kodėl perkūnas tyli? Perkūnas nestengia žaibo išskelti, nusiminėlio abejojančio ar pusiau atskalūno šaipoko balsas. Vaidilos paspruko, tarnai apleido dievus, vaidilos pametė dievus, vaidilos pabėgo nuo dievų. Pasipiktinimas dievų tarnų smerkimas girdėti tuose balsuose. Lietuvis nepratęs pasiduoti be kovos, lietuvis nesupranta, kaip galima neginti prieš bet kurią galybę to, kas žmogui brangiausia, visiškai jau nekalbant apie dievus. Juk viso šimtmečių kovos su nesuskaitomas, nesibaigiančiais priešais ėjo vien gimtųjų dievų gynimo šūkiu. Vargas dievams, kuriuos tarnai apleido, didelio nusiminimo balsas. Vargas dievams, nuo kurių vaidilos pabėgo, užuojauta ir smerkimas. Vargas dievams, kai patys turi žiūrėti į savo naikinimą, abejonių virtinė.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Vargas dievams, kuriuos tarnai apleido, didelio nusiminimo balsas. Vargas dievams, nuo kurių vaidilos pabėgo, užuojauta ir smerkimas. Vargas dievams, kai patys turi žiūrėti į savo naikinimą, abejonių virtinė. Tas minios sielų skundas skraido nesuvaikomas, nesugaudamas visoje minioje, ją paralyžuodamas, jos atsparumą veikdamas, abejonę, didžiausią dievam žalą joje sukeldamas. Pamaldos sekamos didelių susidomėjimų, o dar didesnių smalsumų apžvalgomi kunigai ir bajorai, jų apriedalai, blizgučiai. Nusiminusioje minioje gilus liudesys, gedėjimas savo dingstančios senovės, iš kurios karta iš kartos sėmėsi šviesos ir moralių jėgų sunkiai gyvenimo naštai, kovai su žmonėmis ir dievų rūstybė. Vargas žmonėms, kuriuos dievai apleido, ir vargas dievams, nuo kurių jų tarnai pabėgo. Skaudus, baisus sprendimas. Minė susitraukė, susigūžė, prisiplakė prie žemės, tartum kažkas tiesia pikta ranka, paskutinė vilties kibirkštėlė iš jos išgrobti, išplėšti. Nuo aukuro skamba iškilmingi giesmės balsai, jie tokie svetimi, nesuprantami, šalti, nieko nesako nei protui, nei sielai. Žmonių sielose jų pasąmonėje blaškosi, trankosi, siauba su viltim, o gal... Ta beviltė, ta paneigta gimtųjų dievų sielvarta, ta susidarančia dvasios tuštybė, užpildo nugazdintą aidinti iš senojo dievų aukoro sutartinė. Tėdėjom laudamus. Jo gaila čia vienas, čia su broliais važinėja po kraštą ir geruoju ar piktuoju krikštyje žmonės, steigia bažnyčias, naikina, greuna senasias lietuvių šventovės, vieni pasiduoda geruoju, kiti murmėdami, dar kiti verčiami, o patys atkakliausti kraustosi iš gimtojo krašto, naujojo dievo užvaldomo į kunigų nepasiekiamas vietas. Telčino ponas pakelė nustebusias akis, nusigandusias akis nuo karaliaus rašto ir be žado žiūri į Vytautą, patogiai sėdinti plačioje, lokio kailių išklotoje kėdėje, ramių, šalta, su nesumojamos išaiškos šypsena veide. Dabar supranti, vojevoda, kodėl aš Krokovoje, o ne Vilniuje, klausė Vytautas. Spitka bejėgiškai skitrioja rankomis, bėgioja po menį, neramiai blaškosi. Jis negali suprasti, kodėl karalius pina Vytautą į grinai lenkų reikalus. Juk karalienės patarėjų intrigoms suparalyžuoti, atsverti pakanka jo ir kitų, čia esančių karalių ištikimų ponų. Ne visai, ginasi Spitka. Būti Krokuvoje labai gerai, labai malonu, toks retas svetys. Vytautas garsiai susijokė. Spitka krustelis taiga sustoja prieš Vytautą ir truputį priekaištingai tarė. Kunigu juokai, o mums? Mums ištisa bėda, sušunka. Kas per bėda, stebisi Vytautas. Ir dar kokia, dėjoja Spitka. Čia viskas taip gražiai sudėstyta, sugalvota. Karalienės maršalka Kristinas iš Ostravo, Gnevušas iš Dalevicų, Krokuvos kaštelionas Dobeslavas su sunumi Kreslavu, Sandomyro kaštelionu, na ir aš su Jaska iš Tarnovo, Sandomyro vojevoda. Na tai kur bėda, stebisi Vytautas. Na bėda, kad vyriausiasis Galicijos žygio vadas dabar bus tas pats kaip ir anksčiau. Užbaigė jo sakinį Vytautas. Taigi, kad ne. Vojevoda, pastebi Vytautas. Būkim riteriai ir leiskim moteriai vadovauti mums, kada mes jai vadovausime. Taip, kunigė, pritarė Spitka. Gal ir labai gerai, taip tik mūsų karalienės neapgausi. Nieko ir apgaudinėti nereikia, ginčiasi Vytautas. Juk tas žygis bus toks žygis, kad jam ir moteris gali vadovauti. Mūsų reikalas bus sekti, kad nebūtų klaidų, o esamasias laiku atitaisyti. Visa to žygio garbė turi tekti karalieniai. Kunigė, kasgi patikės visu tuo, sušunka Spitka, kai mūsų kariuomenėje bus Marienverderio nukariautojas.
Vytautas pajunta nepatogumą dėl savo žygio atimant iš ordino Marienverderį. Aš galiu būti labai nežymus, greta karalienės, kuklauja Vytautas. Na, juk tome žygyje kardo išmokštų traukti veikiausiai ir neteks. Na, čia ne tas reikalas, nenori prisipažinti Spitka. Karalienė dedasi lygia teisė karaliui ir bus labai nepatenkinta tavo kunigė atvykimu. Apgailestauju, labai apgailestauju, bet karaliaus raštas karalieniai gal visus nemalonumus išsklaidys, pakina Vytautas. Niekas, kunigė, nieko neišsklaidys, užginčia Spitka. Čia viskas sudėstyta, sugalvota ir nusistatyta apseiti be karaliaus, be lietuvių, kaip sakoma pas mus. Parinkta tokia gera proga. Kai karalius savo pagonių krikštyti išvyko, karalienė sugražins Lenkams Galicijos žemės, atskirdama jas nuo Vengrijos. Tai turėjo būti vien Lenkų žygis. O dabar mano atsiradimas sugadino poniai karalieniai gražiai sugalvota karo žaidimėlį, užbaigė Vytautas. Ką daryti, vojevoda? Ne visuomet žmogui darai, ką norėdamas. O leisti moterim žaisti karą, ar gali kas neprotingesnio būti? Kunigė, ginasi Spitka, ne mane tuo tikinėti reikia, bet anuos tenai. Na tai eime tenai, keliasi Vytautas iš kėdės. Karaliaus pelis jau žino apie Vytauto atvykimą, tas jo atsiradimas net nerimo rūmose sukėlė. Per daug palidovo atrodo Lenkams bus Vytautas atsivedęs, net 300 gudų. Kam jų tiek? Karaliaus laiškas labai mandagus, labai rūpestingas. Karalius, žinodamas apie sumanytą žygį į Galiciją, rūpindamasis karalienės saugumu, siunčia jos dispozicijai geriausią lietuvių karvedį, savo mieliausią bičiulį, kunigą Vytautą, ir tikisi, kad jo globoje karalieniai nieko bloga negalėsia atsitikti. Karalienė susijaudina, supyksta ir priimdama Vytautą su Spitka nestengia savo blogos nuotaikos nuslėpti. Aš labai dėkinga ponui karaliui už rūpestį. Jos balse toks pat šaltis, kaip ir už lango, kur be skrandos niekas nedrįsta už durų išeiti. Be reikalo tik kuniga vargina. Man tai vargo nesudaro, užginčia Vytautas. Aš nuo mažens susibičiuliavęs su žirgu. Galbūt, nutraukė jo kalbą Jadvyga. Tik šis iki žygis buvo visai be reikalo. Nedrįstu spręsti, toliugiu už to lygų atsako Vytautas. Jo gaila prašė manęs, o aš nepratęs jo prašymo nepildyti. Tai labai vertingas paprotys, tyčiojasi karalienė. Ar kunigas visus prašymus taip poliai pildai? Oi ne, nesidrovėdamas paneigė. Ponia karalienė, juk žinai, kad mūdu su jo gaila ypatingi draugai nuo pačios mažumės. Taip, kunigė. Daug esu apie tai girdėjusi ir stebiuosi tokia niekieno nepaveikiama draugystė. Na, man labai malonu, kad ponia karalienė taip gerai supranta ir vertina mūsų draugystę. Pastebi tuo pačiu, ką ir karalienės tonu Vytautas. Na, todėl šiuo metu man bus labai malonu patarnauti savo draugo žmonai, poniai Lenkų karalieniai. Lenkiasi žemai abu su Spitka ir skuba iš menės, nenorėdami leistis į ginčių su karalienė ir ją pykinti už sugadintą karo žaidimėlį.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai. Berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje įsigalios nauja vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Daliai darželinukų ir mokinių tėvų tai reikš, kad vaiko sveikato pas specialistą tiks tikrinti dažniau nei kartą per metus. Pokyčiai susijęs su vaikų dantų būkle. Jeigu vaiko dantis sveiki, odontologinio pažymėjimo dalis kaip ir anksčiau galios vienerius metus. Tačiau jeigu patikrinimo metu nustatomas dantų ėduonis, odontologinio pažymėjimo dalis galios tik 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vaiko dantų ir burnos būklę reikės vertinti pakartotinai. O bendrosios sveikatos būklės vertinimo dalis ir toliau galios vienerius metus. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas ir lyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kilimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiai finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas smarkiai sustiprėjo. Vėjo greičiui pasiekus apie 160 km per valandą, uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijos skalę. Pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Uraganas pakrantėje gali smogti penktadienio vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Florido šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų ir galimų tornadų. Intensyvėjant Rusijos smūgiams Ukrainos sostiniai, nuo kurių kenčia tiltai ir svarbiausiai infrastruktūros objektai, ir artėjant žiemai Kyjivas yra priverstas kovoti dėl išlikimo, pasakė miesto meras. Pastarosiomis savaitėmis Rusija pakeitė taktiką ir ėmė dienos metu intensyviai vykdyti raketų bei drono atakas prieš Kyjivą, taikydamas į svarbiausius tiltus ir miesto centrą. Rusija taip pat atnaujino smūgius elektros tinklai, dėl kurių nutrūksta elektros tiekimas. Kyjivo gyventojai baiminasi, kad gali pasikartoti praėjusios žiemos scenarijus, kai temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio, šildymo ir elektros tiekimas buvo nutrūkęs ištisoms dienoms. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūza kalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centru. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimus su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrados ir viena zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriškino ambicingo sudėti šiame sezone subūrusią Dubajų komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Europoje. NBA iki sezoninėse rungtynėse pergalį iškovojo Los Angeles Lakers. Lakers namuose 114-110 nugalėjo Sacramento Kings. Domantas Sabonis šiose rungtynėse nežaidė. Nugalėtojus į priekį vedė Luka Dončičius per 25 minutes, pelnęs 23 taškus. Ir apie orus. Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebepūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu. Vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Tiesioginė meteryje, metas laidai Vakarėja, taigi labas vakaras, smagu ištarti visiems, leidžiantiems šį lietingą penktadienį kartu su mūsų radijo stotimi. Iš tikrųjų, kai už lango lyja, namuose tampa dar jaukiau, dar maloniau, tada ta penktadienė nuotaika, nebejoju, kad padės sukurti ir mūsų radijo programą, kurioje galite ir mėgstamiausių dainų pageidauti ir sveikinti savo artimuosius, džiuginti vieni kitus, kad tos rudens darganos tikrai būtų nebaisios. O studijos telefono numeris 0904500005. Studijos linija įjungta jūsų skambučiams, taigi drąsiai dalyvaukite. Priminsiu ir varduvininkus, kuriuos taip pat galite pasveikinti. Tai yra Liudvikas, Liudas, Gedėtas, taip pat Virgailė ir Dionizas. Minime šiandien ir pasaulinę pašto dieną, taigi jeigu pažįstate paštininkų, galite ir juos pasveikinti šią progą.

0: Suraski mane.
1: Už lango lyjant ir orams vėstant, vis labiau norisi šilumos, jaukumo. O jaukumo, kuria ne vien tik šilta arbata ar pledas, kartais labiausiai trūksta nuoširdaus pokalbio žmogaus, su kuriuo būtų galima pabendrauti, praleisti laiką draugę. Tad jeigu jūs domina galimybę užmėgsti pažinti, draugystę, verta sudalyvauti mūsų pažinčių linijoje, kur ir šį rudenį klausytojai sėkmingai dalyvauja ir registruojasi. Štai Kėdainiuose gyvenantis Stasys, kuriam yra 73 metai, ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų. Šios pažinties žinutės numeris 1221. Jeigu norit susipažinti su Stasiu, šitą numerį 1221, pasakykit mums paskambinusios į studiją ir suteiksim daugiau informacijos.
2: Suraski mane.
1: Susipažinti norėtų ir 70 metų moteris, jie ieško atsakingo pareigingo našlio, kuriam jūs irgi būtų apie 70 metų, iš visos Lietuvos galit skaminti. Šios pažinties žinutės numeris 1366. Taigi, dar kartelį primenu šį pažinties žinutės numerį 1366. Šitą skaičių pasakykite mums į studiją paskambinę, jeigu domina ši pažintis, ir tada neteryje jums atskleisim daugiau reikalingos informacijos pažinties pradžiai.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

penktadieniais daugelis darbus baigia kur kas anksčiau. Taigi, jeigu šiuo metu jau važiuojate namo ar kur kitur su reikalais, kalbant apie eismo sąlygas, reikėtų būti labai atidiems, nes apskritai rudenį eismo sąlygos tampa sudėtingesnės. Trumpėja ir šviesusis paros metas, dažniau lyja, rūkas susidaro, taigi prastėja matomumas ir gali būti vairuojant sunkiau pastebėti laiku kitus eismo dalyvius arba įvertinti pavojingą situaciją. Tai esant tokioms sąlygoms ypatingai svarbu pasirinkti saugų važiavimo greitį, atsižvelgti į kelio ir oro sąlygas ir laikyti saugaus atstumą nuo kitų transporto priemonių. Aišku, matomumas eismo saugumai yra svarbus visus metus, bet rudenį jis yra dar svarbesnis. O ypač pažeidžiami tampa pėstieji, taigi jiems svarbu naudoti atšvaitus ar kitas šviesą atspindinčias priemonės. Beje, rūkas, lietus, tamsa tai yra ne vieninteliai veiksniai, galintis apsunkinti vairuotojo matomumą. Svarbu atkreipti dėmesį ir į paties automobilio būklę. Nešvarūs ar aprasoję stiklai ir veidrodėliai taip pat gali reikšmingai apriboti matymo lauką.

0: Вселенная.
1: Реклама.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
3: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
1: Girdėjote reklamą.
4: Suraski mane.
5: Surasti širdžiai artimą žmogų norėtų ir mūsų klausytojai iš Žemaitijos. Jis susipažintų su vairuojančiu senioru nuo 75 metų. O jos pažintyje žinutės numeris 1350. Jeigu sudomino šį galimybę susipažinti skaičių 1350, pasakykite mums, o mes net ir jie suteiksim daugiau informacijos, kaip su šia mūsų klausytoje susisiekti.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.

Minutė lieka iki 5 valandos, taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios. O žiniuose išgirsite apie tai, jog vyruojant tokiems vėjuotiems orams, šiandien mūsų šalyje fiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po žinių pratęsim laidą vakarėje. Aišku, pažinčių linija toliau vyks.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvos elektros sistemoje penktadienį užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas, skelbia elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės preliminariais realaus laiko matavimo duomenimis tarp 14 valandos ir 14 valandos 15 minučių nacionalinė vėjo elektrinių gamyba Lietuvoje pasiekė 2219 MW. Anot bendrovės rekordinė generacija lemia vėjuoti orai, ypač pajūrio regione, ir išaugusi vėjo elektrinių galia Lietuvos elektros sistemoje. Akcizas degalams nebus mažinamas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu ši lengvata brangiai kainuotų ir būtų neteisinga, nes jie vienodai pasinaudotų ir pensininkai, ir pasiturintys verslininkai. Vietoj to valdantieji sutarė atpiginti traukinių ir autobusų bilietus, bei viešinti kuro kainas realiu laiku. Pirmadienio šildymas bus įjungtas visose Vilniaus miesto ir rajono, bei Panevėžio miesto pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Penktadienį informavo savivaldybės. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų, o šildymo dar laukiantis gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų, informavo savivaldybė. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, nurodoma mero potvarkyje. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga, nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavę sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį autobusų maršrutą. Tačiau tai tik vienas iš gausybės maršrutų, užtikrinančių gyventojų susisiekimą. Keliauti viešuoju transportu tarp savivaldybių sudėtinga, o maršrutai nuostolingi. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, įskaitant alų reklamą. Įstatymų leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Naujojo reglamentavimo taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie apribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinę ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotės sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvų čia nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Dar vienas medalis į lietuvių kraitį Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė, svorio kategorija iki 50 kg, ketvirtfinalyje aiškė persvarą trečiajame raunde įveikė Armėnijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pusė iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragidrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: Pagaliau penktadienis ir vakaras, kai jau galima šiek tiek atsipūsti, pasimėgauti muziką, pasveikinti brangius žmonės, galbūt net su kuo nors susipažinti. Kas žino, galbūt būtent šį penktadienio vakarą užsimėgs nauja pažintis, prasidės graži draugystė, taigi mūsų ir pažinčių linija, ir sveikinimų linija yra atvira. Tuo pačiu numeriu galite studijos skambinti 0900 45 00 05. Taigi visiems jaukių vakaro akimirkų, nuo tiems, kas švenčia, puikios šventinės nuotaikos. O mes švęsim kartu.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraski mane.
3: Ruduo iš tiesų puikus metas naujoms pažintims. Juk už lango lyja lietus, medžių lapai nusidažo pačiomis gražiausiamis spalvomis, taip ir norisi šalia turėti žmogų, su kuriuo būtų galima pasikalbėti, praleisti maloniai laiką. O kodėlgi nesusipažinus per radiją? Galbūt kaip tik tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra žmogus, kuris laukia jūsų balso, jūsų šypsenos ir nuoširdaus dėmesį ir taip pat ieško draugystės, šilto pokalbio ar tikros meilės. Taigi, jeigu jūs domina pažintis, verta registruotis mūsų pažinčių linijoje. Čia jau yra tai padarę daugiau nei 1000 klausytojų. Taigi, su keliais iš jų ir susipažinkim. Dzūkijoje gyvenanti Gražina, kuriai yra virš 70 metų, susipažintų su vienišu, stambiu, aukštu vyriškiu, panašaus amžiaus, iš Dzūkijos ar Suvalkijos lygumų. Šios pažinties žinutės numeris 1369. Jeigu domino pažintis su Gražina, šitą pažintie žinutės numerį 1369 mums pasakykite, tai žinoma ir dabar galite padaryti paskambinę į studiją, net ir jie visą reikalingą informaciją suteiksim.
2: Suraski mane.
3: O vienišoms damoms kita pažintie žinutė. Vidurio Lietuvoje gyvenantis 75 metų vyras ieško moteris gyvenimui nuo 70 iki 75 metų. Šios pažintie žinutės numeris 1382. Taigi, jei ši pažintis domina, pažintie žinutės numeri 1382, irgi pasakykite mums, o mes jau visą reikalingą informaciją savo ruoštų jums taip pat atskleisim.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

jau artėjo pusė šešių. Taigi, už kelių akimirkų girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po žinių pratęsim laidą vakarėje, aišku, norintiems susipažinti ir pažinčių linija tęsis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti jie iš šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmo šešis metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai įtvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagaminta elektros energija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamos sąnaudų dalių turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinio žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudaromi pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Čekijoje penktadienį prasideda 2 dienas truksiantis vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybos. Didžiosiuose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas trečdalis parlamento aukštųjų rūmų senato narių, kaip ir kas 2 metus. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jos susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du saugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per dvi dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Už prekybą atsakingas Europos Sąjungos komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į Europos Sąjungą eksportuodavo maždaug 1 milijardų eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei Europos Sąjunga eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose. Nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.

Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo trečias pralaimėjimas iš eilės. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger Series Braga Open vyrų teniso turnyras. Aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų ir 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25-erių kruotu. Gaubai pergalę atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių. Vakare lynos, pirmadienio dieną numatoma 11 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 11 laipsnių, bus apsiniaukę. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną laikysis 14 laipsnių, lietų taip pat lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lynos, sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, negausylis. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 10 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dieną bus 12 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dieną 11 laipsnių šilumos. Negausylis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tuo metu lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 11 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dieną 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pukas. Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.

0: smagioms dainoms skambant, sugrįžtame tiesioginėme eteryje į laidą vakarėje. O šią laidą vyks iki 6 valandos, taigi dar galite spėti sudalyvauti, jeigu norite pasveikinti šį penktadienio vakarą savo švenčiančius artimuosius, galbūt šiandieną, galbūt artėjantį savaitgalį, kažkas iš jūsų artimųjų šves kokią nors gražią sukakti, tai galite ir iš anksto perduoti linkėjimus, juos maloniai nuteikti. Studijos telefono numeris 0900 45 005. O šią dieną gimusieji yra labai romantiški, jausmingi žmonės, jiems svarbu artumas, švelnumas ir žmogus, su kuriuo galima dalintis gyvenimo džiaugsmais. Beje, jie moka rasti bendrą kalbą su visais, sugeba išklausyti, sušvelninti konfliktus, jeigu to reikia. Ir tai yra žmonės, kurie nemėgsta bereikalingų ginčių, nori teisingumo ir tarpusavio pagarbos. Taigi, linkėjimai švenčiantiems.
1: Vakarėje.

0: Ir mums paskambino Jonas iš Pakaunės. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti su moterim. Mano telefono numeris 06 57 35 35 122. Ačiū.
0: Ačiū Jums, malonių pažinčių palinkėsim. O susidomėjusiems damoms šią pažintimį pakartosiu Jono numerį 06 57 35 122.
2: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
4: Girdėjote reklamą.

Laida vakarėje šį vakarą jau baigėsi. Ačiū visiems, leidusiems vakarą kartu su mūsų radijo statimi. Kviečiu, žinoma, neišjungti ir toliau radijo imtuvo programoje ir toliau skambės daug jūsų mėgstamų dainų. O netrukus ir žinios, lygiai 6 valandą, jūs išgirsite apie Lietuvoje šiuo metu siautėjančią audrą, ypatingai jį įsismarkavo vakarų Lietuvoje. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš, Eglė, su jumis bendrausi, linkiu ramaus artėjančio savaitgalio, kad tas stichijas jaučianti nepridarytų kažkokių nemalonių dalykų, o kaip tik savaitgalis atneštų daug džiuginančių akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vakarų Lietuvoje penktadienį įsismarkavo stiprus vėjas su lietumi. Pranešame apie nulaužtus medžius, apgadinti mažiausiai du automobiliai. Keli tūkstančiai vartotojų neturi elektros. Pajūryje galingos jūros bangos pasiglemžė paplūdimius, Palangoje tvinsta Rąžės upė. Vis dėlto Palangos komunalinių ūkio vadovas Gediminas Valinevičius teigia, kad nuostolių viešai infrastruktūrai kol kas nėra padaryta. Jis sakė, jo gerai, kad nėra labai stipraus lietaus, nes situacija būtų gerokai prastesnė. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas sako, kad dabartinis karių dislokavimo modelis veikia, o strateginė prasme Lenkija yra labai gera vieta nuolatiniai JAV bazei. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje įsigalios nauja vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Daliai darželinukų ir mokinių tėvų tai reikš, kad vaiko sveikatą pas specialistą teks tikrinti dažniau nei kartą per metus. Pokyčiai susiję su vaikų dantų būkle. Jeigu vaiko dantis sveiki, odontologinio pažymėjimo dalis kaip ir anksčiau galios vienerius metus. Tačiau jeigu patikrinimo metu nustatomas dantų ėduonis, odontologinio pažymėjimo dalis galios tik 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vaiko dantų ir burnos būklę reikės vertinti pakartotinai, o bendrosios sveikatos būklės vertinimo dalis ir toliau galios 1 metus. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionį į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip nurodė ministerija, kelionį į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavę sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Jau kelias savaitės Indonezijoje siaučiantis miškų ir durpynų gaisrai daugeliu pietryčių Azijos teritorijų apgaubė tirštų smogu. Pačioje Indonezijoje fiksuojami nerimo keliantis oro taršos rodikliai, o kaimininėje Malaizijoje institucijos daugelyje vietovių sveikatos sumetimais nurodė uždaryti mokyklas. Singapūre, kur šį savaitgalį vyks Formulės 1 didžiojo prizo lenktynės, taip pat fiksuojama nerimo kelianti didelė teršalų koncentracija. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas smarkiai sustiprėjo. Vėjo greičiu pasiekus apie 160 km per valandą, uraganas sustiprėjo iki 2 kategorijos pagal 5 kategorijų skalę. Pranešė JAV nacionalinius uraganų centrus. Uraganas pakrantėje gali smogti penktadienio vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Florido šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų ir galimų tornado. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, įskaitant alų reklamą. Įstatymo leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymo pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos pirmosios savaitės geriausių žaidėjų tapo Vilniaus ryto polėjas Gytis Radzevičius. Jis pergalingose rungtynėse prieš Baku komandą pelnė 21 tašką, atkovojo 12 kamalių ir surinko 30 naudingumo balų. Tai buvo jo 9 dvigubas dublis turnyre. Dar vienas medalis į lietuvių kraitį Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė svorio kategorija iki 50 kg ketvirtfinalyje aiškė persvarą trečiajame raunde įveikė Armenijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytinėse rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, dieną daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Kiekvienas norime būti darbingi, kupini energijos dienos metu, bet kartais prastai išsimiegoja, jaučiam nuovargį. Ir jeigu pasitinka ryte maudžiantis sprandas, nugaros skausmai, tai reikėtų labai atidžiai vertinti savo miego aplinką, nes jeigu lova netinkamai parinkta, tai po to tiesiogiai kerta ir per darbingumą. Taigi šiandien laidoje ir išsiaiškinsim, kaip vėl susigrąžinti kokybišką poilsį. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangūs klausytojai. Pabandykime pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek žinių, kurių nelabai Lietuvoje kur rasit ir nelabai kas jums pasakys tai, ką galime mes pasakyti. Kalbant apie lovą, apie miegą, visi žmonės nori ilgiau gyventi. Visi nori būti sveiki, visi nori vyrai būti vyrai, kad jiems ten viskas būtų gerai. Moterims taip pat, nekalbant apie ten visus procesus, gamtos, visokius klimaksus ir visokius kitus dalykus, ten ir vyram kažkas būna. Bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mes suprantame, kaip išsaugoti savo sveikatą, kaip gyvenimą palaikyti tokį kokybišką, kad nieko neskaudėtų, sąnariai, sprandas, išvaržos, visokie kiti dalykai, kaip jie susiformuoja ir kaip jie atsiranda, tai turbūt mes čia žinom labai daug kas, ir pailsėk, ir maitinkis, ir visa kita. Bet kada eina kalba, kur tu miegi, tai visi nukreipia žvilgsnį į lovą, va ten, lovą. Ne į save, kaip aš ten guliu, bet kaip į lovą. Ir čia yra vienas toksai, sakykime, labai klaidingas dalykas, kad kur aš miegu, tai man turi būti ten graži, minkšta ta lova, nu, kažkokia tai gražiai apklota ir kad ten būtų apšvietimas ir visa kita. Esmė, ką jūs gaunate iš aplinkos nuo tos lovos, kurioje jūs gulit. Ir daug žmonių guoja ant sofų lovų. Ai, vietos daug neturiu, tai va, aš ją paskui sulenkiu, vakarėje ant gultę ištiesiu, kad man būtų daugiau vietos ir man ten, ai, dar kartais tingiu ir ištiesti. Ir taip gerai, jūs trumpinat savo gyvenimą. Kaip tą lovą susiaurinat, taip ir savo galimybės sveikam būti susiaurinat. Tai kalbant apie lovą, tai visada reikia galvoti ne kaip jinai atrodo, ne kokio ten stiliaus, dizaino, bet kaip jūs išsimiegat joje. Ir jeigu jums ten gali būti brandai prirašyti ten kokį nori Gucci, ten dar kažkokie, kokį nori ant tų matrasų prirašyti, gali ten brandai brangiausi, kažin kokie ten, bet ką jūs gaunat iš to grožio, ką jūs gaunat iš to gerumo. Tai aš šiandieną noriu kalbėti vėl priminti jums apie vandens lovą, apie ką labai mažai kas žino. Kas iš tikrųjų tai yra vandens lova? Ką žmogus gauna, ko užsikrauna, miegodamas toje lovoje? Pabandysiu aš jums paaiškinti, turintis tikrai daug patirties, daug metų mieguose, visa šeima miega ir jau žmonės, kurie įsigyja, taip pat gali paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Labai bus gerai, jeigu viskas bus gerai. Bet ką daryti, kaip nelabai yra gerai? Kad paimanuoji, kaip čia man blogai, kaip čia man tas ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maisto kažkokius tai produktus, kurie tave kankina, nevalgysi cukraus ten ar dar kažko, tai vienas dalykas. Bet mes kalbam apie aplinką, kurioje tu gyveni ir nesiguri laiku. Ir keliesi nelaiku, ir priešguldamas prisivalgai galbūt. Bet ką gali duoti vandens lova žmogui, kuris net neįsivaizdavo ir neįsivaizduoja, kad gali lovą ką nors pakeisti. Nu, koks skirtumas, kokio lovą įsimiegi? Nors yra nakmens galva, nors ant šiaudų, va, šiandien, kur prisikirpšęs, žmonės įsimiegodavo ir būdavo sveiki. Žinoma, buvo sveiki ir dabar sveiki. Jeigu tu sveikas, gerai jautiesi, tai gali miegoti bet kur. Bet žmonės anksčiau kitokį maistą valgė. Kitokį orų kvėpavo, kitokį vandenį gėrė, kitokie magnetiniai laukai buvo. Žmogus dabar pažeistas labai stipriai ir reikia žinoti, kad mažai juo kas rūpinasi. Ir jeigu patys nepasirūpinat, na, aš suprantu, kas neturi galimybių, neturi kokių santaupų truputį, kad galėtų savo pasilepinti, bet pažiūrėkit, telefonas kainuoja, iPhone'as

0: naujas ten 2000. Žiūrėkit, pas vaikus mokykloje, kiek naujų iPhone atsineša, vaikai sako, o jau tas turi naują iPhone 18, jau tas turi. Sukčiai išvilioja milijonus milijardus. Kalbant apie tą pensiją antros pakopos, pažiūrėkit, ten vėl kiek milijonų atsiemi žmonės. Vadinasi, kažkur tai yra tos galimybės pas daugelį žmonių, bet ar jie skiria savo sveikatai, tai tikrai ne kiekvienas. Ir kaip sako suvalkiečiai, be reikalų ten jau kam čia neapsimoka. Neapsimoka, gali miegoti ir to lovoj senoj, ir tų patalinės erkių, ir tų dulkių, ir tų kvėpavimas blogas, ir įsimiegi blogai, ir ta potencija, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai kad atstatyti, tai vandens lova tikrai yra labai didelį pagalbą žmonėms. Ir daug žmonių sako, kad aš jau negalvojau, kad aš taip atsigausiu. Mat, kaip prisimenu, ten nedzingės kalbėjau Onutį, kaip vyras jau gulėdavo, nelabai pajėgdavo dirbti, sako, nu jas ir kasa, ir dirba, ir iš kur ta energija atsirado? Iš kur tos sveikatos atsirado? Nu, atrodo, kas ta lova? Koks skirtumas, kur mėgi? Bet pasirodo, kad nakties metu žmogus atsistato. Atsistato žmogus, atsigauna ir jau ryte jisai būna pilnas ir energijos, ir norų, ir meilį savo, ir pasirūpint savimi būtina. Nes čia vienas dalykas tai, kad čia reklamuoja, ten vienokius, kitokius, ten čiužinius, ten labai tokie, anokie, kitokie. O mes jums vis tik tai kalbam apie vandens lovą su čiužiniu viršutinė dalis, jonizuotų sidabrų užpildyta, kur nėra nei tų erkių, nei niekur šiltas vanduo.
1: Viskas bus gerai.
0: Mes dabar susisiekėm su Vincu iš Garliavos, kuris netaip senai turbūt jau įsigijo lovą. Sveiki, Vincai.
2: Labą dieną.
0: Kaip jums sekasi vis tik tai su tai lovytė? Žinoma, čia tave ekspromptu labai jūs čia pakibinom, bet jūs taip papasakokit truputį, ar jūs jaučiat skirtumą miegant, ar vertėjo vis tik tai vandens lovą įsigyti?
2: 3 mėnesiai jau aš naudoju šitą lovą. Iš tiesų daug problemų pas mane yra. Cukraligę turiu, širdies vožtuvas keistas, nugaros, stuburo problemos yra. Ir žinokit, aš pamiršau tuos visus reikalus. Jeigu anksčiau būdavo nuolatinis nugaros, raumenų, kojų, viso organizmo, raumenų skausmas. Paskum sanarių skausmas visą tai dingo. Žinokit, aš jau galiu pasigirti. Liepos 2, gerbiamas Pūkas, padėjo pastatė tą lovą man. Tai aš jau rugpjūčio 15, va būtent per žolinę, aišku, čia ne katalikiška, reikėjim bažnyčiai, bet aš plaukiau su baidarėm Dubysa, su draugais. 3 valandas prasidėjau baidarėj, nu aišku, pavargsta kai ir visą laiką, bet nu aš jau galėjau sėdėti. O po savaitės dar važiavau į Perloją grybaut. Tikrai būdavo problematiška vaikščioti tą mišką, skausmai ir dažnai sėst reikėdavo. Tai aš visą dieną pravaikščiojau, pririnkau, ūkiškai kalbant, kašiką, voveruškų. Nu ir to nuovargio, kuris buvo prieš tai, aš neturėjau. Taip kad čia tikrai, tikrai stebuklas. Ir va su draugais, vakar draugas kaip tik buvo atvažiavęs, šnekamės, nu ir kaip. Nu, sako, nu kažkas tai stebuklingo.
0: Jo, nu, sakykit, kaip su miegu, kaip ar miegas pagerėjo, ar vyriški reikalai, nes vyrai vis sako, čia bum, ar čia padės, ar nepadės, ar pagerėja biški energija, visi tie reikalai, kaip vat jūs jaučiat pokytį, yra kažkoks tai?
2: Tai žinokit, vat naktim tas miegojimas, nu tikrai visai kitoks. Daug paprašiau, nes būdavo, neužmigdavau, atenties skausmai, nuolatiniai viskas. O dabar, nu va, dievaži, kaip ir iš anksčiau esu girdėjęs, kas pasakojo. Ir aš lygiai tą patį galiu pakartoti. Atsigulu vakare, 11, 10, ką žinau, nu, 7, 8 valandą atsikeliu. Normaliai, be jokių ten tų skausmų, nu dar žmona čia man iš pradžių, 1-2 mėnesį, tai kol jinai priprato prie šitos lovos, tai jinai šaukdavo, kad bardavosi ant mani, kad tipo jinai ne visai pailsė, bet dabar jau tikrai iš jos negirdžiu jokių priekaištų ir matau, kad veidas visai kitoks šviesesnis, kaip ir pas mane, nu tiesiog nebaisu prie veidrodžio prieiti, pasižiūra į save. Nu, šypsena visą laiką. Nu, tiesiog, vat, gaunasi automat kažkaip nei iš jo, nei iš to visas tas toks malonumas. Malonus miegas.
0: O ką nors blogo, ar buvo kas nors kokių blogybių, ar kas nors vis tik netinkamų, kur galėtumėt pakritikuoti?
2: Nu, žinokit, kad aš kritikuoti nieko neturiu. Vienintelis, tai iš pradžių buvo gal sunku, ką atsikelti, išlipti iš jos, kitaip biškelį. Bet tai viskas per kelias savaites tiesiog, kaip prisitaiko žmogus prie batų, ar ten prie kažko, va to tokio laipiojimo, lipimo laiptais ten. Praeina kiek tai kelios dienos, kitiem gal savaitės ir panašiai. Viskas tai pasidaro kasdieniška, įprasta. Ir tiesiog darai taip, kaip tau geriau. Teko būti ir Norvegijoje, Vokietijoje, daug kur Norvegijoje 20 metų praleidau. Tai ten per kitko Norvegijoje ir susidūriau pirmą kartą su vandens lova. Taip kad tikrai, tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
0: O sakykit, su kraujotaka, ar su kraujospūdžiu pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas galvos kvaikimai kokie kraujotakos, nes visi, kad šyla žmogaus kūnas, kraujagyslės prasiplečia ir širdžiai lengviau plakti, lengviau vaikščiu, viskas, tas kraujas pumpuojasi. Pajutot ką nors geriau ar ne?
2: Aišku, geriau pajutau, nes tiesiog kiekvieną dieną matuojuosi kraujospūdimą, tai jeigu dar prieš pusmetį, prieš 4 mėnesius, tai aš nematydavau, nerasdavau tokio, kad būtų kaip dabar, kaip čia pasakyti. Buvo tas toksai stabilus, gal tai ten dienos bėgiai kokius 3-4 kartus matuojasi. Žiūrai, tai jeigu būdavo 160, 100 ar 90, ten kokie 150 ir būdavo ne visai nukrenta. Paskui jau rugpjūčio mėnesį vieną kartą pagavau, kitą kartą 128/80. Ir va tas labai dažnai aš jau dabar randu spaudimą, nu, pagaunu 128/125/85 ten. Ir žinokit, aš čia tikrai ne pasakas pasakoju, o tai tikrai, tikrai realiai. Dabar buvau pas endokrinologę praeitą savaitę, tai kaip pasakiau apie tai, tai iš pradžių tai pasižiūrėjo ne visai tikėdama, bet kaip pamatavo jinai ten po mūsų pokalbio po tos valandos, nusako, aš tikrai matau tą, ką va, per valandą laiko, ką bendravom, nusako, numatosi iš anksčiau, kai sveikatos sukelta, tie visi poslinkiai yra geri su kraujo spaudimo.
0: Dabar sakykit, kaip jums atrodo, ar per mažai žmonės žino tokią pagalbą, kad ilgiau galėtų gyventi, gyventi be skausmų, gyventi tiesiog linksmesnį, laimingesnį gyvenimą, nes jeigu žmogui pačiam ten ir šeimoje neskauda nieko, nuotaika gera, tai yra aplinkiniam gera gyventi. O jeigu skauda, burba žmogus, tai žinot, visiems nuotaika sugadina. Ir ta laimė tokia, atrodo, nuo tokio mažo dalyko, nuo lovos, pažiūrėkit, kiek prasiskleidžia to gerumo aplinkui.
2: Žinokit, aš pats save pagavau anksčiau, va, tai iki Liepos mėnesio, matydavau save, taip iš šono perkratau, būdavo dienos bėgyje, tai tiesiog tas nuolatinis skausmas, būdavo piktas ir piktas, piktas ir piktas. Man jis laiką skauda, tai tas toks nervingumas viskas. Dabar šito nėra, žinokit. Aš va ir gegutaloj dainuoju, ir repeticijas nainu, ir važiuojam koncertus. Tai pradžioj ir paskui draugam, kiek sakydavau apie tą vandens lovą, tai jie tiesiog juokdavosi iš manęs. Bet dabar mato, kad aš pasikeitęs tą nuotaiką, aš daugiau šypsausi ir tiesiog klausinėjo, va sakau, ir vakar atvažiavo draugas, tarp kitko, na savaitė irgi draugas, kuris atvažiavo, už mane vyresnis, jam virš 70, tai jis labai skeptiškai juokėsi, čia atėjo ant jos galvos vartėsi, vartėsi, paskui pasikėlė, nu, nežinau, kaip čia tau bus. Bet dabar atvažiavo, tai jis aną savaitę, jis sako, tu gal gali man duot puko kontaktus ir susirašyti telefoną. Tai žinokit, kažkurią dieną bus dar vienas.
0: Norintis kitaip gyventi. Sakykit, aš tai manau, kad vis tik tai verta investuoti į savo gyvenimo kokybę. Žmonės investuoja mašinas geras, ten būtus namus, ten komfortą, o save pamiršta. Juk pats svarbiausias esi, tu išeis, viskas liks. O jeigu pabūti sveikam, ilgiau pagyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai turbūt verta investuoti į vandens lovą, kad šiek tiek pasigerinti savo gyvenimo kokybę.
2: Tai viskas, kaip čia pasakyti, savaime suprantama, nes važiuoja žmonės, o irgi draugas, vakar vakare draugė žmonai paskambino, kad šitą giriasi, kad buvo Turkijoje. Nu ir kaip sakau, tu pailsėjai. Nu tai koks tas sako poilsis? Nu savaitę vos ten, o poilsio, nu tai gerai, ten prie vandens šilta viskas, pasivartaliuojant smėliuko. Bet va tokių metų žmonėm skraidimas į tą, ar Turkiją, ten Ispaniją, nežinau, dar kur važiuoja, ten visi tiesiog išmeta pinigus pirmiausia, nu tai ne piniguose esmė. Ir tikisi, kad jie ten bus laimingesni. Tai galbūt ta laimė kažkokia yra, bet ta laimė netperka tų visų vargų, kančių, nuskrist, parskrist ir daugiausia žinau, va, iš ir ne vienas išėjo jau po tokių paskraidimų į Egiptą ar į Turkiją, grįžta, parsiveža kažkokią ligą ir va tokių metų žmogus jau jisai prikimba tą bacilą ir jau jie yra išėję. Aš bent taip sakau, nesakau, kad ten numirė, bet sakau, jau išėję į aną pasaulį. Taip kad neverta jau geriau į šitą lovą ir turėti tą malonumą, tą laimę ir tą pačią šilumą ir tą patį komfortą pas save namuose.
0: Ką palinkėsi žmonėm? Kiekvienam vadins lovą?
2: Žinokit, tikrai nepasitikėkit tais visais šnekoriais ten, kur daug šneka, kad čia jau dieta, čia jūs gal tą valgykit, to nevalgykit. Tikrai geriau įsigykit vandens lovą tikrai, tai jum ir svoris pradės krist, ir sveikata pasitaisys. Vienu žodžiu, priklausysit tai kraujo grupiai, kuri vadinasi Lietuva. Jūs tikrai būsit tikri lietuviai savo šalies ir namų patriotai. Ir linkiu tikrai, tikrai įsigyti vandens lovą. Patikėkit, tai yra tikrai, tikrai geras daiktas. Ačiū daktarui Pūkui. Jis tikrai, tikrai daktaras.
0: Ačiū už pokalbį, čia promptu jūs pagavom šiek tiek, bet nieko, viskas, manau, kad nuoširdžiai papasakojo žmonėm, tai dėkuoju, daug sveikatos jums.
1: Viskas bus gerai.
0: Visas gyvenimas yra pastatytas ant kažkokių tai projektų. Jeigu kažkokius tai ten matrasus čiužinius žmonės nori parduoti, jie daro reklamą, įkalba žmonėm, parodo ten kiek naudos, kiek tiesos, tai parodo gyvenimas. Ir tikrai žmonės ir su tom kelionėm, ir su viskuo daug ko ir reklamuoja, įkalba žmonėm, oi kaip čia madinga kažkur tai važiuoti, mūsų Lietuva tokia graži, tiek čia visko, tiek daug kas nematė. O savo gyvenimą, savo sveikatą tikrai reikia nepamiršti.
1: Viskas bus gerai.
0: Viskas bus gerai, kada gerai jausimės, kada sveiki būsim ir kada mūsų psichika ir visa kita nebus išsekinta. O jeigu išsekinta, kad naktį žmogus sugrįžtų tikrai į savo puikią būseną, pailsėjęs ir iš ryto atsikeltų sveikas, žavus, gražus, linksmas. Ir kaip ponas Vincas sako, net pačiam malonu į save žiūrėti, šypsaisi ir smagu. Mes jau ne kartą kalbėjom, kad žmogus pagulėjęs 20 minučių, bet aš kiek man teko pastebėti ir atvažiuoja žmonės pažiūrėti, pagulėti. Tai sakau, pasidaryk selfį savo nuotraukytę prieš ir pagulėjęs 20 minučių. Tai žmogus sako, kaip čia taip gali būti. Tai tik 20 minučių, o ką kalbėt, kaip Vincas jau miega ten 3 mėnesiai ir kiek čia laiko, jau kitai ir 2 metai ir daugiau, jau jie neįsivaizduoja kitokio gyvenimo be jos. Ir daug kas sako, žmonės nežino, reik švietimų. Medicinai, ten vaistam, chemijai visokiai, pažiūrėkit, per visas televizijas tralina ten milijoniniai reklamos biudžetai, paskui jūs sumokat per vaistų kainas ar ten, kad ir kompensuojami tai valstybės lėšom, vis tiek visų bendrų lėšom tie vaistai perkami. Ten milijardai. O čia mes kalbam apie sveiką, tikrą gyvenimą, kur jokių milijardų nereikia. Bet kaip žmonėm parodyti tą galimybę, kad jis gali ilgiau gyventi, jis gali sveikesnis gyventi, ramesniais nervais, gerų poilsių, tiesiog būt laimingesnis. Tai vienas dalykas, mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie gerumą, mes kalbam apie tą besąlygišką meilę. Bet žmonės sau neskiria tos meilės, to dėmesio, kad jis pats būtų laimingas ir jam būtų gera. Aš suprantu, kad tai nėra pigu, kad nėra taip jau lengva, bet jeigu kiek metų tu lovai miegosi ir kiek tu tos sveikatos atgausi per tą, tai tikrai ten gaunasi netokios jau didelės sumos.
3: Atsipirk su kaupu.
0: Atsipirk su kaupu ir vaistų jums tų nereikės, ir tų tepalų nereikės, ir ko tik nori. Žinoma, jau kai žmogus būna labai stipriai pažeidęs savo kūną, savo organizmą, jau ten dideli pokyčiai, ten retrozis ar kokis, man čia, kaip jis pasakė, čia daktaras, aš joks ne daktaras, joks ne gydytojas, bet tiesiog aš iš savo patirties, dėl ko aš tą vandens lovą sugalvojau pasiūlyti žmonėm. Labai seniai aš nusipirkau savo lovą, dar Vilniuje buvo salonas toks, važiuojant Savanorių prospekte, žiūriu vandens lovos, nu ir aš vieną kartą sustojau, žiūrėjau, kas ten per daiktas. Žinot, aš jau atsiguliau, ten pridėta tų lovų visokiai buvo, ten gal 5 kokios, kad jose galim pagulėti buvo, vienos ten mažiau supasi, kitos ten platesnės, didesnės, nu visokių. Aš atsiguliau dar su Romanu Sedlicku, ta iš Amerikos, kur grįžęs, kuris ten jau tą žinojo vandens lovas. Dar su juo kartu nuėjau, atsiguliau taip pat nugaros, pagulėjau kelias minutės, sakau, viskas, mano, man reikia jūs. Tiesiog kūnas tai pasakė, matyti jau. Na ir tada įsigijau, bet aš jau neįsivaizduoju, kaip reikia pamiegoti, kur nors išvažiavus, ar kur, kad ir ten nuvažiuoji, kaip į tą Turkiją, kaip sakė, ar ten Egiptą, ten to nėra. Ir išvažiuoji pavargsti, nu, bet, o Turkijoje, žinot, o kad čia aš nusipirkau vandens lovą, tai kas čia, nieko čia gero, durna, sako, tu čia nieko gero.
3: Bet norisi ne tik per atostogas atsipalaidavimo tokių minučių, bet ir tai kiekvieną
0: dieną. Čia tada visas gyvenimas pasidaro kai atostogos. Visai kitaip žmogus jaučiasi, taip, kad investuoti tikrai verta ir pasakysime telefoną, kur galėsite pasižiūrėti, vandens lova liuks, tai vandens lova liuks Facebookas yra, kuriame yra ten pavyzdžių tokių, kurias padarytos ten tos lovos, kaip jūs atrodo, ten gydytojų yra, komentarai, vienas, kitas mes čia pakalbinom, tik tiek, kad mes nesitarėm ten kažkokią reklamą daryti, kad ir su ponu Vincu paskambinom laidos metu, sakom, papasakom, kaip yra, nu, tai, žinot, ten be jokių tokių su daktarais irgi tas pats, ne tai, kad ten, va, mums jums sumokėsim, o jūs mums čia pareklamuokit. Nedarom mes tokių dalykų, čia yra realus gyvenimas ir vandens lova liuks, gali ten visą tai pamatyti, o telefoną užsirašysit, po to pasakysim laidos pabaigoje, kur galėsite paskambinti.
3: Kiekvienas norim, kad viskas būtų gerai, bet kai kurie per mažai rūpiname savo sveikatą. Atrodo, šiais laikais tiek žinių yra daug, bet kodėl žmonės nepakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
0: Mes labai daug ir kalbame šioje laidoje ir mes daug kalbėjom apie meilę savo, apie rūpestį savo, kad žmonės gyvena šalia savęs. Jie negyvena savo gyvenimo. Ir gyvena kažkur tai va, vaikam reikia, anūkam reikia, tam reikia, mamai reikia, visiems reikia, bet tik ne man. Vat atrodo, kad jumis kažkas kitas turi pasirūpinti. Niekas jumis taip nepasirūpins, kaip jūs pats. Niekas negali žinoti tiek problemų ir sunkumų, kurias išgyvenate jūs kiekvienas. Ir jeigu mes šiandieną pamiršę save gyvenam, tai kiekvienas turi teisę pasirinkti. Bet medicina, farmacija visa, jie daro reklamą, visai į kitur nukreipia dėmesį. Pirk vaistą, tepk tepalų, pirkta ir ten tai tave išgydysi.
3: Laikinai skausmą apmalšins.
0: Jo, ir laikinai skausmas ir ramybė atrodo, nu tai su vaistais galima ir tą kraujospūdį numušti ir visa kita. Nėra vaistų, kurie neturėtų šalutinių poveikių. Vandens lova šalutinių poveikių neturi jokių. Sveikatą atgausite labai greitai, įsigyję vandens lovą. Ir čia ne jokie reklaminiai triukai ar dar kažkas tai. Aš manau, tie, kurie turi, tikrai jums gali papasakoti ir pasidalinti, ar jie nori grįžti į kitą jau lovą. Nu, tikrai nenorės. Ir peržengt tą ribą, kad va, čia vandens lova, čia nežinau, kiek čia tų rūpešių, kiek čia tų reikalų, nieko ten nėra kitaip. Ta lova stovi kaip lova, jos ten nieks net neatskirs iš pažiūros, kad jinai vandens lova, o jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Ir labai stipriai.
3: Taip, ir pagrindinė ypatybė, kad ta lova yra šilta, visada šilta.
0: Taip, jinai prisitaiko prie jūsų kūno, koks tas kūnas bebūtų, didelis, mažas, storas, plonas, sunkus, lengvas, vanduo prisitaikys prie jūsų visapusiškai. Yra dualinis, yra su dviem čiužiniais, jeigu dviesi mėgot lovoj, tai ir šilumas gerai gali pasireguliuoti, ir vandens kiekį įpilus gali pasireguliuoti, kiek tave įsileidžia. Nu, ir kai vat, minėjo ir Vincas, kad atsikelt yra sunkiau, nes užpakalį tai nu, įsileidžia vanduo. Ten o kraštas tai yra kraštas, to čiužinio nėra taip, kad kaip nuo to paprasto čiužinio gali ristis ir nusirist ant žemės. Ten yra toks minkštas, kietas kraštas ir tas kraštas prilaiko, kad tu neiškristum. Tai tas atsikėlimas biškiai kitoks, bet tai, kaip sako, ten jokių problemų nėra, kad būtų kažkas tai sunkaus. Aukštį taip pat pareguliuot galima lovos jau gaminant, kada jau ruošinys yra, galima padaryti. Tai esmė pati tokia, kad pasižiūrėkite, pasirūpinkite savim, pasidarykite savo gyvenimą, ne tai, kad aš nuvažiavau, pagulėjau kažkur po palmę, bet jūs pasidarykit, kad jūs namuose galėtumėte gulėti visą laiką šiltai, kad jūs gerai pailsėtumėt, kad iš šito atsikeltumėt ir tie skausmai, kaip sako ir Vincas, kai kalbėjau, kad net pamiršau, kad taip pat ir kad gali būti, irgi negalvojau. Bet atsiranda ir energija, atsiranda ir noras gyventi, džiaugtis viskuo. Ir visiems labai linkėčiau. O pasižiūrėt vandens lovą Liuks Facebook'e galite, kas internetą prisijungėt bet kada. O telefonu, kur galite, aš pats atsiliepsiu, tai paskambinti 06 99 76 00 02. Galit atvažiuot, parodysiu, pagulėsit, pabandysit, nieko nekainuoja tai, pakalbėjimas irgi nieko nekainuoja. Na, reklamai tokiai brangiai mes neturime lėšų, bet mūsų radijo klausytojams turim galimybę papasakoti, šiek tiek pasidalinti tai patirtimi, kuri, aš manau, kiekvienam nepaprastai svarbi.
3: Taigi, jau laida priartėjo prie pabaigos, linkim visiems kokybiško poilsio ir kad gyvenimo kokybė apskritai pagerėtų. O susidomėjusiems primenu kontaktinį numerį, kur galite skambinti, konsultuotis, teirautis, kas domina apie vandens lovas. 06 99 76 00 02. Facebook'e vandens lova Liuks.
1: Girdėjote reklamą. Reklama. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

apie vieną vargšą žmogelį. Gyveno kitą kartą senelė su senele. Jie nieko daugiau neturėjo, tik tai vieną žąsį. Netrukus senelis ir tą žąsį papjovė, iškepė, padėjo ant stalo ir sako savo pačiai: kaip valgysime, kad duonos neturime? Nešiu aš geriau ponui padovanoti ir paprašysiu duonos. Pati atsakė: nešk. Jis to jau paėmė žąsį, nunešė ponui, nusilenkė jam ir sako: atnešiau žąsį ponui padovanoti ir gal gaučiau duonos kriaukšlelį. Ponas atsakė: labai dėkui, išdalykė tarp mūsų, nei vieno nenuskriausdamas, tai gausi duonos. Tas ponas turėjo pačią 2 sūnus ir 2 dukteris. Jis padavė seneliui peilį ir šis pradėjo dalyti. Pirmiausia atpjovė galvą, padavė ponui ir sako: tamsta esi tų namų galva, tai tamstai galva ir priklauso. Paskui atpjovė gūžį ir padavė poniai: tamstai reikia visados namie sėdėti ir namus prižiūrėti. Kojas padavė sūnums ir tarė: jūs turite vaikščioti savo tėvo pėdomis, tai jums kojos. O sparnus davė dukterims ir sakė: jūs neilgai būsite prie tėvų, užauksite ir išlėksite pas savo bernelius. Paskui paėmė žąsies liemenį, pasakė: o kaip aš žmogus kvailas, tai man tas liemuo priklauso. Ponas pagyrė senelį už geras dalybas, apdovanojo jį, davė pinigų ir duonos. Išgirdo apie tai vienas turtingas žmogus. Jis iškepė 5 žąsis ir nunešė tam pačiam ponui. Nusilenkęs tarė: atnešiau 5 žąsis ponui padovanoti. Ponas atsakė: dėkui, dabar išdalyk jas mums, nenuskriausdamas. Turtuolis galvoja šiaip, galvoja taip, bet niekaip nemoka išdalyti. Tada ponas pasiuntė tarną pašaukti tą vargingą į senelį, kuris jau 1 kartą žąsį jiems gerai padalino. Seneliu atėjus, ponas jiems sako: išdalyk tas 5 žąsis tarp mūsų visų nenuskriausdamas. Na, senelis to jau paėmė 1 žąsį, padavė ponui su ponia ir sako: tamstos 2, žąsis 3. Paskui paėmė 2 žąsį, padavė sūnums ir sako: tamstos 2, žąsis 3. Paėmė 3 žąsį, padavė dukterims ir sako: judvi 2, žąsis 3. Paskui paėmė savo 2 žąsis ir tarė: žąsys 2, aš pats 3. Ponas senelį pagyrė ir apdovanojo dar labiau, o turtuolį išginė laukan ir nieko jam nedavė.

0: Ne, ne, ne, žiūk, tu nemanyk. Aš ir nemanau.
1: Apie ką judu čia kalbate? Paklausė voveraitė.
0: A, voveraitė,
1: tarė meškiukas.
0: Aš sakau ežiukui, kad žemė vis tiek nesusiterš.
1: Voveraitė nušoko nuo eglutės ir atsitupė ant kelmelio. Aplinkui rimojo miškas, didžiulis, šviesus, bet niekas negėdojo, nešiukždėjo, visur buvo tylu.
2: O kodėl ji turėtų susiteršti?
1: Paklausė voveraitė.
0: Juk teršia,
1: atsakė meškiukas.
0: Kuo įmano, tuo ir teršia.
2: Kuogi?
0: Dūmais.
2: Dūmai saldus. Antai burundukėlis vakar degino lapus. Taip saldžiai kvepėjo.
0: Ha, argi čia dūmai? Čia ruduo,
1: užginčijo meškiukas.
0: Rudenį visada lapus degina.
2: Ji mažulytė,
1: tarė žiukas,
2: žydra ir balta žemė. Astronautas, kuris apsilankė mėnulyje, sakė, tokia mažulytė, žydra ir balta.
0: Ir suteršta visa skendinė švarumuose,
1: pridūrė meškiukas,
0: iš mėnulio matyti.
2: O kas tas astronautas?
0: Na toks, atsisėda į vamzdį ir lekia.
2: O kas tas astronautas?
0: Na toks, atsisėda į vamzdį.

0: Ežiukas. Užrėdensime statinę ant kalvos, išmušime dugną, o kai patekės mėnulis, tapsime astronautais, puikumėlis, sušuko meškiukas. Eime statinės. Jie surado statinę, užrideno ant kalvos, nutaikė ten, kur turėjo pasirodyti mėnulis ir išmušė kitą statinės galą. Lyskite vidun, pakvietė voveraitė. Visi sulindo į statinę ir pradėjo laukti. Sutemo, buvo tylu, tylu. Net upė pačioje lenkė kalvą sulaikiusi kvapą.
1: Ko jūs čia tupite?
0: Žvilgtelėjo į statinę kiškis. Šš, sušnipštė voveraitė, tupkis ir tylėk.
1: O kodėl?
0: Paklausė kiškis ir įsirangė vidun.
2: Mes laukiame mėnulio,
0: sušnipždėjo ežiukas.
2: Skrisi su mumis.
1: Kur?
2: Į mėnulį.
1: Aš bijau,
0: prisipažino kiškis.
2: Nebijok,
0: padrasino meškiukas.
2: Juk visi savi.
1: O ką mes ten veiksime?
2: Pasižiūrėsime į žemę ir viskas.
1: Jeigu galima, norėčiau pasilikti.
2: Išsigandai.
1: Namie morkyčių užsikaičiau,
0: sumurmėjo kiškis.
1: Juk nežinojau.
2: Morkyčių užsikaitė,
0: burptelėjo meškiukas.
2: Eik ir kitą kartą nelysk, kur neprašomas.
0: Kiškis atpakaliais išlindo iš statinės.
1: Paskiau papasakosite?
0: Ir dingo. Be kiškio tapo kažkaip ne taip. O mėnulio kaip nėra, taip nėra.
2: Gal šiandien jis iš vis nepasirodys?
1: Pasirodys,
0: patikino voveraitė. Ir meškiukas nutilo. O ežiukas tupėjo užmerkęs akis ir staiga išvydo save stovinti geltonut geltonutyje mėnulyje. Jis atrodė kaip dykuma, visas geltonas geltonas. Nuo mėnulio ežiukas pasižiūrėjo į žemę. Bet iš pradžių nieko nematė. Tada pažvelgė kairiau ir staiga išvydo ją visut visutėlę. Žemė buvo mažulytė, žydra ir balta.
1: Kur žydra, ten vandenynai,
0: susivokė ežiukas, o kur balta, debesis. Ir staiga kažkoks šešėlis tarsi pelė šmėstelėjo per žydrumą.
1: Štai jie, teršalai,
0: suprato ežiukas ir suriko,
1: neterškite mano žemės.
0: Bet tada kažkas kumštelėjo jam į pašonę ir dar kartą.
1: Kas tau,
0: išgastingai šnipždėjo voveraitė. Ežiukas atsimerkė, buvo tamsu, šalta ir tylu. Tik meškiukas saldžiai šnopavo ežiukui už nugaros.
1: Meškiukas užmigo, tarė voveraitė, o mėnulio nėra, matai?
2: Aš jau ten buvau,
0: pasakė ežiukas,
1: jie visai mažulytė. Žemė
2: ir apteršta.
1: Papasakok.
2: Rytoj,
0: pažadėjo ežiukas ir nuvedė apsmiegojusi meškiuką namo.

0: pasaka apie gudruolę Laputę. Gyveno senelis ir senelė. Juodu nieko daugiau neturėjo, tik vištelę kuoduotę. Gyveno juodu, gyveno ir taip nusigyveno, kad nevirti neturėjo ko. Senelis ir sako seneliai, klausyk pačiut, gal išvirk susimildama kuoduotę. Sumosavo senelį rankomis, ką tu čia senį sumaniai, jo verčiau badą kesim, o kuoduotės virti neleisiu. Išgirdo tai vištelį, išbėgo į kiemą, surado ten pupą ir atnešė seneliai. Senelis sako, na ir gerai, išvirk pačiut nors šią pupą. Pasižiūrėjo seneliai pupą. Mielasis tu mano senelė, koks jau ten valgis iš vienos pupelės. Aš nė puodo tokio neturiu. Verčiau imkim ir pasodinkim. O kai užaugs, išsikepsime pupų pyragą. O kur mes ją sodinsim, klausė senelis. Lauke. Lauke ją varna iš kapnos. Na, kieme. Kieme višta ją iškapstys. Tada pasodinkim pirkioje po gulto. Gerai, sutiko senelis ir pasodino pupą pirkioje po gulto. Išdygo pupa ir kad jiems augti, augo, pasiekė gultą. Ką mums pačiu daryti, klausė senelis. Reikia gultą prardyti. Prardė senelis gultą, o pupa auga ir auga, užaugo iki pat lubų. Ką mums pačiu daryti, vėl klausė senelis. Reikia lubas plėšti. Praplėšė senelis lubas, o pupa auga ir auga. Užaugo iki pat stogo. Senelis ir stogą praplėšė. Išvydo pupa šviesą ir kad ims augti dar sparčiau. Užaugo iki pat dangaus. Pasiėmė senelis maišą, įsliuogė stiebų į dangų, nuraškė išnokusias sankštis ir atgal sugrįžo. Apsidžiaugė senelį, parnešė senelis visą krepšį pupų ankščių. Na dabar tai jau pyrago mudą prisivalgysim. Išaižė senelį ankštis, išdžiavino pupas ant krosnės, sumalė ir užmaišė rėčkui tešlą pyragui. O tešla kyla ir kyla, drimba iš rėčkos, padėjo senelį ją ant ližės, suglaistė šios pyragą, visaip išmargino, kad būtų gražesnis ir pašovė į krosnį. O pyragas kyla ir kyla, iš krosnės veržėsi ant prieždos, nuėmė senelė krosnedangtę, o jis strikt pirkion, iš pirkės per slengstį ir išsirito. Puolė senelė su senelė pyrago vytis, bet kur ten, taip ir nepavijo. Atsirito pyragas į mišką. O čia kur buvus nebuvus, rudoji lapė, stvėrė į pyragą, išėdė minkštimą, į vidų prikimšo kankorėžių ir nubėgo su pyragu pas piemenis. Rado plaukė piemenis ir sako, piemenis, duokit man treigį jautelį, o aš už tai jums duosiu pyrago. Mato piemenys, gero pyrago lapė beturinti, gelsva plutelė tik žvilga, taip ir tysta seilės. Pagalvojo ir atidavė jie lapiai treigį jautelį. Tik žiūrėkit, nevalgykit pyrago, kol aš užeisiu už kalnelio, sako lapė. Užsėdo ant jautelio ir nujojo. Vos tik dingo lapė už kalnelio, piemenys ir sako, sėskim ant smėliuko, sukrimskim po kasnelį. Perlaužė pyragą ir pabiro iš jų kankorėžiai. Apgavo jos gudruolė Laputė. Joje lapė ant jautelio mato, stovi pakeliai tuščias vežimas, o netoliese arė žmogus. Prisėlino į patiliukais prie vežimo, įkinkė treigį jautelį, atsisėdo ant minkštų šiaudų ir darda sau toliau, botagu jautelį kutrina. Atvažiavo į mišką, priešais bet einas vilkas. Nusilakstęs, nusiplūkęs, vos kojas velka. Kur važiuoji, kūma? Klausė. Už 100 mylių, už žalių gėrių. O ko? Ten, sako, tiek vištų, kad nė pėsliai jų nelėsa.
1: O avinų ten ar yra?
0: Apsilaižė vilkas. Avinų nors kamšas kimšk.
1: O sesutė laputė, priimk ir mane, nuvežk nors mano uodegą.
0: Kas iš tos vienos uodegos? Sėskis ir pats.
2: Įsėdo vilkas, važiuoja toliau. Sutinka mešką.
1: O kur važiuojat, kumai?
0: Už 100 mylių, už žalių girių.
1: O ko?
0: Ten, sako, nė pėsliai vištų nelesa, atsako lapė.
1: Ten yra vienų, sako, nors kamšas kimšk,
2: pritarė vilkas.
1: O medaus, ar ten daug?
0: Ogi, sako, tenai medaus upės teka.
2: Apsidžiaugė meška.
1: Tai priimkit ir mane, nors vieną koją nuvežkit.
0: Kas iš tos vienos kojos? Sėskis jau visa.
2: Susėdo trise, važiuoja toliau.
0: Staiga nulūžo iena.
2: Lapė sako meškai,
0: eik, kuma, atnešk ieną.
2: Nuėjo meškai į mišką, surado išverstą eglę ir atvilko prie vežimo. Pamatė lapė ir kad jums plyšoti,
0: ach, tu meška, argi šis medis ienai?
2: Ir sako vilkui,
0: eik, kumai, atnešk plonesnę ieną.
2: Nuėjo vilkas ir atnešė kreivą eglės šaką. Lapė ir jie priekė, nusispjovė ir pati nuėjo ienos ieškoti. O tuo tarpu meška su vilku suėdė treigį jautelį, kailį prikimšo šiaudų, pastatė ant kojų ir nuėjo savo juokdamėsi. Sugrįžo lapė, žiūri, nei vilko, nei meškos, tik jautelis bestovys. Pritaisė jį ieną, įsisėdo į vežimą, šmaukštelėjo jauteliui botago, tasai būpt ir parvirto. Pažiūrėjo lapė jautelį ir viską suprato.
0: Palaukit, pagrasė į vilkui su meška ir nuėjo savo keliu.
2: Nežinia, ar ilgai įėjo, tik beinančia jau užklupo ruduo. Sutiko lapė vilką tą patį, kuris suėdė jautelį.
0: Sveikas, kumai, kaip gyvuoji?
1: Prastai, sako vilkas. Matyt, sulytas peršalau, visas drebu, dantis ant danties nesueina.
0: Vadinasi, reikia siūtis naują skrandą,
2: patarė lapė.
1: Teisybė, sakai, kuma,
2: sutinka vilkas. Nubėgo į žardį, pastvėrė velę ir atsivilko į mišką.
1: Ar užteks skrandai?
2: Klausė lapės.
0: Mažai,
2: sako toji. Atsinešė vilkas dar vieną velę.
1: O dabar užteks?
0: Ne, reikia dar vienos.
2: Atsitempė vilkas ir trečią.
1: Na, o dabar?
0: Dabar, sako lapė, reikia siuvėjo ieškoti.
1: Kurgi man jo ieškoti, kumutė?
0: Aš žinau gerą siuvėją, eime pas jį.
2: Atvedė lapė vilką į pievą, o ten krūmose pririštas eržilas ganosi.
0: Antai, siuvėjas,
2: susijokė vilkas.
1: Koksgi čia siuvėjas? Ne, kumutė, kaip sau nori, o protelis tavo menkas.
2: Įsižeidė lapė.
0: Apie mano protą tu nemalk liežuviu. Buvau protinga ir būsiu. O tu, kai buvai kvailys, taip ir liksi.
2: Dabar jo vilkas įsižeidė, net supyko.
1: Dar pažiūrėsim, kad ras iš mūdvėjų protingesnės.
0: Nesigirk iš anksto, sako lapė. Pamatysi, kaip tau kailį tuoj nudirs.
1: Kas nudirs?
2: Kaukštelio dantimis vilkas.
0: Šio arklio šeimininkas.
1: Negali būt,
2: netiki vilkas.
0: Na, pamatysi, prie ko eržilas pririštas?
2: Klausia lapė.
1: Prie virvės?
2: Lapė nusijokė.
0: Štai ir matyt, kad tu kvailas.
1: Kodėl?
2: Pašoko vilkas.
0: Eržilas prie kuolo pririštas.
1: Negali būti,
2: nesumirksėjo vilkas.
0: Eime, parodysiu.
2: Nusivedė lapė jį prie kolelio, kur buvo pririštas galas virvės, nuėmė virvę, padarė kilpą ir užmetė ant vilko. Nespėjo vilkas neatsigosti, o jau pasijuto atsidūręs kilpoj. Tada lapė pribėgo prie eržilo, pamosavo uodegą, eržilas įsigando ir kad šoks bėgti namo, tik pasago sužypsėjo. Taip ir partempiais vilkas savo šeimininkui. Sugrįžo lapė į mišką, užsikasė vėlės į samanas atsargiai, vien tik smegenis pietums pasiliko, atsitupė po eglę ir ėda. Eina miška, toji, kur jautelį suėdė.
1: O, ką tu čia kumutė kremti,
2: klausė. Smegenis, gal to akla, kad nematai?
1: O kur tu jų gavai?
2: Iš galvos, ir tu gali pasimti, jei nori.
1: Kaip?
2: Ogi labai paprastai. Įsibėgėk, paukštel galvą į ąžuolą ir viskas.
1: Ačiū kumo už gerą patarimą, taip ir padarysiu.
2: Susirado miškas turiausią ąžuolą, įsibėgėjo, kiek kojos neša ir kad renkė į jį kaktą, taip ir apsisuko galvelė. O gudruolė laputė prisėdus nuėjo į upelį atsigerti. Pamatė ją piemenys ir sušuko, senoji apgavikė, suriko jie visi kaip vienas ir užsiundė lapę šunimis. Na, vaikai turbūt ir kudruoliams pasitaiko taip, kad tenka nešti kudašių, kuo toliau nuo tokių piktų šunų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius rautus. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

Mat kaip būna. Vieną gražią popietę James Veron įžengė į banką ir banko darbuotojui pateikė raštelį. Tai banko apiplėšimas, prašau duoti man $1. O tada jis pasakė, kad prisės ant netoliese esančios kėdės ir palauks, kol atvyks policija. O visa tai tik dėl to, kad 59 metų vyrui primygtinai reikėjo nemokamos sveikatos priežiūros, kuri suteikiama kalėjime. Veron skundėsi 2 pažeistais stuburo diskais, ataugomis ant krūtinės ir problemomis su kairiaja koja. Neturint nei pajamų, nei darbo, gauti medicininę pagalbą jam buvo neįmanoma. Šiuo metu vyras džiaugiasi, kad kalėjime juo deramai rūpinamės ir laukia teismo sprendimo, bei tikisi, kad bus nuteistas bent 3 metams, per kuriuos galės ir pataisyti savo sveikatą. Mat kaip būna!

kuri karštas nėnei ugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Lengvabūdis pavasaris pilnomis rieškučiomis paskleidžia savo burtus. Pievos ir šlaitai sužaliuoja, medžiai pradeda sprogti, atgyja visa dainininkų kaimenė, prasideda visuotinė gyvybės mobilizacija. Saulėlydžio žaros, gesdamos vakaruose blankiomis atošvaitėmis, nušviečia lange sėdinčio Vytauto išvargusi, išblyškusi veidą. Jis žiūri pro langą į kitą Nemuno pusę, sustingusių, nejudrių, apatiškų veidų ir tartum be jokios vilties. Ir jeigu ne tos pilkosios akis, kuriuose niekad negesta mintis, energija, galėtų manyti, kad tai prakišė savo gyvenimo žmogus. Kodėl tu toks tylus? Rūpinasi kunigienė Ona jo tylėjimu. Neturiu kuo pasigirti, širdelę. Balsas ramus, lygus be ironijos. Ar ne per greit noriu savo tikslą pasiekti? Tartum godžia ramina. Kas gali žinoti, kada būtų per greitai, o kada ne? Žmogus vieną amžių gyveni, juntamas jau lengvutis nerimas. Jei tas amžius trumpas būtų, tai ir valgintis nevertėtų, baigė jos mintį. Juk tu taip norėjai pasakyti. Ona parausta, susigėdus, bet atvirai prisipažįsta. Taip, taip man kartais atrodo. O man, žinai, nuo mažų dienų vis rodos, kad žmogaus gyvenimo galo nėra, kad jis gali būti amžinas, kaip mūsų dievai. Ona šypteli ir pertraukė jį. Mūsų dievai jau mirė, arba veikiai mirs? Vytautas taiga išsitėse kėdėje, jo veido bruožai krusteli, akis prasiplečia. Kas tau sakė? Kas galėjo tau tokią kvailystę pasakyti? Dievai, mano gerutė, gimsta ir miršta kartu su žmonėmis. Lietuvių dievai dar ilgai gyvens. Jei mes krikštą ir priimsime, tai kartu su mumis krikštysis ir mūsų dievai. Tai yra, jie paliks tie patys, tik kitokio mokslo šviesoje įgis kitus vardus, kitas savybės. O ar tai ne tas pat? Ona tyli gal sutinka su juo, gal ir ne, tik neprieštarauja jam, nes žino, kad jis to nemėgsta. Taip ir man. Mes rodosi dar ir šiandien, kad aš ne savo vietoje sėdžiu, ne savo darbą dirbu. Kažkas kelia man jie nerimą, nepasitenkinimą savim, stumia mane tolyn, verčia veikti, priešintis kitų sumanimams, kurie atrodo gali būti man pavojingi. Ir viskas, ką kiti daro, atrodo man menku, netikusiu, nevykusiu darbu. Aš nežinau, kas tai yra. Aš dažnai pats savęs nesuprantu, bet kitoks irgi būti negaliu. Kažkokia nesutramdoma jėga gena, varo, veja mane vis tolyn, tolyn prie didžiulio darbo, kurio, man rodos, kiti nestengs nudirbti. Ona žiūri susirūpinusiu akimi vyrą. Ji geras ištikimas savo vyrui draugas, už didelę ir gražią jo meilę ji pasiryžusi eiti su juo ligi galo, neklausdama, koks tas galas būtų. O vis dėlto moteriškės amžius savo reikalauja. Ji jau norėtų ramumo, tylos. Pavojai nors ir nebaisus, bet mieliau būtų jų išvengti, kaip kad jiems pasiduoti. Tu jau vėl galvoji apie kovą su Algirdaičiais, jos balse girdėti lengvatis išgastis. Klusni Vytauto ausis nugirdo tą gaidą ir jis šypsosi. Širdužė mano, aš jau toks gimiau. Aš visuomet ir visur su kuo nors kovoju. Man rodosi, kad aš ir mirdamas dar kovosiu. Su žmonėmis. Nesu giltinė. Gali šypsena nuskrenda jo veidą. Paskutiniai saulėlydžio spinduliai užgesia, kambaryje klostosi minkštos pavasariškos sutemos, gestančių žarų prisisiurbusios. Ona nesipriešina, nesiginčia su vyru. Jai truputį neramu širdyje. Juk dabar atrodo, lyg kad viskas būtų nurimi, tyraujasi. Tik taip atrodo, neslėpia nuo žmonos tikrovės. Skirgaila pradeda jausti šeimininku. Jam rodosi, kad netrukus galėsias pačiupti didžiojo kunigo kepurę.
A tu nenori jam jos užleisti, kvočia ona vyra. Vytautas šypsosi. O kaip tau rodosi, nepasiduoda kvočiamas, ar mano mielai žmoneliai nepritiktų didžiosios kuniginės kepurė, juokauja žmonos. Ona nieko neatsako. Savaime suprantama, kad jos savimila būtų tuo labiau labai patenkinta, bet prisipažinti jį nenori. O ką Jogailai tai pasakys? Jogaila? Vytautas nusijuokė. Nepavydėkime Jogailai nei Lenkų karaliaus karūnos, nei susijusios su ja garbės. Tai bus labai kartus saldumynai. Jis užimtas Lenkų reikalų ir būdamas toli nuo Lietuvos, turės ilgai neatsisakyti nuo Lietuvos valdymo ir pavesti tą darbą kam nors kitam. Tu to darbo iš jo pavedant negali tikėtis. Jau diplomatas, jau politikas. Ne, ir nenoriu, kad tai įvyktų, atsako Vytautas. Geruoju jis man nieko neduos. Geruoju aš tos valdžios šiandien jau neimsiu. Aš turiu ją iš jo išplėšti, kad jos tikras būčiau ir tvirtai jausčiau. Tyla. Ilga nemaloni tyla. Ona supranta dabar, kad jos svajonės apie tylų, ramų gyvenimą dar ilgai bus svajonėmis. Bent tol, kol jos vyras tvirtai Vilniuje atsisės. Vytautas kelias iš kėdės, ona irgi atsistoja. Jis apkabina žmoną, prisiglaudžia prie savęs ir paėjęs keli žingsnius stabteli ir tarė. Norėjau prašyti tavęs, kad tu prižiūrėtų mūsų dukterį. Atidžiau ją pasiektum. Glėbas ne jai. Aš toliau ir aukščiau siekiu. Mudvėjų duktė, vos neprasidarė, didelis įrankis kovoje už Vilnių. Turi ir gali geresnės ateities susilaukti. Sėdėti Lenkų karaliaus soste, neturint giliai leistų šaknų tautoje, remintis vien naujai palenktais, dar nežinomais draugais, pasikliaujant keliais tikrai dorais ir tos valstybių sąjungos idėjai visomis pajėgomis pasišventeliais vyrais, savo teisės į sostą vien pergamentu apginti galint, buvo Jogailai labai sunku ir nemalonu. Jo išdidžiąją Gediminaičio ambiciją pratusią valdyti, be galo skaudžiai žeidžia jo kaip karaliaus visiškas bejėgiškumas ir priklausimas nuo ponų valdžios. Ten jaukia krašte būklė dar pakartina Vilhelmo skundas Romos popiežiui, Vokiečių ordino skleidžiamieji vakaruose laiškai, kuriuose ir jo vedybos ir krikštas vaizduojami apgaulingais, neteisėtais aktais lietuvių ir lenkų sujungtų jėgų grėsme ordino gyvybei. Pasiustas į Romą Poznanės vyskupas Dobrogostas, kaip Jogailos pasiuntinys, išeikvojęs duotus pinigus savo skoloms už ankstesnį gyvenimą Romoje, grįžta tuščiomis, nieko iš popiežiaus nepešis. Didelį nusiminimą ar pasipiktinimą sukelia Jogailai popiežiaus bulė Jonušo ir Zemovito mozūrų kunigų ir kai kurių kitų lenkų ponų vardu, kurioje Jogaila vadinamas tik didžiuoju Lietuvos kunigu. Ir kur aiškiai pasakoma, kad dėl Vilhelmo ir ordino skundų popiežius negalys šiuo kartu pripažinti jį Lenkų karalių. Gediminaičio turtai turėjo sulaukti kelionės į išalkusią Romą, kad teisybė paimtų viršų ir jais paremtas Dobrogostas tik 1388 balandžio 17 dieną tegalėjo išgauti iš popiežiaus bulę pripažįstančią Jogailą ir Lenkų karalių. Dabar Roma nepaprastai džiūgauja dėl lietuvių atsivertimo ir atsiprašo už pavėluotą atsakymą, kas įvykė esą dėl pasiuntinio nesumanumo.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Visos tos kovos padarė Jogailą nervingą ir piktą. Jo nuotaika nuolat kaitoliojasi. Ponai taip pat nervinasi, zirzė, šiaušėsi, karalienė šaltai žiūri vyrą ir laukia iš popiežiaus jos vedybų teisėtumo pripažinimo. Vavilio gyvenimas virto tiesiog nepakeliamas, nepakenčiamas. Tada ponai griebėsi didelio darbo, kurs jo sumanytojams užimtų laiką ir visam pasauliui parodytų, kad duotieji pažadai vykdomi. Pažadams vykdyti Jogaila turi keliauti į Lietuvą. Karalienės patarėjai įkalba ją pasilikti Lenkijoje, nevykti kartu su karaliu. Ponas karalius smarkiai pagarsė savo pagonės apkrikštijas. Bus didelis darbas šventajam mūsų tikėjimui nudirbtas, Romos popiežius tada bus daug nuolaidesnis. Jadviga klausosi tų kalbų ir prisimena savo viskupų, pralotų ir ponų skatinimas tekėti už Jogailos jau kad ir dėl vieno Lietuvos apkrikštijimo. Dabar tas pagonių krikštėjimas visai kitaip atrodo. Jis virsta varžytinėmis tarp Jogailos ir Jadvygos. Nesantaikos ir intrigų akstinu tarp karaliaus ir karalienės šalininkų. Karalienės patarėjai labai susirūpinę, kad karaliaus vardas per daug neišpopuliarėtų tarp bajorų. Lietuvos krikštas – didelis pasaulinis įvykis, bet kokia iš to tiesioginė nauda lenkams? Jokia. Tuo žygiu nedaug te pasieksi pas lenkų ponus bajorus, nuo kurių valios pareina karūnos likimas. Ir kai 1387 metų sausio mėnesio pirmomis dienomis Jogaila su savo ponais patarėjais, su daugybe dvasininkų, su Jonušu ir Zemovitu iškeliauja į Lietuvą savo tautiečių krikštyti, karalienės patarėjai palydi juos slepiamą šypseną. Galicija, tarė Jonušas. Žinau, ramiu susirūpinusiu balsu atsako Jogaila. Viską žinau. Jo žvilgsnį bėgioja baltais laukais, ieško toje balzganoje kokios nors atramos, ponia karalienė, Lietuvos krikštitoje. Gaili šypsina skrenda Jogailos veidu, skausmu iškreipia jo bruožus, skausmas priverčia jį nutilti. Jonušas žvilgteli į karalių ir nedrįsta žodžio tarti. Ir jam koktu. Nesmagu dėl tos savotiškos dviejų karalių būklės vienam soste, dėl žalingų ir valstybei ir karališkai šeimai ponų pinamų intrigų. Jogaila tylus, susimast

Esu užsidaręs savyje. Nesitarė su niekuo, niekam nepasako savo skaudžiojo sielvarto. Tik juo arčiau Gardino, juo šviesesni jo akių žvilgsniai, juo labiau ragina skubėti. Gardinė sustoja, irsisi čia vieną, kitą, trečią dieną, palidovai nerimsta, stebisi. Nedidukė Gardino pilis nepatogi ir ankšta tokiam dideliam svečių būriui, bet karalius jaučiasi gerai ir nesiskubina. O vis dėlto reikia keliauti ir pasiekti Vilnių, kur susirinkę didžiulės valstybės valdovai laukia jo vyriausiojo valdovo. Ilsuonis nedrasus, kai reikia svarbiais opiais klausimais tarti, ypatingai opus, kai pagalbos reikalingas, jo gaila vis dėlto pagaliau sukaupė visas jėgas ir ištarė pirmąjį žodį. Toliau jau daug lengviau. Tu į Vilnių nejosi, tarė tokiu tonu Vytautui, kad neaišku, ar jam patarė, kaip daryti, ar klausėjai. Vytautas kilsteli savo pilkasias akis ir su lengvu nusistebėjimu žiūri jo gailą. Aš noriu tave prašyti. Atskrenda iš kažkur vos girdimas, vos pagaunamas šnapždesys. Vytautas šiurpas nupurto. Jis gerai žino šito šnapždesio reikšmę. Tai mirštamai pažeisto draugo sielos skundas, nedristas prasiveršti. Ko būtent? Skubina Vytautas. Kad tu pavaduotum mane vadovaudamas Lenkų kariuomeniai, kuri vyks su karalienė Galicijos žemių iš vengrų atsiimti, skubiai ištarė Jogaila. Vytautas vienu akimoju supranta visą Jogailos būklę Lenkų soste. Jo galva nusvyra ir jam smarkiai pagalsta draugo, bet sėkiu pamano. O vis dėlto taip geriau. Jo daugiau tu darbo turėsi tenai, jo lengviau bus man čia. Kai pagaliau paruošti visi raštai karalieniai ir atlikusiems Krokuvos ponams, kai jo gaila su Vytauto pagalba tikisi savo reikalus tuo tarpu pusęs tvirtai apdraudęs nuo karalienės pataikūnų pasikesinimų, jis rame širdimi ankstyvą rytą iškeliauja iš Gardino į Vilnių. Pilies prieangė stovi Vytautas su savo štabu ir žvilgsniu lydi nutolstantį karalių ir jo palydovus. Gerai, kad tu, o ne aš, būsi gimtųjų dievų naikintojas. Nes vis tiek vienas iš mudvėjų būtų turėjęs jo būti. Geriau, kad tu. Kad tu. Mirgančios naiguolės vis tirštėja ir netrukus uždengė gyva judančią skraistę nutolstantį karalių su jo palydovais. Vilniuje sušaukiamas pasitarimas, kuriam vadovauja pats Jogaila, dar didžiojo kunigo valdžios niekam neperleidęs. Čia ir Skirgaila, ir Vladimiras iš Kijevo, ir Švitrigaila, ir kiti lietuvių kunigai, bajorai ir didikai. Pasitarimas nutarė, atsižvelgiant į visokias krašto politinės sąlygas, nedelsiant pradėti krikšto darbą. Amžius degusi Lietuvos Romuvos amžinoji ugnis užgesinama, iškertami šventieji ąžuolai, sudaužomos dievų statulos, išverčiamas aukuras ir jo vietoje statomas kryžius. O senoje amžinosios ugnies ugnevietėje paruošiamas aukuras naujajam dievui, kuriame naujojo dievo vaidila atlaiko šventas mišes gausios ir puošnios asistos padedamas. Tų pamaldų klausosi karalius. Klausosi lietuvių kunigai ir bajorai, didikai, jas didelius malsumus seka sukviesta, suvaryta lietuvių vilniečių minė. Po minę siuvo vienuoliai pranciškonai, seni Vilniaus gyventojai, aiškina, moko. Minė stovi nustebusi, nieko nesuprasdama, savo kunigo valios klausydama, nuo senų dievų nespėjusi atitrūkti, naujojo dievo nepriėmusi, nestenginti susivokti. Jis jai ir svetimas, ir tolimas, ir baisus, nes gaisrų pašvaistėmis ir žudynėmis jų pastogės lankės. Galingas turi būti Lenkų dievas, jeigu mūsų perkūnas šventvagių nebaudžia. Tai šiandien tai ten pasigirsta balsai, kai nakinamų lietuvių šventybių niekas neužstoja. Tik minioje nematyti ne vieno vaidilos, ne vieno senųjų dievų tarno. Jie visi iš anksto,
pasiėmėm žinosios ugnies kibirkštėlę iš Vilniaus Romuvos, saugiai neša tą lietuvių amžinosios gyvybės simboliui nepasiekiamas, neprieinamas kunigams atskalūnams žemaičių gyrių tankmes. Kodėl vaidilų nematyti, teiraujasi vienas kitas. Kur dievų tarnai? Kodėl niekas dievų negina? Kodėl perkūnas tyli? Perkūnas nestengia žaibo išskelti, nusiminėlio abejojančio ar pusiau atskalūno šaipoko balsas. Vaidilos paspruko. Tarnai apleido dievus, vaidilos pametė dievus, vaidilos pabėgo nuo dievų. Pasipiktinimas dievų tarnų smerkimas girdėti tuose balsuose. Lietuvis nepratęs pasiduoti be kovos, lietuvis nesupranta, kaip galima neginti prieš bet kurią galybę to, kas žmogui brangiausia, visiškai jau nekalbant apie dievus. Juk viso šimtmečių kovos su nesuskaitomas, nesibaigiančiais priešais ėjo vien gimtųjų dievų gynimo šūkiu. Vargas dievams, kuriuos tarnai apleido, didelio nusiminimo balsas. Vargas dievams, nuo kurių vaidilos pabėgo, užuojauta ir smerkimas. Vargas dievams, kai patys turi žiūrėti į savo naikinimą, abejonių virtinį.

Kazis Pujde, Magnus Dux, tesinys. Vargas dievams, kuriuos tarnai apleido, didelio nusiminimo valsas. Vargas dievams, nuo kurių vaidilos pabėgo, užuojauta ir smerkimas. Vargas dievams, kai patys turi žiūrėti į savo naikinimą, abejonių virtinė. Tas minios sielų skundas skraido nesuvaikomas, nesugaudamas visoje minioje, ją paralyžuodamas, jos atsparumą veikdamas, abejonę, didžiausią dievam žalą joje sukeldamas. Pamaldos sekamos didelių susidomėjimų, o dar didesnių smalsumų apžvalgomi kunigai ir bajorai, jų apriedalai, blizgučiai. Nusiminusioje minioje gilus liudesys, gedėjimas savo dingstančios senovės, iš kurios karta iš kartos sėmėsi šviesos ir moralių jėgų sunkiai gyvenimo naštai, kovai su žmonėmis ir dievų rūstybė. Vargas žmonėms, kuriuos dievai apleido, ir vargas dievams, nuo kurių jų tarnai pabėgo. Skaudus, baisus sprendimas. Minė susitraukė, susigūžė, prisiplakė prie žemės, tartum kažkas tiesia pikta ranka, paskutinė vilties kibirkštėlė iš jos išgrobti, išplėšti. Nuo aukuro skamba iškilmingi giesmės balsai, jie tokie svetimi, nesuprantami, šalti, nieko nesako nei protui, nei sielai. Žmonių sielose jų pasąmonėje blaškosi, trankosi, siaubas su viltim, o gal... Ta beviltė, ta paneigta gimtųjų dievų sielvarta, ta susidarančia dvasios tuštybė, užpildo nugazdintą aidinti iš senojo dievų aukoro sutartinė. Tedėjom laudamus. Jo gaila čia vienas, čia su broliais važinėja po kraštą ir geruoju ar piktuoju krikštyje žmonės, steigia bažnyčias, naikina, greuna senasias lietuvių šventovės. Vieni pasiduoda geruoju, kiti murmėdami, dar kiti verčiami, o patys atkakliausti kraustos iš gimtojo krašto, naujojo dievo užvaldomo į kunigų nepasiekiamas vietas. Telčino ponas pakelė nustebusias akis, nusigandusias akis nuo karaliaus rašto ir be žado žiūri į Vytautą, patogiai sėdinti plačioje, lokio kailių išklotoje kėdėje, ramių, šalta, su nesumuojamos išaiškos šypsena veide. Dabar supranti, vojevoda, kodėl aš Krokovoje, o ne Vilniuje, klausė Vytautas. Spitka bejėgiškai skitrioja rankomis, bėgioja po menį, neramiai blaškosi. Jis negali suprasti, kodėl karalius spina Vytautą į grinai lenkų reikalus. Juk karalienės patarėjų intrigoms suparalyžuoti, atsverti pakanka jo ir kitų, čia esančių karalių ištikimų ponų. Ne visai, ginasi Spitka. Būti Krokuvoje labai gerai, labai malonu, toks retas svetys. Vytautas garsiai susijokė. Spitka krustelis taiga sustoja prieš Vytautą ir truputį priekaištingai tarė. Kunigų juokai, o mums ištisa bėda, sušunka. Kas per bėda, stebisi Vytautas. Ir dar kokia, dėjoja Spitka. Čia viskas taip gražiai sudėstyta, sugalvota. Karalienės maršalka Kristinas iš Ostravo, Gnevušas iš Dalevicų, Krokuvos kaštelionas Dobeslavas su sunumi Kreslavu, Sandomyro kaštelionu, na ir aš su Jaska iš Tarnovo Sandomyro vojevoda. Na tai kur bėda, stebisi Vytautas. Na bėda, kad vyriausiasis Galicijos žygio vadas dabar bus tas pats kaip ir anksčiau. Užbaigė jo sakinį Vytautas. Taigi, kad ne. Vojevoda, pastebi Vytautas. Būkim riteriai ir leiskim moteriai vadovauti mums, kada mes jai vadovausime. Taip, kunigė, pritarė Spitka. Gal ir labai gerai, taip tik mūsų karalienės neapgausi. Nieko ir apgaudinėti nereikia, ginčijasi Vytautas. Juk tas žygis bus toks žygis, kad jam ir moteris gali vadovauti. Mūsų reikalas bus sekti, kad nebūtų klaidų, o esamąsias laiku atitaisyti. Visa to žygio garbė turi tekti karalieniai. Kunigė, kasgi patikės visu tuo, sušunka Spitka, kai mūsų kariuomenėje bus Marienverderio nukariautojas.
Vytautas pajunta nepatogumą dėl savo žygio atimant iš ordino Marienverderį. Aš galiu būti labai nežymus, greta karalienės, kuklauja Vytautas. Na, juk tuome žygyje kardo išmokštų traukti veikiausiai ir neteks. Na, čia ne tas reikalas, nenori prisipažinti Spitka. Karalienė dedasi lygiai teisę karaliui ir bus labai nepatenkinta tavo kunigė atvykimu. Apgailestauju, labai apgailestauju, bet karaliaus raštas karalieniai gal visus nemalonumus išsklaidys, pakina Vytautas. Niekas, kunigė, nieko neišsklaidys, užginčia Spitka. Čia viskas sudėstyta, sugalvota ir nusistatyta apseiti be karaliaus, be lietuvių, kaip sakoma pas mus. Parinkta tokia gera proga. Kai karalius savo pagonių krikštyti išvyko, karalienė sugražins Lenkams Galicijos žemės, atskirdama jas nuo Vengrijos. Tai turėjo būti vien Lenkų žygis. O dabar mano atsiradimas sugadino poniai karalieniai gražiai sugalvotą karo žaidimėlį, užbaigė Vytautas. Ką daryti, vojevoda? Ne visuomet žmogui darai, ką norėdamas. O leisti moterim žaisti karą, ar gali kas neprotingesnio būti? Kunigė, ginasi Spitka, ne mane tuo tikinėti reikia, bet anuos, tenai. Na tai, eime tenai, keliasi Vytautas iš kėdės. Karaliaus pelis jau žino apie Vytauto atvykimą, tas jo atsiradimas net nerimo rūmose sukėlė. Per daug palidovo atrodo Lenkams bus Vytautas atsivedęs, net 300 gudų. Kam jų tiek? Karaliaus laiškas labai mandagus, labai rūpestingas. Karalius, žinodamas apie sumanytą žygį į Galiciją, rūpindamasis karalienės saugumu, siunčia jos dispozicijoje geriausią lietuvių karvedį, savo mieliausią bičiulį, kunigą Vytautą, ir tikisi, kad jo globoje karalieniai nieko bloga negalėsia atsitikti. Karalienė susijaudina, supyksta ir priimdama Vytautą su Spitka nestengia savo blogos nuotaikos nuslėpti. Aš labai dėkinga ponui karaliui už rūpestį. Jos balse toks pat šaltis, kaip ir už lango, kur be skrandos niekas nedrįsta už durų išeiti. Be reikalo tik kuniga vargina. Man tai vargo nesudaro, užginčia Vytautas. Aš nuo mažens susibičiuliavęs su žirgu. Galbūt, nutraukė jo kalbą Jadvyga. Tik šis iki žygis buvo visai be reikalo. Nedrįstu spręsti, toliugiu už to lygų atsako Vytautas. Jogaila prašė manęs, o aš nepratęs jo prašymo nepildyti. Tai labai vertingas paprotys, tyčiojasi karalienė. Ar kunigas visus prašymus taip uoliai pildai? Oi ne, nesidrovėdamas paneigė. Ponia karalienė, juk žinai, kad mūdu su Jogaila ypatingi draugai nuo pačios mažumės. Taip, kunigė. Daug esu apie tai girdėjusi ir stebiuosi tokia niekieno nepaveikiama draugystė. Na, man labai malonu, kad ponia karalienė taip gerai supranta ir vertina mūsų draugystę. Pastebi tuo pačiu, ką ir karalienės tonu Vytautas. Na, todėl šiuo metu man bus labai malonu patarnauti savo draugo žmonai, poniai Lenkų karalieniai. Lenkėsi žemoje bus suspitka ir skuba iš menės, nenorėdami leistis į ginčių su karalienė ir ją pykinti už sugadintą karo žaidimėlį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šiandienos tema apie tai, kodėl dažnai žmonės yra linkę apšnekėti vieni kitus ir kodėl žmonės yra linkę inicijuoti apkalbas. Ir smagu dar pasisveikinti su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Prisijungiu prie laidos ir turim skambutį, ar ne?
1: Taip, klausytojai iš Kauno mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą.
3: Norėčiau pasakyti, kad buvo momentas, kada matė tik mane aplink. Savęs nematė, reikia žiūrėti pirmą nuo savęs pradėti, o paskui kitus apkalbinėti, bet aš linkus pasakyti, jeigu Dievas teisė jūs visus, kurie man skaičiavo, ką aš valgau, kur aš einu, su kuo aš einu. Buvo tokie momentai, pavydėdavo, kai sėdė į mašiną važiuoju, oi, tai tu moki vairuoti. Tai sakau, kodėl tu neišmokai? Tai tu mokintis, kai mokintis jau buvai, aš tai ir išmokau, važinėjau ir važinėjau pakolkas. Tai linkiu tiem tokiem ilgaležujam sveikatos stiprybės į tiek, mano žinioj.
2: Ačiū, ačiū skambutį. Na, matot, viskas priklauso, kokius įsipareigojimus turi. Jeigu neturi jokių įsipareigojimų, tai gali važiuoti su kuo nori, kur nori, ką nori daryti, bet jeigu turi įsipareigojimus, tai turi jų laikytis. O jeigu jų nesilaikai, vadinasi, pas savęs negerbi. Norai, matot, yra tokia priežastis, dėl kurios įvyksta įvairiausi dalykai. Ir manau, kad tas toks bemeilės gyvenimas sau, egoistiškas galbūt, nekreipimas dėmesio į aplinkinius. Nu, aš suprantu, kad kalbant, jeigu ten apie kaimynus ar apie kažkokius tai blogiečius, jeigu žmogus yra iš tikrųjų daro gerą ir iš pavydo jam nori įgelti, įkasti, tikrai tokių žmonių yra. Yra tų piktų žmonių ir pakankamai daug. Ir tos apkalbos, ir žmogaus užpuolimas, įsivaizduokite dabar, kas vyksta, kad ir mūsų toj brangioj Lietuvoj, kas vyksta su žiniasklaida, kas vyksta su politiniu gyvenimu, su politinė sistema, su sisteminė žiniasklaida. Pažiūrėkit, kaip jie apkalba žmogų, kaip jie užpuola. Ir tada, kai užpuola, tai visi. Ir tada, žinot, tiem žmonėm, kurie taip daro, tai tikrai palinkėt reikia, kad jie įsivalytų savo sąžinės, savo vidinį pasaulį, savo mintis ir tie vadinami tokie pakalikai, žinot, kada buvo stribai ir tie lietuviai irgi apkalbėdavo žmogų, apkalbėdavo apie jo kažkokias savybės ir išveždavo į Sibirą, išvežė ir žmonės ir negrįžo, nekalti žmonės. Na, yra įvairiausių dalykų. Taip, kad aš manau, kad reikia žmogui būti pirmiausia pačiam geram. Geras norus turėti. Ir jeigu papuoli tokioj, žinot, ar tokių girnų politinių, ar pavydžių žmonių, ar kažkokių mafijozų, ar dar kažkokių, tai, na, čia, žinot, yra išbandymai. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų yra viduje švaru, tai, žinokit, tie poveikiai tokie baisūs ir nebūna. Visada Dievas, vadinkim, visą laiką tuos tų blogiečių troškimus pažaboja ir išlaisvina žmogų nuo tų užpuolikų.
1: Bet jeigu žmogus yra jautrus, tai apkalbos gali labai paveikti jį?
2: Be abejo, gali. Dėl to ir sakau, kad yra išbandymai žmogui, bet kuriam, kuris papuola tarp tų girnų. Ir tos išbandymus ne visi atlaiko. Bet kur yra pagrindinis dalykas, kad žmogus turi norėti atlaikyti. Turi žinoti, jeigu jis viduje švarus, tai tie užpuolikai, jie neįkas tavęs taip giliai, kad ir koks tu bebūtum jautrus, tu turi atsiriboti nuo jų. Man pačiam išgyventi teko tikrai labai 2 metus sudėtingą laikotarpį gyvenime, nors man buvo daug labai sudėtingų, žinot, gyvenimų ir visi tai tardymų, izoliacijai, KPZ, 8 mėnesiai beveik tasiai tampi sovietai. Ir ten lagerį teko matyti tos 8 mėnesius, žinot, bet politinio tokio šlykštaus elgesio, ką jie išdirbinėjo su žiniasklaida su manim, žinot, ir kiek paveikia vaikus ir visa kita, tas, žinot, tyčiojimasis. Na, čia yra, mūsų valstybė labai serga, ir valstybė serga ne žemė, ne medžiai, ne teritorija, bet serga mūsų išrinkti žmonės ir ta sistema, o kad mes nesugebam išsirinkti, tai mes irgi sergam. Reikia gydytis, reikia prašyti Dievo malonės, kad apšviestų protą. O kad protą apšviestų, reikia įsivalyti savo smegeninę. Savo smegenis, savo protą, savo mintis ir tada pasikeis gyvenimas.
1: O įmanoma, kad kada nors apkalbos visai liausis?
2: Ne. Niekada taip nebus. Jis visada bus. Bet su jom reikia susigyventi. Nu, dar paklaustų manęs, ar virusas dinks kur nors? Ar kuris nors virusas kur nors dingo? Nedingo. Mes prie jo prisitaikėm, mes juo susigyvenom, jis gyvena savo gyvenimą, mes gyvenam savo gyvenimą. Žmonės, kurie nesugebėjo prisitaikyti, išėjo iš jo gyvenimo. Čia, žinot, yra viskas kažkaip, tai žinot, nuosekliai vyksta viskas. Taip, kad ir apkalbos, ir tie pikti liežuviai niekur nedings, ir pavydas nedings niekur. Tikrai tiek žmonės neišsigydys. Nebent jau toks bus sukrėtimas žmonių, kad pamatys, žinot, kaip darosi tos visos kataklizmos, visokie cinamiai, visokie vat, potviniai, kai dabar Australijoje. Pažiūrėkit, kas darosi, kiek iškrito vandens. Dėl ko mums gamta grumoja? Bet mes į tuos reiškinius, į tuos ženklus, tai nekreipiam dėmesio. Ai, čia pas juos prilyjo. Pas mus neprilyjo. Ten žemė dreba, ten ugnikalniai įsiveržė. Ten cinamiai, ten dar kažkokios nelaimės. Čia mus neliečia. O mes vis tiek elgiamės nesąžiningai, nedorai. Tai ko nebus tokio, žinot, sukreitimo, kad žmonės supras, kad gyvena gyvenime ne daiktai, ne turtai, ne pavydas, ne baisu šitie visi dalykai, pykčiai visokie, emocijos tas, kol bus nesuvaldytos ir jos veiks iš smegenų, ne iš sielos, tai tol taip ir bus.
1: O kuo skiriasi diskusija nuo apkalbų?
2: Diskusijoje dalyvauja abi pusės ir jie diskutuoja. Viena pusė yra už, kita prieš, tai yra diskusija. O kai užpuola vieną žmogų, tada jau ne tik apkalbos, bet ir patyčios eina ir tada viskas pasijungė. Visos blogybės. Tai diskusija, tai yra normalus reiškinys ir turėtų ir mūsų išrinkta valdžia vėksti diskusiją su gyventojais. Kodėl neveda? Todėl, kad tyčiojasi iš jų. O kodėl jie tyčiojasi? Todėl, kad jie pajuto valdžios sindromą, jie gali, jie valdo, jie karaliai. Na, ir kam čia su jumis skaitytis? Nu, tai va, ir diskusijos nereikalingos tokiu atveju. O kad diskutuot, žinot, bando du tos pačios politinės sistemos ar ten tos pačios du žulikai susėdė, diskutuoja, kaip čia žmonėm pagerinti reikia gyvenimą, tai turbūt žinot, kad ta diskusija yra tik kalbos. Ir jeigu Seime kalbėtų kas nors apie žmonės, tai žinoma, žmonės tada pajustų ir gyvenimą kitokį. Ir savivertė auktų, ir pasitikėjimas valstybė, ir rinkimus eitų, ir domėtųsi daugiau. O dabar kažkaip visi nustumti į šalį. Ir čia yra, manau, kad blogiausi dalykai, kas gali būti, tai kai žmogus nusivylęs, niekur nenori dalyvauti, ir jisai gyvena su pykčiu, su nepasitenkinimu, su kaip neįgalus žmonės visi. Dabar tas neįgalumas, tada kada su tavim nesiskaito niekas.
1: Na, o dabar klausytojas Stasys iš Akmenės paskambino. Labą dieną.
4: Labas.
2: Sveiki.
4: Sveiki, Kestutė. O tas jūsų laidų klausau daug metų, kai tik grįždavau į Lietuvą, pas dirbu tarptautinius pervežimus, ir man toj pat kukas įjungtas yra. Ir aš dabar jūsų paklausiu, jūs kada būr Seime, ten aš galvojau, nu dabar tvarka tai bus, sakau dabar tai bus, tikrai, senai labai klausau. Ir tos kartą važiuodamas išgirstu, jūs būdamas Seime, kalbėjot, kad reikia apriboti žiniasklaidą, čia mus teršia, Seimo narius taip toliau ir taip toliau, suprantat, aišku, čia aš neminėsiu visko. ir dabar, kaip sako, lasda atsisuka į, vėl į save. O dabar jūs vėl sakot, žiniasklaida, jinai tokia ir tokia, nu be žiniasklaidos negali būti. Jūs irgi užsiimėt radiešiu, kaip tokia žiniasklaida. Nu tai nereikia taip sakyti, kad jinai yra blogos žiniasklaidos, tikrai blogos yra, bet yra ir normalu, ir mums reikia žinoti viską, ar televizija, ar žinios, ar kas nebūtų, kas dedas visam pasaulyje.
2: Stasy, ar girdit mane? Aš paminėjau apie sisteminę žiniasklaidą, kuri tarnauja valdžiai. Kurie vien tik iš vienos pusės ruparas. Aš apie tai pasakiau. Jūs negirdėjot galbūt, aš apie sisteminę, ne apie visą kalbą.
4: Nu va, tai ir, o tada, taip man kažkaip pagalvoju, kad ar Kupšinskas dar buvo meras, irgi tas laidas klausydavo, tikrai jis gal nebuvo kaip meras, tikras meras, suprantat. Ir tada išgirdau jūsų kažkaip, kad ot, apriboti, kad, čia, kad nu, taip suprastau aš, kad nežinotų, kas Seime dedasi, nes kadangi visi pila ant to Seimo, tada jūs buvo Seimo nariu. O dabar matot, kas gaunas. Nu, kažkaip taip, kaip ir negražu, bent man taip atrodo.
2: Aš jums paaiškinsiu. Ačiū. Matot, aš niekada nesakiau, kad reikia apriboti informaciją. Bet aš Seime būdamas, mano buvo pagrindinis uždavinys, buvo kelis klausimus įgyvendinti, bet aš buvau vienas. Supraskite, kad iš 141 būti opozicijoje, ne pozicijoje, ką gali padaryti. Aš vieną konstitucijos pataisą įspėjau, suspėjau įregistruoti, kad Seimo narys nebūtų ministru. Pataisa yra įregistruota 4 metai, bet apie ją nieks nekalba. O privalo pagal statutą visus įregistruotus pataisas įregistruotas svarstyti, bet jie nesvarsto. Antra mano buvo, matyta, ką aš paruošęs jau buvau, asmeninė atsakomybė, kad būtų Seimo nario asmeninė atsakomybė, ne kolektyvinė. Dabar įsivaizduokit, balsuojam bendru sutarimu. Nu tai ką reiškia? Bendru sutarimu. Nutyla visi. Kitas dalykas, tarybos nariai, lygiai taip pat. Jie ne vienas balsuojam bendru sutarimu. Nu tai ką reiškia? Bendru sutarimu. Nutyla visi. Kitas dalykas, tarybos nariai, lygiai

Įrengti tau apkaltą, nubalsuoti ir viskas. Tai žmonės išrinko, tai žmonės turėtų ir atšaukti. Tai jeigu žmogui užtenka šiandieną, pavyzdžiui, Akmenį, jūsų regione kokių ten 3000 balsų, aš dar nebėjau sutikti, apie 2-3 gal tūkstančiai vienmandatį balsų ir jisai jau Seimo narys. Tai kur tie mūsų 2,5 milijonai dar Lietuvos kitų gyventojų? Tai jį išrinko ten 2000, 3000, tegul ir 5000. Ir jeigu jisai neteikia ataskaitų ir žmonės nepatenkinti jo darbu, tai turi būti įstatymas, kad tiek pat parašų surinkus, iš to pačio, kurie išrinko, surinka tiek parašų ir pateikia jam, žmogau, eik namo, gana, tavo darbu mes nepatenkinti. Tai va, tai mano buvo ir tarybos nariui, ir Seimo nariui, kad būtų atšaukimo galimybė. Tai sistemai nepatinka tokie dalykai. Puikiai turbūt žinot, ir nuėjęs vienas ten ką padarysi labai. Nieko, jų užpuolė, užlėsi, pajungė va, tą sisteminę žiniasklaidą, prisityčiojo kiek nori. Ir ką, ir aš dabar myliu labai, turiu didelį džiaugsmą pasitikėjimą valdžia, arba teismais, kai kurie teismai. Pirmas teismas jisai ir pažiūrėjo objektyviai, po to matyt pareikėjo kažkam tai kitų rezultatų. Tai va, tai čia, jeigu taip jau atvirai. O apriboti žiniasklaidą nereikia, bet kad žiniasklaida dabar vien kala, vienintelį dalyką, tik korona, ne ugdymas dvasinis žmogaus, kad žmogaus saugokis yra virusas, norėk būti sveikas gyvenime. Tai dabar ką jūs labai girdit ir kas ten darus, jūs žinot? Jūs labai mažai ką žinot, kas ten iš tikrųjų vyksta. Labai mažai. Ir jeigu jūs tenkina tokios žinios, tai plokit rankutį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Truputėlį nupydome galbūt su kūriniu, tačiau yra problemų tokių kartais, kurias reikia spręsti nedelsiant. Kalbant apie temą, vis tik tai valdo ir apkalbas, ir pyktį žmogaus, ir blogą elgesį, ir nedorą, nesažiningą. Tai pagrinde tai valdo pyktis. Ir kai pyktis sukyla, ką žmogui daryti. Ir manau, kad buvo anksčiau senovėje, kaip žmonės tą darydavo, kaip jos užvaldydavo pyktis. Nes kaip ima pyktis, tai reikia stengtis pirmiausia suvaldyti emocijas. Ir jeigu jis apimė pyktis, neleiskite jam prasiveršti. Nes jis viduje jau jūsų dūzgia, pučiasi ir sprog gali. Ir manau, ką daryti, kai supykstate? Tikrai, manau, yra mūsų klausytojų patirtis, ką jie daro. Anksčiau būdavo žmonės, tai žinojo pagrindinės tokias taisyklės. Pasitraukti iš tos vietos, kur jūs veikia tas pyktis. Ir jeigu jums negerai namuose, išeikite į kiemą. Jeigu negerai darbe, atsistokit, pasikelkit ir sugrįžit, kai nurimsite. Ir jeigu yra kur nors veidrodis, pabandykite į save supykusį pasižiūrėti į veidrodį. Ir pamatysite, kokia ta baisuoklė stovi veidrodyje. Ir ten esate jūs. Ir aš manau, kad tai yra vienas toks iš pagrindinių dalykų, kad jeigu jūs pasižiūrėsit į save supykusį, į tokį baisų, net kartais juokas pradės paimti jūs. Ir pamatysit, kad nereikia pykti. Kitas dalykas, reikėtų nusiprausti šaltų vandenį. Nuėt kur nors prie kriauklės ar į vonę, ar kažkur, kur jūs turit galimybę, tiesiog nusiplauti šaltų vandenį veidą ir pamatysite, kaip bus lengviau. Atsigert vandens irgi vėsaus būtų labai sveika. Tiesiog jauskite tą vandenį, kaip jisai į jūs įbėga toks gaivus, švelnus vanduo. Na ir jeigu yra galimybės, žinoma, išėti pasivaikščioti į gamtą. Ir manau, kad senovėje taip pat išvengdavo pykčio, nes tada nebuvo tų tablečių visokiausių, nuo pykčio vaistų nėra. Nėra ir nebus. Ir šiandien, kad geriam vaistus nuo nerimų, nuo nervų, nuo dar kažkokių įtampų, galim sakyti, kad tuo čia mes išgersiu tabletę dabar, jau aš negaliu. Ar jūs taip rasite ramybę? Taip ramybės jūs nerasit su jokiais vaistais. Visa ramybė tai yra ne vaistuose, ne kažkur tai aplinkoje, o jūsų viduje. Ir manau, kad siela jūsų tai vienintelis ramybės prieglobstis. Jeigu jūs klausysite savo vidaus ir neleisite savo mintim jūs užerzinti, leisti pykti, nervuotis, tai nėra geresnio vaisto už jūsų sielos balsą. Ir juk žinot, kad siela tai yra kaip Dievas jūsų širdyje. Ir mūsų prote kyla tiek daug įvairiausių minčių ir pirmiausia, tai reikia pasistengti atskirti. Ir mintis, kurios teisingus palikti, o tais blogasias mintis išmesti. Tai vėlgi minties stebėjimas, minties judėjimas, kaip mintis jūs neša, kaip mintis jūs tempia, kaip viena po kito ta mintis jūs veda kažkur tai. Jeigu jūs matot, kad jis neteisinga, kad jis blogai, jūs ją galite sustabdyti. Ir čia jau susikerta su kai kurių kitų, kurie nagrinėja, kad išleista mintį, tegul jinai eina, jinai išeis, jūs išves ir nuves. Ir jinai nuves ten, kur blogai, jeigu bloga mintis. Tai blogos mintis, susinervavoji, išgert. Nu ir ką, čia gera mintis? Gal tokia reikėtų sustabdyti, kaip mano, jeigu tai ar čia gera mintis būna?
2: Taip, žinoma, reikia stengtis valdyti savo mintis.
1: Taip, ir kada mes suvaldysime, tada mes suvaldysime ir veiksmą. Ir kai jūs atrinksit blogas mintis ir geras, po to tik tai pradėkite veiklą. kažką tai daryti. O skubotais tos visokios veiklos, kurią jūs kartais karštlygiškai priimate, jos ir nuostolis atneša, ir nesėkmės. O nesėkmės verčia nerimauti. Tai, kad tas nerimas nebūtų širdyje, manau, tikrai reikia suprasti, kad niekur neskubėkite, nurimkite, atsirinkite mintis ir viskam savo laikas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Giedrius nori prisijungti prie temos. Labą dieną.
2: Labą dieną, kažkokį labą dieną, Agota.
3: Sveiki.
2: Norėjau paklausti, jūs čia pradėjau šnekėti apie nerimus, apie viskas. Nu, čia mano artimam žmonai skaityti, iki visą laiką gyvena savo nerime kažkokiam, tai va, toks gilumos sielos nerimas, kaip sakant, bet kada gali jį apsiverkti, bet kada gali būti, tai jos čia grinai pertimtas, aš skaitau organizmas.
3: O žiūrėk, Giedriau, ar jūs žinote jos troškimus?
2: Nuo čia
3: prasideda, kai troškimai būna labai dideli, norai, planai, tai tada įvyksta tas nerimas, kai negali jų įgyvendinti, o jie būna pertekliniai. Tai va tuos troškimus jūs pasikalbėkit su ją, ar jinai ne per daug kartais savo kelia kažkokių tai norų, ne pagal savo galimybės, ne pagal žmogaus galimybės.
2: Jį pasovė, žinokit, Kestutį gal širdį to ar kūne, kaip ten pasakiu, tą tėlų jaučia baimę kažko, tai o toks žmogus bijo. Nu, aš sakau, aš tai gal nenormalus žmogus esu. Aš asmeniškai sakau, nu, aš nieko nebijau, nu, aš nežinau, sakau, kaip yra pas mane, nei mirti, daleiskim, bijočiau, nei kažką tai užsijimta dar kažką. Nu, kaip sakant, daini gyveni šią dieną, pas mane tokių didelių planų į priekį nėra, kaip sakant, gyvenu Gal šią dieną
3: šiuo valandom. Supratau. Žiūrėkit, kur yra esmė? Vat jūs sakot, kaip teisingai turėtų žmogus visada galvot. Dieną turi pragyventi žmogus taip, kaip paskutinę savo gyvenimo dieną. Būti su meilė, su ramybė ir nieko nedėlioti. O kada žmogus turi tuos troškimus, norus, planus per daug didelius, ir kaip per daug tų troškimų, jie virsta liga. Ir va šita liga, jinai atneša ir fobijas, ir baimės, ir visokiausius dalykus. Ir va, tai reikia labai žmogui susireguliuoti. Troškimai turi turėti ribas. Priešingų atveju kyla neapykanta. Ir ta neapykanta savo dažnai kyla. Ir kol bus troškimai neriboti, nebus širdyje ramybės. Tai va šitos dalykus reikia uždėti norams lubas.
2: O tai čia Kestutė, tai iš vienos pusės sako, tu esi nenormalus, sako, tu sako, ką turi tu veikti, nu sakau, nežinau, pirmiausia, reikia ir tojus dienos sulaukti, sako, viskas, nu čia vėl, aš sakau, nu ką žinau, žmonės sako, planuoja daug į priekį, nu aš sakau, jo. Nu ką žinau, to planavimo, žinai, kaip sako.
3: Jo, kai jūsų paklausė, tai sakykit, kad kvėpuosiu. Tai garantuotai, kol gyvas aš kvėpuosiu, skrandis vyriškins, širdis plaks, vat visa tai vyks. O ką jau pasakysi iš vidaus, kai matysi situaciją, tai vat ir yra jos troškimai nesuvaldomi. Ką tu darysi?
2: O tai, kai žmogus nejaučia meilę, ta nemeilės baimė savyje, nu, daleiskim, kaip, nu kas ten, nu, kas sako, atsitiks tau, tu sako, negalvoji, priekį su sveikata, nu, tai sakau, ką aš žinau, nu, kaip bus, tai bus, atsiprašant, jeigu bus man lemta gyventi, aš išgyvensiu, jeigu nebus, tai, kaip jūs sakote, ir numirsim, nesusidaikysim, tu ta nei su ta pasila, nei su nieko.
3: Giedriu, labai teisingai sakot, man labai patinka jūsų įžvalgos, nes netgi kareivis Šveikas, ar ne, sakė, kaip bus, nu, sako, nebus taip, kaip kad nieko nebūtų, nu, kažkaip tai bus.
2: Taip.
3: Tai ko čia, turi savo darbą, turi savo rūpestį, turi savo gyvulius, turi savo namus, nu, tai visas tas gyvenimas, jis niekur nedingsta, tu jo rūpinėsi viskuo, ir jeigu atsidarys kitos galimybės, bet kai žmogus prisigalvoja, kai jis tų troškimų, norų pilnas tiek ir planų, jam virsta liga. Ir va ta liga pavirsta baime, pavirsta kažkokiu tai nusivylimu savim, savigrauža. Ir tada žmogų užgraužia, užknisa visą tą jo minčių lavina. Ir viskas. Ir jeigu neužsidės, tai, žinot, kelionė į mirtį. Jeigu...
2: Ir dar noriu Kestučio paklausti, o kaip, aš skaitau, labai žmonės blogai daro, kad žmonės labai lygina praeitį, o žiūri, kas va praeitį buvo, taip, viskas, aš sakau, galvoju, kad praeitį, kas praėjo, viskas, nebegrįžkime, kai sakau, gyvenkim šiandieną, tenai, kaip žinot.
3: Be abejo, pritariu tikrai, nes...
2: Prisiminimai, sako, o tenai, kaip jums dabar čia pasakė, jūs čia buvo teime, dabar šnekėjo taip, nu koks skirtumas, kai buvo, čia jeigu pradėsi lyginti visą tą mūsų, kaip sakant, sovietmetį, viskas, tai čia aišku, bet, suprantu.
3: Jo, bet Giedriau, jeigu kyla žmogui klausimų, tai aš pilnai atsakau, aš Seime nepadariau nei vieno blogo darbo. Aš nuo ryto dirbdavo, ateidavo 7:30, 8:00 panašiai, išeidavo 10:00 vakare. Ir aš čia nėra taip paprasta, žinokit.
2: Tas... Daleiskim, jūs tikrai, kai žmogus esat, jūs savo laiką skiriat viskas, jūs ne dėl savęs skiriat laiką. Jūs skiriat dėl žmonių apšvietimui, bet kad mūsų jaunimui tiek smegenis yra, nu nesakau, kad visiems tiek smegenis yra, kad sakant, pripūstos to faršo, jie nemato, jie sako, čia juokas yra, ką jūs dabar važnekat. Man tai asmeniškai va, yra skaudu.
3: Na, nesiskaudinkit, jeigu žmogui nelemta išgirsti, jis neišgirs. Reikia šitą žinoti. Jis išgirs,
2: ne,
3: jisai...
2: Mūsų tauta pati save žudo, kad kai jūs sakėt, kentėjot nuo sovietmečio represijų, viskas, tai dar buvo kažkas, tai tenai, žinot, kaip sakant, vadovavo, dabar mes esam laisvi ir mumis patys lietuviai žudo, va tai va to man...
3: Taip,
2: sakant,
3: anksčiau...
2: Neskaudu, to paprasčiausiai juokinga gali yra, aišku.
3: Jau, anksčiau, matot, Giedriu, anksčiau mes žinojom savo priešą.
2: Taip.
3: O dabar jo nėra, dabar mes patys demokratija, mes patys viską galim išrinkti, mes galim patys laikyti, o gaunasi dar blogiau kai kuriais atvejais, negu buvo. Ne visur, ne visur.
2: Priešo, čia priešo, kaip sako, nėra, nežinai, kada tau gali, sako, sudurti.
3: Matai, jeigu tu netrukdai.
2: Labai už išvalgą jūsų, tikrai malonu, gyvokit. Malonu.
3: Ačiū, Giedriau. Nes, matot, kada, matot, yra kalba apie vadovavimą kažkieno gyvenime, tai tada yra, pirmiausia, reikia suvokti pačiam, ko nori pats žmogus. Ir jeigu jisai neišgirsta, jeigu jisai nesupranta, ką mes kalbam, ašgi nemanau, kad visiems reikia žmonėm ir suprasti, ir visi subrendę suprasti, kad siela žmogui yra pats svarbiausias dalykas, kad ramybė rasti be savo širdies neįmanoma. Jokie daiktai, jokios aplinkos negalės jums padėti tol, kol nepadėsite savo. Ieškokit meilės, užinokit gyvenime, vis tiek bus, kažkaip tai bus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybė nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų priekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino priekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už priekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko priekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino priekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.